0: Heures, retrouvez à 13h30 TU Chantal Leroux.
1: Tragicomédie à l'humour mordant, C'est si simple l'amour nous plonge dans l'intimité de deux couples amis qui vont se déchirer au terme d'une soirée explosive. Cette pièce suédoise est servie par quatre acteurs qui maîtrisent à merveille l'art des dialogues incisifs. Parmi eux, Charles Berling, qui signe également la mise en scène. Il est notre invité.
0: Écoutez de vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU, sur RFI.
2: L'Afrique en marche.
1: Frédéric Gara.
3: L'Afrique en marche, une Afrique positive qui prend toute sa place sur RFI. Chaque dimanche, on vous emmène à la rencontre d'un porteur de projet, d'une entreprise, d'une association qui fait avancer le continent. Reportages, témoignages, récits d'initiatives gagnantes, chaque pays a ses talents.
1: L'Afrique en marche, tous les dimanches à 5h47, 7h51 et 12h45 TU sur RFI.
4: Ascultați RFI, este ora 7.
5: Andreea Pietroșel.
4: Administrația prezidențială a semnat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Statele Unite de peste jumătate de milion de dolari pe lună. Ministrul UDMR al Culturii și-a dat demisia după înregistrarea în care a înjurat interesul național al României. Și legea salarizării unitare în dezbatere publică după ani de tensiune politice dispar peste 57% dintre sporurile actuale, dar implică și alte reforme. Proiectul noi, legea salarizării, care ar trebui să se aplice din ianuarie 2027, a fost prezentat la guvern de ministrul interimar al muncii. Termenul pentru îndeplinirea reformei este 1 iulie, iar de adoptarea acesteia depinde accesarea peste 700 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Dragoș Pâslaru a dat asigurări că niciun venit nu va scădea după ce vor fi aplicate noile prevederi. Pe de altă parte, l-a precizat că e anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară.
6: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
4: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al culturii și-a dat demisia de onoare după ce au apărut înregistrări scandaloase în care acesta înjura interesul național al României. Limbajul licențios a fost folosit într-o convorbire referitoare la achiziția Radio Chișinău. Anterior deciziei sale, care a fost anunțată pe Facebook, președintele UDMR Kelmen Hunor și liderul deputaților UDMR Cioma Botond i-au cerut public demisia. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
7: În timpul unei discuții cu angajații ministerului în noiembrie 2025, Demeter rememorează un episod din 2012, când a fost audiat de parchetul general într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România, transmite 2mnews.ro. Oficialul a explicat că afirmațiile sale vizau contextul achiziției Radio Chișinău și riscul ca postul să fie cumpărat de interese rusești. Demeter a insistat că, în fond, a acționat în interesul României. Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară, dar nu reproșez nimic, pentru că am slujit interesul României, a spus ministrul. Ulterior, într-un mesaj scris, ministrul a sugerat posibilitatea ca înregistrarea să fie editată sau chiar contrafăcută, deși anterior nu contestase autenticitatea ei. Oficialul a mai declarat că va face demersuri pentru ca autoritățile competente să verifice dacă această înregistrare este autentică și dacă se va constata că este adevărată, își va prezenta demisia. Liderul UDMR, Kelmen Carmen Hunor i-a cerut public demisia ministrului culturii, la fel și liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Luni după amiază, ministrul interimar al culturii și-a anunțat demisia pe Facebook. Când am simțit că este mai corect, am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului, fără ezitare. Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați, a transmis ministrul demisionar al culturii.
4: Administrația prezidențială a anunțat că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu guvernul și Congresul american în valoare de $565,000 pe lună. Contractul vizează creșterea capacității de apărare și de descurajare atragerea de investiții, cu impact semnificativ integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, transmite instituția. Firma contractată este descrisă de administrația prezidențială drept o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. 48 de organizații neguvernamentale și redacții îl critică într-o scrisoare deschisă pe reprezentantul Poliției Române, directorul Cabinetului Inspectorului General, pentru insinuările, discreditarea și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder, a surselor acestora și a susținătorilor lor. Semnatarii scrisorii deschise solicită ministrului de interne și inspectorului general al Poliției Române să clarifice dacă se delimitează de afirmațiile acestuia și să analizeze conduita purtătorului de cuvânt. În orice democrație consolidată, am fi avut cel puțin o demisie după aceste ieșiri, explică la RFI Ioana Avădani, de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
8: Să vezi un specialist în comunicare, cum presupun că este orice purtător de cuvânt de instituție din România, făcând acuze la adresa unui material, susținând că o investigație jurnalistică destabilizează o instituție, este neașteptat. Singurul cadru legal în ceea ce privește presa este legea liberului acces la informațiile publice, care nu are niciun fel de limite pe care eventual materialul Recorder să le fi încălcat. A vorbi de neregulile din interiorul unei instituții, de neregulile în funcționarea unei instituții, nu aduce niciun fel atingere securității naționale sau păstrării ordinii publice, cum vreți.
4: Am ascultat-o pe Ioana Avădani de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Papa Leon al XIV-lea cere guvernelor să încetinească și să reglementeze strict dezvoltarea inteligenței artificiale, avertizând că noile sisteme AI pot alimenta dezinformarea, conflictele și chiar pot împinge lumea spre un război fără sfârșit. Mesajul apare în prima sa enciclică majoră intitulată Magnifica Humanitas, prezentată la Vatican și dedicată în principal provocărilor generate de inteligența artificială. În enciclica de aproape 43.000 de cuvinte, Leon al XIV-lea cere ca datele folosite pentru AI să nu rămână exclusiv în mâinile companiilor private și solicită protejarea lucrătorilor și a copiilor în fața impactului noilor tehnologii. La eveniment a participat și Christopher Olach, cofondatorul Anthropic, compania care dezvoltă modelele AI Claude. Iată cum datele meteo. Este soare în capitală, sunt 19 grade, iar maxima ajunge la 28, spun meteorologii. 18 grade indică termometrele acum la Timișoara, sunt 17 la Craiova, 15 la Cluj-Napoca și la Sibiu și 16 la Iași și la Chișinău.
9: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
9: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
11: Din Varsovia, Octavian Milevski.
12: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Radu Tudor, din New York.
14: Din Suedia, Constantin Dragan.
15: Urchiuș de la Madrid.
16: Din Chișinău, Valeria Vițu.
17: William Totoc din Berlin.
18: Din Budapesta, Balazs Barabas.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
19: De la ora 18.
20: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de marți, astăzi 26 mai, suntem la 7 și un sfert și răsfoim presa centrală. Un an de Nicușor Dan. În Cotidianul citim că președintele împlinește astăzi un an de la preluarea mandatului, un an la finalul căruia aproape jumătate din români spun că ar vota pentru demiterea sa, după cum arată un sondaj în scop publicat ieri. Un astfel de demers își are punctul de pornire în Parlament. AUR a început chiar o strângere de semnături la începutul lui 2026. Între timp, Cotidianul a contactat parlamentari de la toate grupurile parlamentare pentru a afla cum au simțit aceștia că s-a raportat Nicușor Dan în primul an de Parlament. Și ce i-a nemulțumit pe români într-un an de mandat al șefului statului, Cotidianul se ocupă de subiect în continuare. Creșterea TVA, retrimiterea în Parlament a legii Wexler, numirea procurorilor sau nuanțarea discursului pro-occidental, pro-european au fost câteva dintre acțiunile președintelui care au stârnit critici. Există informații că astăzi președintele României ar anunța numele premierului desemnat. Este o nominalizare foarte așteptată, pe marginea căreia presa centrală comentează. Citim pe g4media.ro că administrația prezidențială a semnat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Statele Unite de până la $565.000 pe lună. G4 Media ne spune cine conduce firma americană care a primit acest contract, care a mai avut contract în România cu 3 oameni de afaceri. Pe pagina Spot Media, informația că avionul în care se afla ministrul apărării Radu Miruța a fost ținta unor sisteme care bruiază semnalul GPS. Incidentul s-a produs în timp ce ministrul român zbura în Lituania pentru a vizita detașamentul românesc Carpathian Vipers din zona Baltică. Pe pagina Republica, contributorul Iancu Guda semnalează premiera după 1999. În primul trimestru, statul a încasat mai mult și a cheltuit mai puțin. Deficitul României s-a înjumătățit. 21 de miliarde versus 42 de miliarde cu încasări din TVA în creștere și economia subterană în scădere. Subiectul este detaliat pe Republica. Curs de guvernare s-a uitat cu atenție la legea salarizării aflată în dezbatere publică. Impactul financiar este de 8 miliarde de lei anul viitor. Din 151 de sporuri au fost eliminate 87. Salarizarea din administrația locală revine în grila unică. Pe larg pe pagina Curs de guvernare. Ziarul financiar notează că 5 spitale mari de stat din țară au deficit de medici radiologi care interpretează remeneuri și CT-uri. Tot ziarul de business scrie că România are produse cu care poate merge la export, însă fiecare producător trebuie să-și găsească nișa de piață, să aibă un brand și o poveste. Pentru că la export nu putem să ne legăm de faptul că suntem din România, ci să avem un business serios, spun oamenii de afaceri. În Libertatea, despre mafia duty-free-urilor din aeroportul Otopeni, puteți citi despre ce s-a ales de dosarele șmecherilor care cereau șpăgi de până la 22 de milioane de euro pentru spațiile comerciale. Pe pagina Cultura la Dubă vă recomand un reportaj de la Casa Părintească din Iași a lui Cristian Mungiu, iar Deutsche Welle în limba română s-a uitat cum a reflectat presa germană Europa văzută prin filtrul lui Mungiu. E vorba despre titlurile pe care presa germană le-a dat și articolele după ce Fjord a lui Cristian Mungiu a primit Palme d'Or la Cannes. Despre toate, citiți mai multe în presa de azi. Răsfăim presa internațională. În prima sa enciclică de la preluarea pontificatului, Papa Leon al XIV-lea avertizează că inteligența artificială alimentează războiul. Conținutul documentului este deja pe larg dezbătut în presa internațională, ne spune Ovidiu Nahoi.
0: Papa Leon al XIV-lea lansează un avertisment împotriva tehnofascismului. Oricine controlează inteligența artificială își va impune viziunea morală, citim în El País. Ziarul spaniol mai spune că suveranul pontif alertează publicul în ce privește pericolele noilor tehnologii și controlul exercitat de o elită care riscă să ne conducă spre noi atrocități. Să dezarmăm inteligența artificială și să rămânem umani. Prea multă putere pentru puțini, titrează ziarul italian La Repubblica, preluând din afirmațiile suveranului pontif. Potrivit ziarului catolic francez La Croix, Magnifica Humanitas, Magnifica Umanitate, este o enciclică lungă și nu este o coincidență. Asemenea lui Francisc, cu ecologia integrală, Leon al XIV-lea pronunță o enciclică socială majoră. În plus, ar fi o greșeală să considerăm Magnifica Humanitas doar ca un document despre tehnologia digitală. Subtitlul său afirmă că este despre protejarea persoanei umane în era inteligenței artificiale. Intenția centrală a textului poate fi rezumată astfel: să supună actuala revoluție digitală examinării doctrinei sociale a Bisericii. Fiecare principiu devine un criteriu de evaluare: binele comun versus concentrarea platformelor, subsidiaritatea versus guvernanța algoritmică, solidaritatea versus munca invizibilă a minerilor de pământuri rare sau a moderatorilor de conținut. CNN transmite că, potrivit Papei Leon al XIV-lea, controlul inteligenței artificiale nu trebuie să rămână în câteva mâini, avertizând în același timp că tehnologia alimentează conflictele mondiale. Poziția sa vine în urma remarcilor vicepreședintelui american J.D. Vance, conform cărora Papa trebuie să fie atent când vorbește despre chestiuni de teologie. Aceasta după ce liderul spiritual catolic a criticat vehement atacurile comune americano-israeliene asupra Iranului și i-a mustrat pe liderii mondiali pentru că au invocat un limbaj religios pentru a justifica războiul. Politico vorbește despre Papa AI, amintind că până și imaginea publică a lui Leon a oferit sclipiri de modernitate. În timp ce își ridica brațele pentru a celebra prima sa liturghie după alegere, mâneca sutanei sale a alunecat, dezvăluind un Apple Watch la încheietura mâinii. Se așteaptă ca Papei să-i se alăture Christopher Olah, cofondator al Anthropic, compania americană de inteligență artificială, care a pus siguranța în centrul identității sale publice. Anthropic s-a confruntat cu Departamentul Apărării al Statelor Unite din cauza refuzului de a permite ca tehnologia sa să fie utilizată pentru supravegherea cetățenilor americani sau pentru a alimenta arme autonome. Compania, mai spune Politico, a cultivat legături cu Vaticanul în ce privește etica inteligenței artificiale.
2: Ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz? Ce se întâmplă cu transporturile de combustibil din zonă? Ce se întâmplă cu războiul din Orientul Mijlociu? Președintele Statelor Unite spunea că va exista un acord excelent și semnificativ sau deloc, referindu-se la negocierile de pace cu Iranul. În weekend, Trump vorbise despre un acord iminent, după care a venit momentul pentru a calma spiritele. Secretarul de stat american Marco Rubio afirma ieri că Israelul are în continuare dreptul de a se apăra dacă va fi atacat de Hezbollahul libanez pro-iranian. Iar pentru Donald Trump este totul ori nimic cu Iranul. Discuțiile continuă. Iranul este cel care a anunțat un progres în negocieri, dar susține că nu este vorba de un acord iminent așa cum transmite partea americană, relatează Cristina Teacă.
1: Președintele Statelor Unite Donald Trump a cerut luni statelor majoritar musulmane, în primul rând Arabia Saudită și Qatarul, să își normalizeze relația cu Israelul în cadrul acordului de pace cu Iranul. Într-un lung mesaj postat pe rețelele sociale, Donald Trump a enumerat statele ce au fost incluse în discuțiile pentru a fi găsită ieșirea din războiul din Iran. Liderul de la Casa Albă susține că, după toată munca depusă de Statele Unite pentru a încerca să rezolve această situație foarte complexă, toate aceste state ar trebui să fie obligate, cel puțin, să semneze simultan acordurile Abraham. Aceste acorduri, amintim, au fost încheiate de prima administrație Trump în 2020 și prevăd reluarea relațiilor dintre Israel și unele țări arabe, începând cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain, pe fondul războiului declanșat de Israel în Gaza, în urma atacului dus de Hamasul palestinian în Israel. În octombrie 2023, Riadul a condiționat relația cu Israelul de crearea unui stat palestinian suveran. Iar la acest proiect se opune, cum altfel, premierul israelian Benjamin Netanyahu. Donald Trump scria luni că acest proces de recunoaștere a statului israelian ar trebui să înceapă cu semnarea imediată acordului de către Arabia Saudită și Qatar, iar toate celelalte state le vor urma. Dacă nu o fac, nu ar trebui incluse în acordul cu Iranul, a adăugat liderul de la Casa Albă. Între timp, o delegație iraniană, inclusiv negociatorul șef și guvernatorul băncii centrale, s-a aflat luni în Qatar pentru a discuta despre eforturile de pace și despre activele iraniene înghețate, scrie France Press și citează o sursă din cadrul discuțiilor. Președintele Parlamentului iranian și ministrul de externe au ajuns la Doha pentru a discuta despre cum ar putea fi încheiat acest conflict. Vizita se axează pe două dosare importante, și anume strâmtoarea Hormuz și stocul de uraniu îmbogățit. Guvernatorul băncii centrale iraniene a făcut deplasarea pentru a discuta despre activele iraniene înghețate. Vizita se înscrie în cadrul eforturilor diplomatice duse de Pakistan pentru a fi încheiat conflictul din Orientul Mijlociu, a explicat agenția oficială de presă din Iran, IRNA. În 2023, Qatarul a jucat un rol de mediator între Iran și Statele Unite, în cadrul unui acord de schimb de prizonieri și care prevede totodată deblocarea a 6 miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate în Coreea de Sud. Suma a fost atunci transferată către un cont special din Qatar, dar banii nu au fost vreodată remiși Teheranului, asta după atacul de pe 7 octombrie 2023. Agenția iraniană Tasnim scrie că subiectul fondurilor iraniene înghețate din cauza sancțiunilor americane este unul dintre punctele tensionate în cadrul negocierilor actuale, de spus că pentru Iran dezghețarea acestor active este o primă etapă în cadrul negocierilor de pace, urmează stabilirea unui mecanism clar pentru a garanta deblocarea altor fonduri, mai explică Tasnim.
2: Ascultați RFI, este 7:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, administrația prezidențială a semnat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Statele Unite de peste jumătate de milion de dolari pe lună. Ministrul UDMR al Culturii și-a dat demisia după înregistrarea în care a înjurat interesul național al României. Și legea salarizării unitare intră în dezbatere publică după ani de tensiuni politice. Dispar peste 57% dintre sporurile actuale, dar legea implică și alte reforme, mai multe în jurnalul Orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Frumoasă și caldă, spun meteorologii, deosebit de caldă în centru și în câmpia de vest. Înorări trecătoare și izolați sunt posibile ploi slabe de scurtă durată după amiază la munte. Vântul va sufla cu ceva intensificări în nord, în nord-est și de asemenea la munte. Maximele zilei între 24 și 31 la umbră. În capitală așteptăm chiar 30 de grade mai târziu. Acum termometrele arată 18 la București. Sunt 18 grade și la Craiova și Timișoara, 16 la Iași, 14 10, la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Chișinău, 16 grade acum, maxima în jur de 29 astăzi.

0: RFI. Demeter Andraș Istvan și-a dat demisia de onoare, spune ministrul interimar al culturii, după ce au apărut înregistrări scandaloase în care înjura interesul național al României. Limbajul licențios a fost folosit într-o convorbire referitoare la achiziția Radio Chișinău. Anterior deciziei sale, care a fost anunțată pe Facebook, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, i-au cerut public demisia. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul.
1: Scandalul care a dus la demisia ministrului culturii a pornit de la o înregistrare din noiembrie 2025, în care acesta folosește un limbaj licențios, dar în contextul în care argumenta că a apărat interesul național al României. Înregistrarea publicată luni de 2mnews.ro surprinde o discuție despre un dosar penal din perioada 2011-2012, ulterior clasat, deschis după ce Radio România, sub conducerea lui Demeter, achiziționase Radio Chișinău pentru a bloca preluarea licenței de către un trust rusesc și pentru a diminua influența Moscovei în Republica Moldova. Demeter le-a reproșat procurorilor că îl investighează, deși el, ca etnic maghiar, a salvat un obiectiv strategic românesc. Limbajul folosit a fost catalogat imediat ca inacceptabil și irresponsabil de către conducerea politică a UDMR, care i-a cerut public demisia. Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glumei responsabile legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile, a scris liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe Facebook, care, pe lângă demisie, i-a solicitat lui Demeter să-și ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității maghiare. UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului. Considerăm că într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil, a spus și Cioma Botond, liderul deputaților UDMR. Într-o primă fază, contactat de 2mnews.ro, ministrul culturii nu a infirmat existența înregistrării. Totuși, într-un punct de vedere scris oferit ulterior aceluiași ziar, ministrul a insinuat că materialul audio este editat sau chiar contrafăcut, numind demersul îngrijorător. Într-o intervenție în direct la postul Antena 3, ministrul culturii a negat vehement faptele, acuzând că înregistrarea este manipulată. Demnitarul se apără și spune că nu a trădat interesul național și că își dă demisia doar din cauza limbajului folosit și a scandalului iscat. El și-a cerut scuze într-un mesaj postat pe Facebook, în care și-a anunțat demisia de onoare. Când am simțit că este mai corect, am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului, fără ezitare. Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să-mi prezint și scuzele pentru a fi generat involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați, a scris Demeter Istvan pe Facebook.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informație. Suntem la 8:25. CFR Marfă e în faliment. Trăiască noua companie curată și fără datorii, Carpatica Feroviar. Va reuși în următorii ani oare noua firmă de stat să aibă profit și să nu acumuleze datorii? E greu de crezut. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Ieri, compania de stat CFR Marfa a depus oficial cererea de intrare în faliment. Nu este chiar o știre, pentru că situația companiei era cunoscută, la fel cum se știa și strategia prin care statul a înființat o altă firmă în domeniul transportului de marfă pe calea ferată. Concret, totul a fost pregătit. CFR Marfa dispare, iar locul ei este luat de o altă companie, tot cu capital de stat, care a primit licența de funcționare și care se numește Carpatica Feroviar. Noua companie a preluat contractele CFR Marfă, rutele de transport, 1000 de angajați deocamdată și o bună parte din materialul rulant. Schimbarea companiilor pare o găselniță ieftină, dar ne putem întreba pe bună dreptate de ce nu fac la fel toate companiile care au datorii mari. În cazul CFR Marfă s-a considerat că prestează și o serie de servicii de interes strategic, ceea ce a făcut ca migrarea către Carpatica Feroviar să aibă loc fără piedici majore. Desigur, marea întrebare este ce se întâmplă cu datoriile rămase în urma companiei CFR Marfă, care ajung la aproximativ 4 miliarde de lei, plus un ajutor de stat de 570 de milioane de euro care trebuie rambursat. Răspunsul este previzibil dacă ne gândim la procedura de faliment. Datoriile nu vor mai fi recuperate niciodată, astfel că bugetele de stat, operatorii privați sau cei cu capital de stat vor rămâne cu o gaură totală de 4 miliarde de lei. Suma este impresionantă și arată toate compromisurile pe care statul le-a făcut de-a lungul timpului cu CFR Marfă. Altfel, nu se poate imagina cum o companie poate să acumuleze datorii de miliarde de lei fără să fie deranjată de instituțiile competente ale statului. Tot ieri, într-un interviu acordat publicației hotnews.ro, fostul director al CFR Marfă și actualul director al Carpatica Feroviar afirmă, citez, "Nu voi face cheltuieli inutile, am învățat lecția trecutului", spune Daniel Apostolache, actualul director al Carpatica Feroviar. Afirmația m-a făcut să râd. De unde atât de mult optimism? Am căutat să văd care a fost cariera profesională a actualului director al Carpatica Feroviar, tocmai cu speranța că voi descoperi un profesionist care ar avea șanse să reușească ceea ce își propune, și anume să învețe din lecțiile anterioare primite de la CFR Marfă și să nu le repete la Carpatica Feroviar. CV-ul lui Daniel Apostolache nu ne dă prea multe motive de optimism. Toată cariera actualului director este legată de CFR Marfă. Este o companie la care s-a angajat în anul 2004 după absolvirea facultății și a trecut prin toate funcțiile, de la inginer la șef de post revizie, director vagoane, director material rulant, până la cea de director general. Nu a spune că o prezență de 22 de ani în aceeași companie, CFR Marfă, este neapărat un avantaj. CFR Marfă nu a fost totuși cea mai bună școală de management, iar rezultatele financiare arată fără echivoc acest lucru. Chiar dacă am putea admite că managerul a învățat din lecțiile trecutului și că nu vrea să repete greșelile, nu există nicio garanție că peste o săptămână, peste o lună sau peste un an, acesta va mai fi directorul general al companiei. Nici precedentul nu ajută. De exemplu, fostul Radet a intrat în faliment și serviciul de distribuție de energie termică a fost preluat de o altă companie, Termoenergetica. Radet a ieșit din piață cu un bilanț al datoriilor de 4 miliarde de lei, dar promisiunile de îmbunătățire ale serviciului public și mai ales ale performanțelor financiare nu s-au realizat. Termoenergetica a acumulat deja în câțiva ani datorii de 1,8 miliarde de lei către Elcen, furnizorul de energie termică, ceea ce ne arată că modelul schimbării unei companii cu alta nu aduce neapărat și indicatori financiari pozitivi. Iată motivul pentru care șansele ca noua firmă de transport Marfă să aibă o soartă asemănătoare cu CFR Marfă sunt mari. Dacă va fi altfel, va fi nevoie nu de promisiuni, ci de fapte.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Ascultați matinalul RFI, suntem la 7:39. În plină criză politică, TikTok-ul românilor a fost inundat de conținut artificial care promovează un discurs polarizant. Într-un moment vulnerabil, atrage atenția Expert Forum. Organizația a analizat videoclipurile politice virale publicate din aprilie și până la începutul lunii mai și arată că mai mult de jumătate dintre conturile care urmăreau acest conținut erau goale. Pasivitatea statului român creează un mediu fertil pentru conspirații și neîncredere, avertizează realizatorii acestui studiu. Mădălina Șerban vine cu detalii despre raport.
4: Raportul realizat de Expert Forum arată că între aprilie și mai, aproape 24.000 de videoclipuri au strâns peste 100 de milioane de vizualizări. Dintre acestea, o parte importantă ar fi coordonată artificial. Peste jumătate dintre comentariile analizate erau identice, iar multe dintre conturile care distribuie acest conținut sunt goale. Mădălina Voinea, coordonatoarea programelor digitale la Expert Forum, a explicat la RFI fenomenul.
5: Cum o numim în general, este un fenomen de poluare informațională. Mii de videoclipuri într-o perioadă scurtă de timp pentru a invada feed-ul românilor pe o anumită temă. Conturile despre care vorbim nu sunt în primul rând un fenomen nou. Problema nu este și nu o să fie niciodată din punctul nostru de vedere opiniile oamenilor reali din societate, ci sunt de fapt o încercare de a oferi disproporționat o voce unor anumite voci din societate. În cazul de față este vorba despre conținut anti-UE care exploatează criza guvernamentală. Din această perspectivă de Uniunea Europeană încearcă să ne influențeze foarte mult conținut anti-guvernul Bolojan și Nicușor Dan.
4: Ne uităm la un set de tehnici similare celor dinaintea alegerilor prezidențiale din 2024, a adăugat reprezentanta Expert Forum. Potrivit raportului, principalele mesaje promovate în luna dinaintea demiterii guvernului Bolojan sunt anti-Uniunea Europeană, anti-guvern și anti-Nicușor Dan. În aceste postări, premierul interimar Ilie Bolojan este asociat constant cu ideea prăbușirii economice, iar măsuri luate de fostul guvern sunt criticate. Spre exemplu, listarea companiilor de stat este prezentată drept o încercare de a vinde țara. Cele mai active conturi identificate sunt, în schimb, pro-Aur și pro-Călin Georgescu. Mădălina Voinea spune că obiectivul postărilor nu este doar viralizarea unor teme. Ele caută și ocuparea spațiului informațional și crearea impresiei unui sprijin masiv.
5: Este în sine o tehnică de a invada spațiul informațional, de a ocupa spațiul online pe social media, care este replicată de atunci încoace pentru că funcționează, e netransparentă și simulează și iluzia asta de suport organic, că sunt practic, care e scopul? Scopul este acela de a crea inițial o cât mai mare atenție către astfel de subiecte, până când încep oamenii reali să interacționeze cu astfel de conturi.
4: Problema este că acest conținut nu rămâne doar pe rețelele de socializare. Știrile manipulate de pe TikTok sunt preluate de emisiuni cu discurs suveranist și apoi revin iar în online, unde primesc o vizibilitate și mai mare. Potrivit raportului, în contextul actualei crize politice, aceste conturi promovează inclusiv ideea alegerilor anticipate și apariția unei noi majorități politice care să-l susțină pe Călin Georgescu pentru funcția de premier sau de președinte. Teoretic, platformele au obligația, conform legislației europene, să limiteze conturile false și manipularea coordonată, însă măsurile sunt aplicate inconsistent. Expert Forum publică și o serie de soluții. Organizația cere reguli mai stricte pentru finanțarea publicității politice online, transparență privind firmele de marketing folosite de partide și dezvoltarea unei capacități civile de comunicare strategică, un stratcom românesc. În caz contrar, Mădălina Voinea atrage atenția că lipsa de explicații clare din partea statului alimentează neîncrederea și conspirațiile din spațiul public.
5: Este o parte din comunicarea strategică. În vidul ăsta, ce nu face decât să creeze un mediu fertil pentru conspirații, lipsă de încredere și a adânci falia din societate. Deci, cu siguranță, nu ne ajută.
0: RFI. La 7:43 de minute vorbim despre caniculă. În Franța, Agenția Națională de Meteorologie a anunțat cod galben de caniculă în 18 departamente, inclusiv la Paris. Astăzi, 8 departamente din vestul Franței intră chiar în cod portocaliu. Valul de căldură va dura toată săptămâna și este inedit pentru luna mai, ne spune Vasile Damian.
6: Acest eveniment meteo este fără precedent. Există șanse una la 1000 ca să survină în această perioadă a anului. Iată ce spune într-un interviu acordat ziarului Le Monde climatologul Christophe Cassou, director de cercetări la Școala Normală Superioară. Specialistul notează că valorile atinse sunt uneori superioare normalelor de sezon cu 10 până la 15 grade și bat precedentele recorduri cu 2 până la 3 grade. La Paris, temperaturile ating deja 34-35 de grade Celsius. În vestul Franței se registrează chiar mai multe grade. În aceste condiții și în premieră la această dată a anului, de când există dispozitivul, autoritățile au declanșat codul galben de caniculă în 18 departamente. Reamintim, un cod de alertă este declanșat în funcție de condițiile meteo, dar și de riscul sanitar. Cum calitatea aerului va fi tot mai mediocră, Ministerul Sporturilor îi îndeamnă pe toți sportivii să fie vigilenți și prudenți în momentul în care practică diversele activități. La Paris, de altfel, duminică a murit deja un bărbat în timpul unei curse de alergare, iar în periferia capitalei, 10 persoane, care participau și ele la alte curse de alergare, au fost internate în urgență absolută. Acest episod climateric excepțional prin intensitatea, precocitatea și durata sa este excepțional și prin aria sa de răspândire, întrucât nu este foarte cald numai în Franța, ci și în alte state vest-europene, precum Regatul Unit și Irlanda. Fenomenul meteo extrem se datorează domnului de căldură care s-a blocat deasupra Europei de vest. Fără vânt, nici nori, căldura se autoalimentează și crește de la o zi la alta. Climatologii prezic că astfel de canicule precoce se vor multiplica alungi și intensifica pe viitor din cauza schimbărilor climatice.
0: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații din Franța. Mergem la Iași. Acolo unde chiar în clădirea aeroportului aveți șansa să găsiți o sufragerie cu fotolii și o bibliotecă plină de cărți. Călătorii care ajung la terminalul 4, la porțile de îmbarcare Schengen, pot păși chiar pe un covor pufos. Își pot alege o carte și citi într-un fotoliu comod. Sunt zeci de volume în limbile română, franceză, engleză, italiană sau spaniolă. Este o inițiativă a mișcării pentru lectură. Ascultați un reportaj realizat de Violeta Cincu.
7: Poți să te simți ca acasă în aeroportul din Iași. Un covor țesut cu motive florale, două fotolii, un lampadar, o măsuță și o bibliotecă masivă plină de cărți. E sufrageria din terminalul 4. Cum s-a născut ideea de a sparge tiparul clasic al unei porți de îmbarcare și de a crea acest refugiu? Corina Giurgea, mișcarea pentru lectură.
8: Stau cu ideea asta de vreo 2 ani pe agenda, era așa în capul meu și era doar o idee. Și la un moment dat ideea a prins aripi pentru că colegii mei au fost și ei foarte încântați, dar au trebuit să avem și fondurile necesare pentru asta, pentru că deși par așa doar niște rafturi, e o muncă destul de mare în care au fost câteva echipe bune, ca să mai spunem că trebuia să fim și susținuți de un buget și atunci... Acesta a venit prin mișcarea pentru lectură, e susținut de AFCN și ne-am gândit să facem și ceva fizic care să rămână și care să fie așa în drumul călătorului, pentru că ne stă bine cu o carte atunci când așteptăm și mai ales atunci când așteptăm să plecăm într-un zbor. Și a ieșit această mini-sufragerie care are foarte mult din atmosfera unor librării. E un lemn superb dincolo de selecție.

0: Suci, care a dus recent bronzul mondial la tenis de masă alături de echipa României. Bernadette spune că nu a avut niciodată frică de avion.
1: Sinceră să fiu, m-am obișnuit. Este a doua mea casă, pot să spun. Dar nu am nicio problemă. De fiecare dată când mă urc în avion și știu că am un zbor foarte lung, îmi închid ochii și tot până aterizăm. Acum sunt tare fericită că s-a făcut parteneriatul ăsta, pentru că am apreciat din primul moment când a apărut, pentru că are semnul de inimioară care o fac eu după orice medalie câștigată, după orice victorie mare.
0: Bernadette Suci e fericită că va călători și mai în siguranță, însă mai are o singură doleanță: să primească recompensele financiare pe care nu le-a mai primit de 2 ani, timp în care sportiva a avut mai multe performanțe.
1: De 2 ani am primit premier. Ce pot să spun mai mult? Din păcate nu i-am primit, dar am încredere că vom primi, și pentru că fiecare sportiv participăm cu inima deschisă, reprezentăm România cu inima deschisă, cu mândrie, și atunci bănuiesc că și sper că vom fi răsplătiți cum merităm.
0: La eveniment a participat și vicecampioana olimpică de la Paris, Mihaela Cambeicea, care anul acesta a reușit o performanță remarcabilă în cadrul campionatelor europene de haltere din Georgia. 3 medalii, dintre care una de aur, și a stabilit și un record european. Mihaela spune că se simte bine în avion.
2: De obicei dorm foarte mult, deci de la plecare până la aterizare dorm. Stau pe un singur scaun, dar la drumuri chiar foarte lungi mai amorțesc și eu, nu sunt chiar atât de mică, dar uneori prind două locuri libere și atunci dorm liniștit.
0: Până la jocurile de la Los Angeles, Mihaela Cambei tot adună medalii și așteaptă să fie recompensată financiar.
2: Anul ăsta așteptăm și noi premierea și de anul trecut. Nici noi nu am primit în... Exact, da, de 2 ani. Este destul de greuț pentru că avem nevoie de susținerea asta financiară, dar încercăm să înțelegem și să așteptăm. Să sperăm că nu așteptăm exagerat de mult.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Încă puțin sport în matinal. Stan Wawrinka, celălalt elvețian de pe circuitul de tenis, și-a luat adio de la Roland Garros, un turneu pe care l-a câștigat în 2015. El a anunțat că 2026 este anul în care pune racheta în cui. Vasile Damian.
5: La 41 de ani, Stan Wawrinka este cel mai în vârstă jucător de tenis de pe circuitul profesionist. El a fost eliminat de olandezul Jasper de Jong în 4 seturi pe terenul Simon Mathieu de la Roland Garros. Cum era de așteptat, la finalul partidei, Stan the Man, cum era poreclit, a fost ovaționat îndelung de publicul prezent. Clasat pe locul 113 în topul mondial WTA, Wawrinka a beneficiat de o wild card, de o invitație ca să participe la acest al 19-lea și ultim turneu al său de la Roland Garros. Turneu pe care l-a câștigat în 2015, în mod surprinzător, în fața legendarului Novak Djokovic, aflat atunci la apogeul carierei sale. Pe lângă Cupa Mușchetailor de la Paris, tenismenul elvețian a mai cucerit 2 turnee de mare șlem: Openul Australiei în 2014 și US Open în 2016. Cel mai bun loc ocupat de elvețian în clasamentul mondial a fost locul 3. Îmbrăcat în culori neobișnuite pe terenurile de tenis până la sosirea sa pe circuit, cu un temperament adesea de tip mediteranean, adică impulsiv și deloc pe placul publicului, Stan Wawrinka a fost în ultimele 2 decenii printre singurii care le-a pus, rareori, e adevărat, probleme celor 4 fantastici: Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic și Andy Murray. De-a lungul întregii sale cariere, Wawrinka a fost poreclit celălalt elvețian, adică nu Federer. Există elvețianul care câștigă și elvețianul care pierde, glumesc și astăzi comentatorii. Într-un sfert de secol de carieră, Wawrinka s-a întâlnit pe circuit de 26 de ori cu compatriotul său, dar nu a reușit să-l învingă decât de 3 ori. Retras așadar definitiv de pe circuitul profesionist de tenis la sfârșitul acestui an, Stan Wawrinka și-a demarat reconversia în producător de filme. Cu firma sa, The Man Prod, el a cofinanțat deja 2 comedii de succes cu actorul francez Kev Adams în rolul principal.
4: Și pentru Gael Monfils s-a terminat aventura la Roland Garros. Tenismenul a jucat aseară ultimul său meci pe zgura pariziană. Gael a fost susținut frenetic din tribune de soția sa, jucătoarea de tenis Elina Svitolina. După 19 apariții, Monfils lasă în urmă la Roland Garros o semifinală 2008, 3 sferturi de finală și, mai presus de toate, o mulțime de amintiri, notează Le Figaro.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de secară, 6 zile primăvară, săptămâna care vine, vara în forță intervine, pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm topul țărilor în care românii se ceartă pe rețele sociale din motive politice și pe ce loc e România. Conform unui studiu Eurostat, aproape 40% dintre europeni au văzut pe rețele mesaje ostile, majoritatea pe teme politice sau sociale. Cele mai mari ponderi sunt în Ungaria, urmată de Finlanda și Slovacia. România se află pe locul 11 din 20 de state analizate.
4: Bravo, tataie! Vă zice Moș Buburucea că ai noștri n-au înțeles întrebarea, bre! Când majoritatea ăstora de pe TikTok dau mesaje ostile, lor li se pare că văd doar mesaje de susținere, tataie! Plus că mulți dintre ai noștri n-au vrut să declare adevărul deoarece dau mesajele alea urâte de la muncă în timpul serviciului.
5: Aflați că eu am fost înjurat de mamă pentru prima dată azi dimineața la 7 fără un sfert.
3: G4media.ro ne anunță că la Timișoara s-a deschis Muzeul Interactiv al Copiilor. Experiența este construită în așa fel încât cei mici să nu se plictisească deloc, să le stârnească curiozitatea și să învețe. Muzeul Interactiv se adresează copiilor între 1 și 14 ani, dar nici părinții nu se plictisesc aici, spun organizatorii.
6: Așa, așa, dragi copii, bine ați venit la cel de-al doilea Muzeu Interactiv din București! Aici este prima sală, priviți, unde copiii stau în scaune de mașină cu telefonul în mână și se joacă. E interactiv, ca în traficul din oraș. Bun, mai departe, e sala cu manele, special pentru baluri de boboci. Puteți arunca cu bani, sigur, copii, da! După care, iată, e sala fraților Tate, unde cei măricei pot învăța cu acordul părinților cum să-și trateze semenii. Și ultima, sala analfabeților funcțional, unde puteți să-i lăsați până la majorat.
7: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
3: Playtech.ro ne spune că ANAF lansează aplicația prin care românii pot reclama evazioniștii. Aplicația se numește iBon și dacă bonul primit la magazin, servis, salon sau de la plata unui serviciu ți se pare suspect, îl poți verifica dacă e înregistrat corect în sistemele fiscului.
6: Mamicule, tati, tati, ca să da, mamă, iar pe drumul sunt la un summit Bay 9 cu o prietene, sunt la Sâmburești. Bine că ne-au făcut aplicația la ANAF pentru bon, că aș vrea să știu dacă citește și note de plată, că uneori la finalul simpozionului nu mai poate nimeni de la masă să decifreze nota din cauza oboselii, mamă. Dar să nu se mire ANAF-ul cât se consumă. Sper că e și pentru bonuri mai lungi, mă, micule.
5: Chestii, să vedem.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
8: Administrația prezidențială a semnat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Statele Unite de peste jumătate de milion de dolari pe lună. Ministrul DMR al Culturii și-a dat demisia după înregistrarea în care a înjurat interesul național al României și legea salarizării unitare. Intră în dezbatere publică după ani de tensiuni politice. Ministrul interimar al culturii și-a dat demisia de onoare după ce au apărut înregistrări scandaloase în care acesta înjura interesul național al României. Limbajul licențios a fost folosit într-o convorbire referitoare la achiziția Radio Chișinău. Anterior deciziei sale, care a fost anunțată pe Facebook, președintele UDMR și liderul deputaților UDMR i-au cerut public demisia. Mirela Dădăcuș are detalii.
9: În timpul unei discuții cu angajații ministerului în noiembrie 2025, Demeter rememorează un episod din 2012, când a fost audiat de parchetul general într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România, transmite 2mnews.ro. Oficialul a explicat că afirmațiile sale vizau contextul achiziției Radio Chișinău și riscul ca postul să fie cumpărat de interese rusești. Demeter a insistat că în fond a acționat în interesul României. Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară, dar nu reproșez nimic, pentru că am slujit interesul României, a spus ministrul. Ulterior, într-un mesaj scris, ministrul a sugerat posibilitatea ca înregistrarea să fie editată sau chiar contrafăcută, deși anterior nu contestase autenticitatea ei. Oficialul a mai declarat că va face demersuri pentru ca autoritățile competente să verifice dacă această înregistrare este autentică și dacă se va constata că este adevărată, își va prezenta demisia. Liderul UDMR, Chelem Carmen Hunor i-a cerut public demisia ministrului culturii, la fel și liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Luni după amiază, ministrul interimar al culturii și-a anunțat demisia pe Facebook. Când am simțit că este mai corect, am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului, fără ezitare. Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați, a transmis ministrul demisionar al culturii.
8: Mirela Dădăcuș, proiectul noii legi a salarizării care ar trebui să se aplice din ianuarie anul viitor a fost prezentat la guvern de ministrul interimar al muncii. Termenul pentru îndeplinirea reformei este 1 iulie, iar de adoptarea acesteia depinde accesarea peste 700 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Dragoș Pâslaru a dat asigurări că niciun venit nu va scădea după ce vor fi aplicate noile prevederi.
0: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță, ci introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați, limitat, cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
8: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. 48 de organizații neguvernamentale și redacții îl critică într-o scrisoare deschisă pe reprezentantul Poliției Române, directorul cabinetului inspectorului general, pentru insinuările, discreditarea și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder, a surselor acestora și a susținătorilor lor. Semnatorii scrisorii deschise solicită ministrului de interne și inspectorului general al Poliției Române să clarifice dacă se delimitează de afirmațiile acestuia și să analizeze conduita purtătorului de cuvânt. În orice democrație consolidată am fi avut cel puțin o demisie după aceste ieșiri, explică la RFI Ioana Avădan de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
10: Să vezi un specialist în comunicare, cum presupun că este orice purtător de cuvânt de instituție din România, făcând acuze la adresa unui material, susținând că o investigație jurnalistică destabilizează o instituție, este neașteptat. Singurul cadru legal în ceea ce privește presa este legea liberului acces la informațiile publice, care nu are niciun fel de limite pe care eventual materialul Recorder să le fi încălcat. A vorbi de neregulile din interiorul unei instituții, de neregulile în funcționarea unei instituții, nu aduce niciun fel atingere securității naționale sau păstrării ordinii publice, cum vreți.
8: L-am ascultat-o pe Ioana Avădan de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Iată cum datele meteo. 23 de grade se înregistrează în capitală la această oră, maxima ajunge la 28, avem 23 de grade la Timișoara și la Craiova, sunt 21 la Cluj-Napoca și Chișinău, 20 la Sibiu și 22 la Iași. Rămâneți pe RFI la 10 și 15 minute, începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
11: Focul de tabără are farmecul lui ancestral când ieșim în natură, dar poate fi devastator dacă nu ești atent. În perioadele de secetă și vânt, focul deschis este interzis în multe zone, așa că urmărește avertismentele Ministerului Mediului, ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau aplicația InfoWeather. chiar și în perioadele permise. Focul se face doar în vatra amenajată, departe de vegetație uscată, copaci și stâncă friabilă. Nu arunca niciodată mucuri de țigară în iarbă sau tufișuri. Nu lăsa focul nesupravegheat, nici o clipă, și stinge-l complet cu apă și pământ înainte să dormi sau să pleci. Un jar care pare stins poate reapărea ore mai târziu. Dacă vezi un incendiu, sună imediat la 112 și îndepărtează-te în direcția opusă vântului. Incendiile de vegetație se mișcă mai repede decât vei putea tu alerga.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
12: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
13: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Sunt Lina Grâu, ascultați RFI România, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Maia Sandu și Donald Trump au candidat fără să știe în București. Primăria sectorului 4 a organizat o votare online despre cum să numească un parc. Primarul sectorului, Daniel Băluță, este acuzat acum că a manipulat rezultatele.
2: După ce a fost criticat în foarte multe comentarii de felul în care și-ar fi impus până la urmă voința inițială de a numi parcul Donald Trump, Daniel Băluță a limitat posibilitatea ca oamenii să mai poată comenta pe pagina sa de Facebook. Deși a fost acuzat în repetate rânduri că a manipulat rezultatele votului pe care l-a inițiat, primarul nu a răspuns până în acest moment învinuirilor.
3: Din punctul meu de vedere, este regretabil că domnul Băluț a ales să se folosească de personalitatea Maiei Sandu pentru jocurile lui mici și meschine. Aici el probabil nu a realizat cât de respectată și apreciată este președinta Moldovei în România. A trebuit să apeleze la modalități de fraudare a votului.
0: Ministrul interimar al culturii demisionează la București din cauza unor declarații legate de achiziția Radio Chișinău în Republica Moldova. Cei mai buni cicliști din lume vor veni la Chișinău pentru a porni în turul României, care în acest an, în premieră, își va avea startul oficial în afara granițelor României.
4: Pentru prima dată de la înființarea competiției în 1934, startul oficial al cursei va avea loc la Chișinău, pe 9 septembrie. Chiar dacă este un eveniment sportiv, vorbim mai mult decât sport. Vorbim despre turism, tradiții și oportunități.
0: Și noaptea muzeilor la Bălți, în nordul țării, o tradiție care pune față în față două modalități de a păstra memoria, prin obiecte și prin spectacol. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. La Chișinău este convocat astăzi Consiliul Național de Securitate. Agenda include securitatea energetică în contextul volatilității globale din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. O investigație a publicației Belpol dezvăluie prezența unor spioni ruși care operează sub acoperire diplomatică la ambasada Bielorusului din Chișinău. Republica Moldova continuă reforma administrativă, cea mai dificilă reformă a actualei guvernări, și documentarul Mr. Nobody Against Putin, a câștigător a Oscarului pentru cel mai bun film documentar, va avea premieră în Republica Moldova la inițiativa ambasadei Danemarcei. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. La Chișinău, președinta Maia Sandu convoacă astăzi Consiliul Național de Securitate. Agenda include securitatea energetică în contextul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din contextul mijlociv, inclusiv excluderea, evaluarea impactului asupra Republicii Moldova și a măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei. Ieri, șefa statului moldovean a retras cetățenia pentru 5 ofițeri din cadrul așa-numitului Minister al Securității din Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă din estul Republicii Moldova. Pe 16 mai, administrația de la Tiraspol a marcat ziua angajatului așa-numitului Minister al Securității din Transnistria, MGB. O investigație a publicației Belpol dezvăluie prezența unor spioni ruși care operează sub acoperire diplomatică în ambasada Bielorusului la Chișinău. Agenții KGB-ului și GRU-ului Bielaruse sunt coordonați de serviciile secrete rusești și activează prin sute de ambasade și reprezentanțe comerciale ale companiilor bielaruse din întreaga lume. Investigația dă și câteva nume. Vladimir Zubkov și Igor Shmatok, doi agenți care au spionat în Ucraina, au fost retrași după invazia rusească din februarie 2022 și trimiși la Chișinău. Shmatok a fost atașat militar și a plecat din Republica Moldova în 2024, în timp ce Zubkov rămâne consilier al ambasadei Bielaruse din Chișinău. Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură și fost prim-ministru al României între 2015 și 2017, candidează pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Fostul premier român propune în candidatura sa o francofonie a viitorului, mai puternică și mai apropiată de nevoile reale ale cetățenilor. Într-un interviu la RFI, Dacian Cioloș spune că spațiul francofon nu are doar un rol politic, ci și simbolic. Întrebat dacă susține ideea unirii dintre Republica Moldova și România, fostul premier a răspuns că, citez, vorbim de două state, dar de un singur popor.
5: Suntem un singur popor cu două țări, pentru că moldovenii vorbesc limba română. Avem o cultură și o istorie comună. Circumstanțele istorice au făcut ca acum să existe două state. Va fi alegerea moldovenilor. Ce vor să facă? Deocamdată știu că vor să se apropie de România prin aderarea la Uniunea Europeană, iar România îi susține 100% în acest demers. Eu, personal, când eram membru al Comisiei Europene, am susținut Moldova în fața membrilor Parlamentului European. Pentru Moldova este la fel de important să creeze cadrul și contextul necesar pentru a asigura securitatea și independența. Cred că avem un viitor comun. Apoi, cum o vom face, vom vedea și cum evoluează lucrurile.
0: Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură și fost prim-ministru al României, care candidează acum la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Autoritățile de la Chișinău avansează în reforma administrativă, una din cele mai complexe și dificile reforme ale mandatului, importantă inclusiv în contextul pregătirii capacităților administrației locale de a absorbi fondurile europene. Președinta Maia Sandu a înregistrat un mesaj video pentru a explica beneficiile noii reforme și a îndemna primarii și cetățenii, inclusiv cei din diasporă, să se implice.
6: Reforma a fost lăsată prea mulți ani într-o parte pentru că e extrem de complicată și nu aduce nici voturi, nici aplauze. Dar amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta.
0: 87% din primăriile din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori, iar media populației per primărie este de 17 ori mai mică decât în Lituania, de exemplu. Argumentul autorităților este că primăriile mari pot asigura condiții și servicii mai bune.
6: Într-o primărie mică, 30% din bugetul local se duce pentru întreținerea primăriei, față de doar 10% într-o primărie cu 10.000 de locuitori. Doar 20% din bugetul local al unei primării mici sunt investiții în infrastructura, de două ori mai puțin decât într-o primărie mare. Atunci când administrațiile își unesc eforturile, crește și calitatea serviciilor. Se modernizează mai repede infrastructura, se aduc proiecte în localități și crește nivelul de trai. Noi ne dorim localități dezvoltate și încurajăm primăriile să se unească.
0: Pe de altă parte, reforma administrativă este încă un subiect pentru falsuri și sperietori, exploatate de forțele proruse și antieuropene din societatea moldovenească.
6: Scopul lor este însă să blocheze o schimbare necesară încă acum 20 de ani. Pe de altă parte, discuțiile despre reformă sunt bune și necesare și îndemn tinerii și cetățenii noștri care au văzut cum arată localitățile moderne europene să vorbească acasă despre beneficiile unei primării mai mari, să ne ajute la promovarea informațiilor adevărate. Îndemn toți primarii să ia decizii punând în prim plan interesul locuitorilor lor și viitorul localității. Îndemn toți cetățenii să se implice în deciziile luate la nivel local, pentru că puterea este în mâinile lor.
0: Apelul președintei Maia Sandu vine în contextul în care autoritățile și-au propus să adopte în toamnă noua reformă în Parlament pentru ca următoarele alegeri locale din 2027 să aibă loc deja în baza noii structuri administrative. Și documentarul Mr. Nobody Against Putin, câștigător al Oscarului pentru cel mai bun documentar, va avea premieră în Republica Moldova la inițiativa Ambasadei Danemarcei. Filmul relatează povestea profesorului rus Pavel Talakin, care a documentat în secret transformarea școlii sale dintr-un oraș minier din Munții Ural într-un centru de recrutare pentru războiul din Ucraina. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Maia Sandu și Donald Trump au candidat fără să știe în București. Primăria sectorului 4 a organizat o votare online despre cum să numească un parc. A câștigat până la urmă Donald Trump, dar primarul sectorului este acuzat acum că a manipulat rezultatele, ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
2: Acum câteva zile, primarul sectorului 4 a făcut un anunț care a uimit, dar a și nemulțumit o parte din populație. Daniel Băluță a propus ca numele noului parc din sector să fie Donald Trump. Unii locuitori au criticat ideea. Aceștia nu voiau ca noul parc să poarte numele președintelui SUA. Și atunci primarul a venit cu o idee. A anunțat că face o platformă în care oamenii să voteze online numele noului parc. Au fost mai multe nume introduse în listă, dar surprinzător pentru toată lumea, lider în acest plebiscit online a fost Maia Sandu. Rezultatele se puteau vedea în timp real, iar de la bun început Maia Sandu avea peste 60% din voturile online. Se întâmpla marți. Pe măsură ce trecea timpul, Donald Trump se apropia de numărul voturilor Maiei Sandu. Primarul Daniel Băluță chiar făcea campanie pentru a convinge cât mai mulți oameni să voteze. Apărea în clipuri postate pe pagina sa de Facebook în care le spunea oamenilor că ei pot decide cum să se numească noul parc. Platforma pe care a creat-o se numea România Votează. Mai în glumă, mai în serios, această platformă îi anunța într-o formă destul de stranie pe cei care voiau să participe la vot că, iar aici citez, nu se supune CCR. Este vorba de Curtea Constituțională a României și că, din nou citez, voturile nu vor fi anulate. Era cu trimitere directă la anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale de anul trecut. De asemenea, regula pe care o prezenta platforma era un vot, un e-mail, o voce. Doar că pe Facebook cei care au votat spuneau că nu au primit mail-uri de confirmare. În plus, acuzau că se putea vota cu orice adresă de e-mail. Adică puteai să inventezi orice adresă și să votezi de mai multe ori fără probleme. Ceea ce trebuia să fie un exercițiu democratic, poate chiar o glumă, a devenit mult prea serios. Primarul Daniel Băluț a fost aspru criticat, inclusiv politic. Un consilier local din sectorul 4 de la USR l-a acuzat de fraudarea voturilor. Acum cei care au urmărit cu sufletul la gură votarea acuză că rezultatele au fost manipulate. Aceștia sunt nemulțumiți că până sâmbătă, 23 mai, au votat în jur de 30.000 de oameni, iar sâmbătă, au mai votat brusc alți 40.000 de oameni. A fost momentul în care Donald Trump a depășit-o pe Maia Sandu cu 4 puncte procentuale. Pentru Trump ar fi votat 38%, iar pentru Maia Sandu 34%. Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat în ultimele zile pentru denumirea extinderii parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena. Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea Donald Trump, a scris pe Facebook primarul Băluță. După ce a fost criticat în foarte multe comentarii de felul în care și-ar fi impus până la urmă voința inițială de a numi parcul Donald Trump, Daniel Băluță a limitat posibilitatea ca oamenii să mai poată comenta pe pagina sa de Facebook. Deși a fost acuzat în repetate rânduri că a manipulat rezultatele votului pe care l-a inițiat, primarul nu a răspuns până în acest moment învinuirilor.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Susținerea pentru Maia Sandu a fost o modalitate a bucureștenilor de a se opune inițiativei primarului sectorului 4, Daniel Băluță, și de a renunța la denumirea de parcul Donald Trump pentru extensia fostului parc, actualului parc Tudor Argheze. Declară la RFI consilierul USR în Consiliul Local al Sectorului 4, Paul Ene.
3: În esență, totul a plecat în momentul în care domnul Băluță a anunțat că vrea să denumească o extindere a actualului parc Tudor Arghezi din sectorul 4, practic este o continuare a actualului parc, pe care ar vrea să o denumească cu numele lui Donald Trump. Reacția din societate a fost una extrem de negativă. Foarte multe critici au fost la adresa domnului Băluță pentru că vrea să denumească acest parc, el având deja o denumire. Și pentru a-și valida propria alegere, s-a gândit să facă, nu știu, o glumă de vot online, în care a introdus doar el niște nume acolo. Singurul nume de român era chiar președinta Moldovei, Maia Sandu. Probabil se aștepta să câștige Donald Trump normal, dar a avut o surpriză. Din punctul meu de vedere, este regretabil că domnul Băluț a ales să se folosească de personalitatea Maiei Sandu pentru jocurile lui mici și meschine. Aici el probabil nu a realizat cât de respectată și apreciată este președinta Moldovei în România. A trebuit să apeleze la modalități de fraudare a votului.
0: Exact, asta era una din întrebări. Cum a apărut numele Maiei Sandu în această poveste?
3: N-aș putea să vă spun. Asta a fost un rezultat natural al votului românilor, care evident din lista respectivă, care oricum era extrem de limitată și nici măcar nu includea numele actualului parc, că probabil ar fi avut o șansă bună, multă lume dorindu-și să rămână această denumire, dar fiind singurul nume de acolo la care românii reacționează, în primele zile de vot, Maia Sandu avea peste 70% din voturi.
0: Cât de real a fost acest sondaj, de fapt? Sunt speculații deja că nu prea.
3: Da, este ușor de demonstrat, chiar am și scris despre asta. Se vede cum media de voturi pe zi a fost în jur de 2000. Era o platformă nesecurizată, făcută pe genunchi, în care putea să voteze oricine de oriunde. Era foarte vulnerabilă la scripturi. În primele 5 zile nici măcar nu se verifica e-mailul. Practic puteai să pui o adresă de e-mail inventată. Doar dacă avea formatul corect, votul era valid. Ulterior, în ultimele 3 zile au introdus și verificarea e-mailului. Și ceea ce este cel mai evident este că numărul de voturi pe platformă în fiecare zi era undeva la 2000, poate 3000 de voturi pe zi. Dar în sâmbătă spre duminică, au fost 40.000 de voturi și duminică fiind ultima zi. Și practic atunci, duminică, Donald Trump a trecut în fața Maiei Sandu. Este, repet, a fost doar un joc, pentru că e o platformă creată exclusiv de cineva din anturajul primarului, adică nu este o platformă oficială de niciun fel, nu a fost niciun fel de consultare publică în adevăratul sens al cuvântului, așa cum prevede legea, era pur și simplu un sondaj pe care l-a făcut pe o platformă total nesecurizată și atunci el doar a dorit prin acest fel să-și valideze alegerea lui, să spună totuși, domne, nu a fost doar decizia mea, cumva, uite, și publicul își dorește ca acest parc să se numească Donald Trump. Iar faptul că Maia Sandu este apreciată, probabil n-a luat în calcul, ori nu și-a dat seama, nu știu, eu așa mă gândesc că au fost lucrurile, nu cred că a fost mai mult de atât.
0: Și reproșul dumneavoastră, regretul în această situație, înțeleg că nu este faptul că nou parc nu se va numi Maia Sandu, ci modalitatea în care s-a acționat. De fapt, despre ce vorbește acest mod de a acționa?
3: Este un om care nu mai este conectat cu realitatea și comunitatea din jurul lui. El decide ce este mai bine pentru comunitate și ca să își valideze propriile alegeri, inventează tot felul de metode de genul ăsta. Iar aici i s-a întors fix în față pentru că oamenii vreau altceva, iar el a trebuit să ajungă să fraudeze un vot online care, la modul foarte real, nu știu ce miză ar fi avut. Este efectiv o miză foarte mică pentru el personal și atât.
0: Ce poate opune societatea unui astfel de mod de a acționa și de a trata, de fapt, oamenii pentru care, teoretic, ești angajat să lucrezi?
3: E greu de spus, pentru că e un lucru care ne confruntăm de zeci de ani în România și este unul dintre motivele pentru care și eu m-am implicat în politică. Sunt oameni care văd că lucrurile se mișcă într-o direcție oarecum bună. Practic, de la intrarea în Uniunea Europeană, România a avut doar un trend ascendent și poporul nostru a fost victima acelui a furat, dar a și făcut, care face atât de mult rău. Și este cazul foarte clar și în sectorul 4 și în multe alte administrații locale din România. Eu cred că doar prin educație și prin informare și prin implicare putem să schimbăm și ca în orice democrație lucrurile se pot schimba doar la vot.
0: Da, acest aforat de aș făcut pare să fie un viciu pe ambele maluri ale Prutului și în Republica Moldova există această sintagmă. Dincolo de asta trebuie să existe și o clasă politică sau o cerere din partea societății pentru că aceste lucruri să nu mai poată fi folosite ca argument în politică.
3: Repet, totul ține de educație. Trebuie să fie înțeles și cetățenii, pentru că toți avem problemele noastre. Și e foarte greu să stai să înțelegi, să urmărești fiecare ban, cum se cheltuiește, de unde vine banul. E foarte greu să înțelegi cum, de fapt, te fură pe față. Și atunci este nevoie de educație, este nevoie de implicare în direcția asta. E important ca noi, cetățenii de rând, să tragem la răspundere primarii, miniștrii, președinții, parlamentarii și așa mai departe, să ne explice cum se cheltuiește banul public și să fie transparenți în acest mod. Altfel, va fi foarte greu să combatem acest lucru, tocmai pentru că fiecare om are problemele lui de zi cu zi și este foarte greu să stea și să urmărească fiecare achiziție publică care se face în sistemul electronic, fiecare lucrare, fiecare proiect și așa mai departe. Și aici, da, este treaba unor oameni implicați, oameni politici, care să fie oameni corecți și care să împingă aceste lucruri, dar cel mai important este ca oamenii să-i găsească și să-i susțină și să-i voteze. Doar așa se pot schimba lucrurile.
0: Consilierul USR în Consiliul Local al Sectorului 4, Paul Ene.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ministrul interimar al culturii de la București a anunțat luni că și-a dat demisia de onoare după ce au apărut înregistrări scandaloase în care folosea limbaj licențios într-o convorbire referitoare la achiziția Radio Chișinău din Republica Moldova. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul.
7: Scandalul care a dus la demisia ministrului culturii a pornit de la o înregistrare din noiembrie 2025, în care acesta folosește un limbaj licențios, dar în contextul în care argumenta că a apărat interesul național al României. Înregistrarea publicată luni de 2mnews.ro surprinde o discuție despre un dosar penal din perioada 2011-2012, ulterior clasat, deschis după ce Radio România, sub conducerea lui Demeter, achiziționase Radio Chișinău pentru a bloca preluarea licenței de către un trust rusesc și pentru a diminua influența Moscovei în Republica Moldova. Demeter le-a reproșat procurorilor că îl investighează, deși el, ca etnic maghiar, a salvat un obiectiv strategic românesc. Limbajul folosit a fost catalogat imediat ca inacceptabil și irresponsabil de către conducerea politică a UDMR, care i-a cerut public demisia. Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glumei responsabile legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile, a scris liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe Facebook, care, pe lângă demisie, i-a solicitat lui Demeter să-și ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității maghiare. UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului. Considerăm că, într-un astfel de context, demisia ministrului este gestul firesc și responsabil, a spus și Ciomo Botond, liderul deputaților UDMR. Într-o primă fază, contactat de 2mnews.ro, ministrul culturii nu a infirmat existența înregistrării. Totuși, într-un punct de vedere scris oferit ulterior aceluiași ziar, ministrul a insinuat că materialul audio este editat sau chiar contrafăcut, numind demersul îngrijorător. Într-o intervenție în direct la postul Antena 3, ministrul culturii a negat vehement faptele, acuzând că înregistrarea este manipulată. Demnitarul se apără și spune că nu a trădat interesul național și că își dă demisia doar din cauza limbajului folosit și a scandalului iscat. El și-a cerut scuze într-un mesaj postat pe Facebook în care și-a anunțat demisia de onoare. Când am simțit că este mai corect, am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului, fără ezitare. Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să-mi prezint și scuzele pentru a fi generat involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați, a scris Demeter Ișvan pe Facebook.
0: Mulțumesc, Mirela Dădăcuș. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Chișinău,
0: Cei mai buni cicliști din lume vor veni la Chișinău pentru a porni în turul României, care în acest an, în premieră, își va avea startul oficial în afara granițelor României. Prima etapă va începe în centrul Chișinăului și se va desfășura în Republica Moldova, pe o lungime de 170 de kilometri. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
4: Pentru prima dată de la înființarea competiției în 1934, startul oficial al cursei va avea loc la Chișinău, pe 9 septembrie. Totodată, prima etapă a turului se va desfășura integral pe teritoriul Republicii Moldova, pe traseul Chișinău-Ungheni. Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, vorbește despre un eveniment istoric cu o încărcătură simbolică deosebită.
8: Pentru prima oară din 1934, că sunt aproape 100 de ani deja, turul României nu ajunge la Chișinău, ci pornește de la Chișinău. Și lucrul ăsta cred că înseamnă pentru noi toți foarte, foarte mult. Și nu pot să nu remarc faptul că sloganul, motto-ul turului României 2026 reflectă o realitate despre care vorbim din ce în ce mai mult. Căci da, avem o singură inimă. O singură inimă care astăzi bate pentru ciclism, dar ea bate și pentru cultură și pentru educație și pentru limbă și pentru tradiții. Și este într-adevăr o singură inimă și mi-aș dori să devină tot mai mult o realitate și o obișnuință ca marile evenimente românești, din orice domeniu sunt ele, fie că vorbim de muzică, de teatru, de carte, de ciclism, de tenis, de sport în general, să fie acasă și la Chișinău, și la București, și la Cluj, și la Iași.
4: Potrivit programului turului 2026, pe 8 septembrie va avea loc prezentarea echipelor la Chișinău. Iată ce spune președintele Federației de Ciclism din România, Cătălin Sprânceanu.
9: 25 de echipe, 150 de rutieri, o distanță de 800 de kilometri care vor fi parcurși în total la Turul României, ediția din acest an. O competiție înscrisă în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale. Vorbim despre o competiție de talie mondială care se întâmplă anul acesta în România și în Republica Moldova. Sunt sportivi profesioniști care vin, acumulează puncte care le sunt foarte importante, valoroase, inclusiv pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Pe data de 8 septembrie, aici, la Chișinău, vom avea o frumoasă prezentare a echipelor. După amiaza, seara de 8 septembrie, vom fi aici împreună cu toată caravana turului pentru a prezenta cele 25 de echipe, cei 150 de rutieri care vor pleca de aici a doua zi. Discutăm despre prima etapă, o etapă istorică. Vreau să vă mai spun un aspect foarte important. În anul 1937, la scurt timp după inaugurarea turului din 1934, turul României trebuia să ajungă în Basarabia. Nu s-a mai întâmplat din cauza contextului geopolitic de la vremea aceea, deci acum 89 de ani. Iată că după 89 de ani avem în sfârșit, și vă spun sincer că mi se face pielea de găină spunând acest lucru, turul României pe pământ moldovenesc, pe pământ basarabean.
4: Dar cum va arăta prima etapă a turului României, care va începe în centrul Chișinăului și se va desfășura în Republica Moldova pe o distanță de 170 de kilometri, aflăm de la Dionisie Codreanu, președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova.
10: Pornim din Chișinău, după asta mergem spre Hâncești, prin raionul Ioloveni. În Hâncești avem un finish intermitent, drept în centrul orașului. După aia mergem traseul Leușeni-Chișinău. Străpungem Codrii, mergem prin Codrii, virăm către Mănăstirea Căpriana, către satul Căpriana și ieșim la traseul Chișinău-Ungheni. De acolo mergem spre Călăraș, mai avem un finish intermitent în Călăraș, mergem mai departe, ajungem la Cornești, în Cornești la fel avem un finish intermitent și după aia direct spre Ungheni. Finishul va fi chiar în centrul Ungheniului. Am vrut să prindem cât mai multe raioane și să popularizăm cât se poate de mult acest sport.
4: Potrivit programului, pe 10 septembrie va avea loc a doua etapă, Iași-Piatra Neamț, 11 septembrie etapa 3, Piatra Neamț-Băile-Balvanos, etapa 4 Brașov-Ploiești pe 12 septembrie, iar pe 13 va urma etapa 5, Circuit București. Chiar dacă este un eveniment sportiv, vorbim mai mult decât sport, vorbim despre turism, tradiții și oportunități, afirmă ministrul culturii Cristian Jardan.
11: E o mare oportunitate. E o oportunitate pentru oamenii care vor fi pe acest traseu, să vedeți, sunt oameni primitori, sunt oameni care mereu și-au iubit neamul și tradițiile și sunt sigur că o să vină și o să poată să le promoveze. Deși e în România cam greu să spui o etapă care e în afara țării, dar în afara României, probabil că ar trebui să spunem mai corect. Și, în general, luna septembrie va fi o lună foarte frumoasă din punctul de vedere al colaborării și al evenimentelor comune. Vom avea Bookfest-ul, vom avea un festival al literaturii române, Cilit, care urmează reuniunea teatrului românești și avem și iată și această activitate pe domeniul sportiv. Sper foarte mult că vom avea o mobilizare mare, că să vină lumea la traseu să sprijine sportivii. Ciclismul e un sport dur, un sport greu, care are nevoie de mult sprijin din partea publicului și sper măcar să avem o parte din atmosfera care o vedem în Italia sau în Franța la marele tururi. Spuneați, în Italia probabil vorbim de cașcavaluri, la noi aici avem o mare oportunitate să promovăm vinurile noastre. Da, chiar dacă este un eveniment sportiv, e în excelență un eveniment mai mult decât sport, este vorba despre turism, tradiții și oportunități.
4: Turul României va include și în acest an competiții dedicate copiilor menite să susțină formarea noilor generații de cicliști. Autoritățile invită publicul de pe ambele maluri ale Prutului să se alăture evenimentului, inclusiv prin întâmpinarea cicliștilor pe traseul localităților străbătute în cadrul ediției din 2026. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Bălți.
0: Noaptea muzeilor a pus față în față la Bălți două modalități de a păstra memoria, prin obiecte și prin spectacol. La Muzeul de Etnografie din Bălți, din nordul Republicii Moldova, vizitatorii au descoperit cusături și costume tradiționale din nordul Basarabiei. Iar la Teatrul Național Vasile Alexandrii, publicul a intrat în spații care de obicei rămân ascunse în spatele cortinei. Un reportaj de Denis Chirtoca.
12: La Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți, vizitatorii au cusut cămăși cu motive tradiționale din nordul Basarabiei, cruciulițe, romburi, zigzaguri și flori ornamentale. La atelier au participat 10 de persoane vârstnice, printre ele Emilia Răilean, din satul Curlăteni, raionul Râșcani. Ea spune că modelele îi amintesc de locul de unde vine.
13: Cruciulițe și alte ornamente care, și alte costuri care ne-a arătat doamna Stela și ornamente și care ne propune de-a noastră din la nord, de unde suntem noi, de Baștă. Și ne place și o stimăm pe doamna că ne învață și mai întinerim cu dânsa.
12: Alături de cămeșile cusute, publicul a putut vedea și opinci lucrate manual de Alexandra Uleinic, meșteșugară din raionul Sângerei. În familia sa se fac și bundițe, cușme și briuri tradiționale, purtate de ansambluri folclorice, dar comandate și de moldoveni stabiliți în Europa.
14: Desigur, asta ne surprinde de fiecare dată că publicul este interesat de ceea ce facem, de lucrările tradiționale și este ca un imbold pentru noi să mergem mai departe, să creăm lucruri frumoase, tradiționale.
12: În acea seară, patrimoniul muzeului s-a îmbogățit și cu noi donații. O icoană basarabeană oferită de Ludmila Ciolanu și două costume populare, unul femeiesc și unul bărbătesc, donate de profesorul Aurel Florin Suscan. Obiectele au aparținut părinților săi și au fost aduse de peste Prut la Bălți. Directoarea muzeului Mariana Mihalevski spune că înainte de a ajunge în expoziție, fiecare piesă trebuie documentată.
15: Este o icoană basarabeană și este nevoie să o studiem mai îndelungat, căci are nevoie puțin și de cercetare. Ceea ce nu se vede în culise, noi trebuie să dăm obiectului și o istorie și va fi nevoie de un timp oricare pentru a fi studiată.
12: De la muzeu, publicul a mers spre Teatrul Național Vasile Alexandrii din Bălți, scena de expresie română din nordul Republicii Moldova, nu pentru un spectacol în sală, ci pentru o vizită în culise. Fiecare participant a primit o hartă cu 6 puncte de parcurs. Ghizii au fost personaje din mitologia greacă, interpretate de actorii teatrului. Daniel Nedeico a fost Poseidon.
16: Eu sunt Poseidon, zeul mărilor, și

0: Poate o să mă surprindă ceva. Totul e foarte frumos aici.
1: Pentru Ciprian, vizita a însemnat și o reîntâlnire cu locul cunoscut din copilărie.
2: Destul de interesant, e destul de interactiv. Eu, în experiența mea, am mai fost în spatele culiselor aici la teatru, dar acum cumva m-am reîntors în copilărie atunci când eu aici participam.
1: Traseul avea și o probă, găsirea unui punct ascuns, asociat cu Hades, zeul lumii subterane. Indiciul îi conducea pe participanți sub scenă. Cei care completau harta primeau o reducere de 50% la un spectacol al teatrului, valabilă până la sfârșitul anului 2026.
3: Locația 6, care pe hartă este, dar nu este explicat cum să ajungi la ea. Ceea ce trebuie să pui mintea în mișcare, logică, și să găsești, pentru că dacă știi cine este Hades, zeul infernului, ar fi trebuit să îți vină în gând o idee că poate fi cumva, poate sub scenă, nu știu.
1: Menționează Ina Ilășciuc, directoarea Teatrului Național Vasile Alexandrii din Bălți.
4: Sunt zeița Temis, zeița justiției. Fiecare acțiune să vă ghideze calea și să-l găsiți pe Hades, zeul întunericului.
1: În Republica Moldova, Noaptea Europeană a Muzeilor a reunit în acest an peste 110 activități în muzee, case memoriale și rezervații cultural-naturale. De la Bălți pentru RFI, Denis Cârtoca.
5: Cu acest reportaj de la colegii noștri din nordul Republicii Moldova ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Maia Sandu și Donald Trump au candidat, fără să știe, în București, primăria sectorului 4 au organizat o votare online despre cum să numească un parc. Parcul va fi numit Donald Trump, însă primarul sectorului, Daniel Băluț, este acuzat acum că a manipulat rezultatele. Ministrul interimar al culturii de la București a anunțat luni că și-a dat demisia de onoare după ce au apărut înregistrări scandaloase în care folosea limbaj licențios într-o convorbire telefonică referitoare la achiziția Radio Chișinău din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a retras cetățenia pentru 5 ofițeri în cadrul așa numitului Minister al Securității din Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă din estul Republicii Moldova. La Chișinău este convocat astăzi Consiliul Național de Securitate. Discuțiile se vor axa pe securitatea energetică în contextul volatilității globale din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. O investigație a publicației Belpol dezvăluie prezența unor spioni ruși care operează sub acoperirea diplomatică în ambasada Bielorusului din Chișinău și documentarul Mr. Nobody Against Putin, câștigător al Oscarului pentru cel mai bun film documentar, va avea premieră în Republica Moldova la inițiativa ambasadei Danemarcei. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
6: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Statele Unite au vizat baze de lansare a rachetelor și embarcațiuni iraniene în cadrul unor atacuri de autoapărare. Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă că un acord cu Iranul este încă posibil în câteva zile. Forțele aeriene ale Ucrainei au folosit rachete de croazieră Storm Shadow pentru a lovi infrastructură militară rusă din regiunea ocupată Lugansk. Anunțul vine de la statul major general al armatei ucrainene. Și ministrul de mere al culturii și-a dat demisia după înregistrarea în care a înjurat interesul național al României. Garda de mediu a făcut controle la Sindești și alte localități din Ilfov, cunoscute pentru arderile ilegale de deșeuri toxice. Zona a fost monitorizată video încă de la începutul anului. 100 de polițiști și jandarmi au descins în zonă și au fost confiscate 10 tone de cupru în valoare de 300.000 de lei. Îl ascultăm pe Marius Niță, comisar general adjunct la Garda de Mediu.
2: Ele sunt aduse din câmp, unde se arde deșeurile, pentru a scoate cupru și apoi să transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
0: Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu anunță că va depune plângere penală. Ministrul interimar al culturii și-a dat demisia de onoare după ce au apărut înregistrări scandaloase în care acesta înjura interesul național al României. Limbajul licențios a fost folosit într-o convorbire referitoare la achiziția Radio Chișinău. Anterior deciziei sale, care a fost anunțată pe Facebook, președintele UDMR Kelemen Hunor și liderul deputaților UDMR Cioma Botondi au cerut public demisia. Mai multe ne spune Mirela Dădăguș.
3: În timpul unei discuții cu angajații ministerului în noiembrie 2025, Demeter rememorează un episod din 2012, când a fost audiat de parchetul general într-un dosar privind achiziția Radio Chișinău de către Radio România, transmite 2mnews.ro. Oficialul a explicat că afirmațiile sale vizau contextul achiziției Radio Chișinău și riscul ca postul să fie cumpărat de interese rusești. Demeter a insistat că în fond a acționat în interesul României. Eu sunt ungur, cetățean român de etnie maghiară, dar nu reproșez nimic, pentru că am slujit interesul României, a spus ministrul. Ulterior, într-un mesaj scris, ministrul a sugerat posibilitatea ca înregistrarea să fie editată sau chiar contrafăcută, deși anterior nu contestase autenticitatea ei. Oficialul a mai declarat că va face demersuri pentru ca autoritățile competente să verifice dacă această înregistrare este autentică și dacă se va constata că este adevărată, își va prezenta demisia. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut public demisia ministrului culturii, la fel și liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Luni după amiază, ministrul interimar al culturii și-a anunțat demisia pe Facebook. Când am simțit că este mai corect, am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului, fără ezitare. Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați, a transmis ministrul demisionar al culturii.
0: Iranul e pe cale să aibă din nou internet după 13 săptămâni de blocaj. Ridicarea restricțiilor vine după luni de dispute politice la Teheran, în timp ce blocajul cibernetic a provocat pierderi zilnice estimate între 30 și 40 de milioane de dolari pentru afacerile locale, potrivit site-ului iranian din exil Iran International. Accesul internațional la internet în Iran părea să fie pe cale să fie restabilit luni, după ce președintele a ordonat Ministerului Comunicațiilor aducerea conexiunii la starea dinainte de ianuarie. Agenția de știri INSA a raportat că măsura este așteptată să fie pusă astăzi în aplicare. Teheranul pune condiții pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Statele Unite și Iranul sunt încă departe de un acord. Dan Andreșescu are detalii.
4: Un oficial iranian a afirmat că prima fază a redeschiderii strâmtorii Ormuz trebuie să includă deblocarea activelor Iranului, eliminarea minelor marine și ridicarea blocadei americane, scrie cotidianul Washington Post potrivit Ager Press. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, Esmail Baghei, spune că țara sa nu își va negocia programul nuclear decât după ce încheie un acord cadru cu Statele Unite. Detaliile programului nuclear nu sunt discutate în prezent, a insistat el potrivit DPA. Prin termenul acord cadru negociatorii se referă la un memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite cu 14 puncte, despre care Baghei a precizat că ar permite un dialog despre problemele nucleare în termen de 60 de zile. Donald Trump a declarat că acordul cadru este în bună măsură negociat, însă ambele părți trebuie să aibă răbdare și să-l facă bine. Nu pot exista greșeli, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social. Reuters a sintetizat situația curentă a tratativelor americano-iraniene, apreciind că atât Washingtonul cât și Teheranul au temperat așteptările privind un succes iminent al demersurilor diplomatice.
0: Am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. Meteorologii au emis o atenționare cod galben privind intensificarea vântului, valabilă azi în județele Botoșani, Iași și Suceava. Mâine, 9 județe din Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova vor fi vizate de o atenționare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină. Între timp, în capitală, termometrele indică 25 de grade, maxima ajunge la 28, avem tot 25 de grade la Timișoara. Potrivit site-ului ANM, sunt 24 de grade la Craiova, 22 la Cluj-Napoca și Sibiu și 23 la Iași și la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
5: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyricot prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi, de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Boulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Este ora 11 și 20 de minute. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi într-un program în care vom vorbi despre cărți, dar și despre proiecte expoziționale. Oana Simionescu, director și fondator Faber, este în studioul nostru. Oana Simionescu este arhitect și manager preocupată de viitorul profesiilor creative, ca și de modul în care se influențează reciproc oamenii și mediul construit. Este implicată de 15 ani încoace într-o serie de proiecte și instituții importante în plan local și național, și când spunem local ne referim la Timișoara, pentru că Faber este un spațiu absolut extraordinar, pe care dacă nu l-ați văzut, vă invit cu drag data viitoare când treceți prin Timișoara să-l vizitați. Este cofondatoare și director Faber începând din 2022, asistent universitar în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara între 2010 și 2023, coordonator al anualei și apoi al Bienalei Timișorene de Arhitectură între 2014 și 2018, o activitate pentru care a fost nominalizată în 2016 la Premiul AFCN pentru management cultural, cofondator al FOR. Aici o să ne povestească ea mai pendelete. De fapt, sunt atât de multe lucruri, membru în colegiul director al filialei Timiș. Ce este FOR? Forumul...
2: FOR este biroul nostru de arhitectură.
1: Da. Așa, da. La nivel național al Ordinului Arhitecților din România, trezorier și așa mai departe, face parte din multiple echipe. De fapt, dacă stăm să ne gândim, în Timișoara se întâmplă foarte multe lucruri. Nu știu în ce măsură a existat mobilizarea aceea extraordinară din perioada pregătirii Capitalei Europene a Culturii, pe care eu am cunoscut-o încă din perioada pregătirii proiectului de candidatură. Cert este că în Timișoara o fostă fabrică s-a transformat în spațiu cultural, în hub, într-un hub cultural, și asta mi se pare extraordinar, pentru că de câte vreme există Faber?
2: În 2020 deci... am deschis porțile.
1: Mm-hmm. Dragă Oana, bine ai venit! Să o luăm cu începutul și să ne povestești puțin cum a apărut Faber și ce a vrut el să fie de la început.
2: Bine v-am găsit! Mă bucur pentru această oportunitate de a povesti despre Timișoara și despre Faber, care este într-adevăr un loc special, pentru că este un spațiu care a luat naștere exclusiv din voința unor oameni din Timișoara, care au crezut și cred în continuare foarte mult în potențialul acestui loc, acestui oraș, și care au fost într-adevăr foarte puternic încurajați de acest titlu de Capitală Europeană a Culturii, pe care Timișoara l-a câștigat în 2016. Și asta se leagă foarte bine cu cronologia Faber, pentru că noi ne-am reunit ca și grup în 2017, deci absolut încurajați de acest titlu. Visam pe atunci că putem schimba foarte multe lucruri în cultură datorită acestei misiuni comune pe care orașul deodată a primit-o. Ceea ce de fapt s-a și întâmplat, foarte multe lucruri au crescut, au apărut, s-au consolidat în Timișoara datorită acestui moment important din viața orașului. Noi ne-am reunit în 2017 știind că pe partea asta de infrastructură culturală nu stăm bine și ce-i drept, la momentul respectiv nici nu aveam foarte mare încredere că lucrurile vor evolua suficient de bine în puținul timp pe care îl aveam la dispoziție până la anul capitalei, care atunci era 2021. Asta, arhitect fiind, știam foarte bine, arhitectura cere timp, e foarte puțin probabil să reușești să dezvolți infrastructură culturală în 3-4 ani prin exercițiu administrației publice, care este mai lung decât un exercițiu privat, oricum. Cred că ce este spectaculos un pic la acest proiect este faptul că am alocat resurse private pentru un domeniu care este eminamente finanțat din fonduri publice, zona de cultură. Nu este, adică foarte rar este un sector economic care să fie profitabil. ceea ce face foarte clar încrederea noastră în misiunea pe care ne-am asumat-o în relație cu dezvoltarea sectorului cultural și creativ în oraș. Practic, în 2017 am achiziționat o bucată din fosta platformă Azur, de pe splaiul Peneș-Curcanu din Timișoara. Este chiar la marginea cartierului Fabric, pentru mine cel mai fermecător cartier al Timișoarei. Și am achiziționat acest loc, dincolo de faptul că clădirea avea potențial, era într-o stare destul de proastă, dar avea potențial. Ce ne-a fermecat în mod particular a fost povestea locului. Practic, acest sit industrial funcționează de la începutul anilor 1900, în Timișoara, fiind o poveste reprezentativă, de fapt, pentru lumea industriei de la noi din oraș. A fost o fabrică fondată de o familie de evrei, de etnie germană, care au fondat acolo o fabrică de vopseluri, au mai fost acolo fabricate lumânări, detergenți, săpunuri, în clădirea pe care chiar am luat-o noi, ultima dată se fabricau săpunuri. Ce ne-a impresionat la povestea asta este că această familie migrează în state în perioada comunistă, fabrica este naționalizată, iar în anii 2000 revin în România după ce au avut succes în state, au fondat o mare companie de produse chimice în state, se întorc în România și achiziționează nepotul, fabrica bunicului, de pe splaiul Peneș-Curcanu, între timp mutată de comuniști pe calea Buzeașului, o platformă industrială din Timișoara. Și astfel, de 20 și ceva de ani, platforma în care suntem și noi activi a crescut tot mai mult într-un spațiu al creativității și al antreprenoriatului în general, pentru că sunt peste 60 de mici companii care activează în curtea asta, o bună parte dintre ei artiști. Și chestiunea asta, că dragul pentru loc și amintirea unui spațiu din care ai învățat multe, faptul că a învins banul, pentru noi a fost o inspirație foarte puternică. Și practic asta am făcut și noi.
1: Primul rând, sunteți pe malul apei. Un loc absolut șarmant, absolut splendid. Este locul unde de câte ori se întâmplă să fiu în Timișoara, îmi place să mă plimb, că e vară, că e iarnă, că plouă, că nu plouă. Este absolut senzațional locul acela. În al doilea rând, ce văd eu interesant este că voi, în primul rând, v-ați securizat locul, pentru că ați achiziționat.
2: Da.
1: Da, ceea ce... undeva
2: e o diferență importantă.
1: V-a pus la adăpost. Da. Adică n-a mai putut, n-a fost cu... Dăm și mie puțin, lasă-mă și pe mine să stau aici câțiva ani.
2: Să încerc ceva.
1: Da, să încerc ceva. Ați achiziționat locul încă de la început.
2: Da.
1: Și în momentul de față, deci aveți clădirea de birouri în care sunteți voi, plus o parte din curte sau plus toată curtea?
2: Plus o parte din curte, ziceam că suntem pe o platformă industrială. Într-adevăr, am achiziționat proprietatea, avem o clădire de 800 de metri pătrați și un teren de 2500 de metri pătrați, dar știam în același timp foarte bine că suntem o proprietate mică într-un ansamblu industrial foarte mare. Și asta e motivul pentru care încă de la început ne-am împrietenit cu vecinii noștri, practic avem doi vecini mari, fosta platformă 1 iunie pe partea stângă a proprietății, fosta platformă Azur pe partea dreaptă a proprietății. Acum, cred că am avut noroc cu ambii vecini, pentru că împreună cu cei de la Azur am reușit să construim foarte mult. Practic, după ce am deschis ușile Faber, am reabilitat împreună o bună parte din restul curții incintei, am reabilitat împreună fosta hale de rășini din curte, care este acum un spațiu expozițional destul de amplu, pe care noi îl administrăm, dar este o clădire care a fost reabilitată de ei. Deci avem o relație foarte bună. La un moment dat, inclusiv, ne gândeam împreună cum am putea dezvolta acel restul curții. Și aveam tot felul de idei mărețe. Între timp, domnul Farber s-a stins și familia care, copiii lui care nu sunt așa delegați de România, au decis să vândă proprietatea, terenul de lângă noi. Acum urmează să vedem ce se întâmplă pe dreapta. Pe stânga, deja fabrica 1 iunie s-a demolat.
1: Am o poză frumoasă cu ea, tristă în același timp, dar interesantă din punct de vedere a ceea ce înseamnă o istorie.
2: Da, din păcate, sau mă rog, nu neapărat din păcate, dinamica orașelor se schimbă și avea un spațiu industrial de o asemenea amplitudine în centrul orașului, nu mai e ceva ce poate să funcționeze bine astăzi.
1: Sunteți și foarte aproape de cartierul Ișo, care este foarte modern,
2: suntem aproape.
1: Câteva minute.
2: Le-a fost industria lânii înainte, o altă fabrică din industria textilă absolut impresionantă la vremea ei. Dar, viața și ritmul orașelor s-a schimbat, industria s-a mutat la periferie, în locul industriei apar cartiere noi. Ziceam că avem noroc cu vecinii și pentru că dezvoltatorul care a achiziționat platforma 1 iunie, cel puțin din dialogurile pe care le-am avut până acum și din modul în care și-au construit proiectul, par să facă o investiție de bună calitate, adică calitatea ansamblului pe care el propune în faza asta se întâmple acolo, este bună, am putut avea negocieri cu ei, există spații verzi comune, adică nu-i fiecare cu curtea lui, ci există în miezul ansamblului urban, un spațiu verde care ne unește pe toți.
1: Lucrați împreună.
2: Lucrăm împreună, ceea ce e foarte bine.
1: Ce s-a întâmplat de la deschidere până acum la Faber? Pentru că voi aveți o activitate culturală susținută în special expozițională.
2: S-au întâmplat extrem de multe. Activitatea noastră se împarte pe două linii de activitate foarte clar delimitate. Pe de o parte, găzduim foarte multe evenimente. În ultimii 5 ani, peste 1200 de evenimente am găzduit. Și ne bucură foarte mult și ne mândrim cu faptul că la Faber vine lume din medii extrem de diferite, deci nu deservim doar o nișă, ci o bună parte din ce se întâmplă în Timișoara a ajuns la un moment dat la noi și suntem recunoscători pentru asta. Apoi avem propria noastră activitate culturală. La un moment dat am avut și un program muzical propriu, acum mai degrabă colaborăm cu diverse entități din oraș pentru muzică și ne-am concentrat pe programul nostru despre design. Asta pentru că după ce am ieșit din agitația șantierului, care a fost extrem de intensă și ne-am obișnuit cu noua noastră realitate, am început să ne punem întrebarea: ok, ce tip de produs cultural are sens să construiești în Timișoara? Având în vedere misiunea asta noastră de a consolida sectorul cultural și creativ. Timișoara e un oraș industrial, al doilea cel mai important oraș industrial din România, iar succesul sectorului industrial, de fapt, a făcut posibilă Timișoara așa cum este ea astăzi, ca și dezvoltare urbană, ca și arhitectură în multe cazuri, ca și dezvoltare culturală. Deci asta a fost piatra de temelie, într-un fel, a orașului și influențează foarte mult cum suntem noi timișorenii, de fapt. E multă industrie în oraș, multă lume lucrează în industrie. Și ne-am propus să înțelegem această realitate mai bine și să găsim o formulă prin care să ne putem alătura, într-un fel, acestei traiectorii industriale a orașului prin resurse și procese creative. Și foarte concret, în anul Capitalei Culturale, practic am avut unul dintre programele din Beatbook, Bright Cityscape se numea atunci, împreună cu Universitatea Politehnică din Timișoara. Am condus și imaginat acest proiect, care între timp e un program pe 5 ani. Am început atunci sub coordonarea lui Norbert Petrovici de la Universitatea Babeș-Bolyai cu o cercetare despre economia Timișoarei. Și ne-am uitat la cum a evoluat economia acestui oraș în ultima sută de ani, care au fost momentele determinante, care sunt industriile importante și care au fost industriile importante în timp. Și apoi a pornit designul acestui program, care în 5 episoade. Am început cu un focus mai mare pe industria automotive, care este acum industria cea mai puternică din oraș. Apoi am continuat cu industria textilă. Asta pentru că industria textilă a fost una dintre industriile cele mai importante pentru Timișoara. Între timp, abia mai există, abia mai respiră, dar am ales să fie industria textilă următorul moment, pentru că știam că urmează să se demoleze fabrica 1 iunie și a fost un moment în care am putut documenta ce mai exista în fabrică, am putut să colectăm artefacte, să le prezentăm în expoziție, deci a fost importantă pentru noi această sincronizare. Anul trecut am lucrat pe industria chimică, aflându-ne pe o platformă de industrie chimică. Aici și industria chimică a fost foarte puternică în Timișoara la un moment dat. Acum, din nou, abia mai respiră, ceea ce ne-a determinat pe industria chimică, de fapt, să explorăm la nivel național și am vizitat peste 25 de fabrici din toată țara. Anul acesta suntem pe industria agroalimentară, un sector care este în continuare foarte important pentru zona de vest a României, iar anul viitor vom explora industria construcțiilor. Deci astea sunt cele 5 capitole, o călătorie pe care am început-o în 2023, cu misiunea, în primul rând, de a înțelege ce înseamnă industria astăzi în România și apoi de a construi o punte între această realitate extrem de pragmatică și potențialul creativ și explorator și inovativ al sectorului creativ și cultural. Am ales designul ca și profesie pentru că este cel mai generos domeniu din punct de vedere al specializărilor pe care le cuprinde, de la artă la arhitectură și un milion de tipuri de designeri între astea, practic cuprinde destul de bine sectorul creativ. Aceste punți le creăm prin această combinație dintre cercetarea bazată pe date pe care o face Norbert, pe care noi o completăm cu cercetare în teren. Adică vizităm fabrici, întâlnim oameni care sunt parte din ecosistem. Dincolo de fabrici, explorăm și lumea academică, adică suntem curioși să înțelegem și ce cercetări există în momentul de față pentru fiecare domeniu industrial pe care îl aprofundăm. Iar toată această cunoaștere este apoi conectată la practici de design, respectiv la designeri, care într-un fel sau altul explorează aceste teritorii. Și aici este esențial rolul curatoarei programului cu care lucrăm încă de la început, Martina Muții. Martina este designer și predă la Design Academy Eindhoven, una dintre cele mai respectate școli de design din lume în acest moment. Și rolul ei este, de fapt, de a ghida acești tineri designeri în procesul ăsta prin care se conectează cu fabrici, cu cercetători pentru a crea noi idei, noi produse sau noi discursuri. Pentru că ceea ce prezentăm noi în expoziții, dincolo de partea asta de cercetare care creează un cadru pentru fiecare sector, sunt aceste proiecte create de designeri care unele dintre ele au abordare jurnalistică. Altele sunt explorări în zona dezvoltării de produs. Altele merg spre zona de collectible design. Deci sunt foarte diverse ca practici de design, efectiv.
1: Eu am văzut Secrete între țesute și a fost o expoziție care mi-a plăcut enorm. cred că am văzut și cea pe care ați adus-o la București, nu mai țin minte. Acum am deschis site-ul. Pentru cei care ne ascultă și nu știu ce este Faber și vor să vadă în timp ce noi stăm de vorbă, pot să intre pe faber.ro. Uh-huh. Și acolo există toate proiectele voastre, putem vedea exact cu ce vă ocupați. Am văzut și legături chimice, care a fost prezentată când, în urmă cu un an.
2: Anul trecut.
1: Da, dar Secrete între țesute pentru mine a fost prima expoziție din ciclul acesta pe care l-ați creat voi, pe care am văzut-o și care mi s-a părut absolut extraordinară, pentru că nici nu mi-am închipuit că puteți merge în atât de multe direcții și să prezentați și inovații, lucruri care te inspiră efectiv, și asta mi se pare extraordinar la expozițiile voastre, pentru că simți partea de cercetare în spate, care nu este exhaustiv prezentată, dar care există și care este documentată, și pentru cineva care vrea să meargă mai departe, bănuiesc că există multă informație în spatele expoziției propriu-zise. Există și zona asta de ambianță, de cele mai multe ori interviuri cu muncitori care au lucrat în diferite fabrici, era cazul la Secrete între țesute. Există explorări asupra industriei propriu-zise, dar și părți ale viitorului care poate fi creat, și o zonă foarte ludică de cele mai multe ori. Întotdeauna există ceva ludic acolo. Ceva cu care copiii să se poată juca, copiii mari și mici, e adevărat. Deci, povestește-mi puțin cum se organizează, dacă sunt spații pe care voi le-ați definit încă de la început și, cum să spun, sectoare asupra cărora știți clar că fiecare expoziție se va opri.
2: E un proces. Da, e un proces creativ și pe partea noastră, pentru că ce e foarte important pentru noi este să ne îmbunătățim și noi procesul de fiecare dată. Dar punctele care sunt stabile este această cercetare despre care povesteam, care de fapt este un proces creativ în sine, pentru că cum lucrăm? Norbert, care este cercetătorul nostru tot așa de la început, primește din partea noastră o temă, din partea mea și a Martinei, discutăm această temă împreună și încercăm să ne dăm seama, ok, în fiecare sector industrial, ce este mai relevant de înțeles, cum se cuplează specificul fiecărui sector pe care îl studiem cu ce se întâmplă astăzi în lume, atât din punct de vedere socio-economic, cât și din punct de vedere cultural. Plecând de la această discuție, Norbert practic pornește cercetarea, apoi discutăm pe marginea cercetării lui. Ce face el este cercetarea academică la un nivel extrem de riguros, și chiar ne amuzam zilele trecute că acum cu ajutorul tehnologiei AI își face cercetarea și după aceea creează cu AI podcasturi pentru noi.
1: De ce ne mai chinuim? Serios!
2: Da, e foarte drăguț. Și avem acest dialog pe marginea cercetării pe care o face, care dialogul ăsta de fapt ne ajută să ne definim harta de explorare, pentru că împreună cu echipa Faber pornim apoi într-un proces amplu de explorare a fabricilor care sunt relevante pentru fiecare sector. Și așa ajungem să cunoaștem foarte mulți oameni care sunt prezenți astăzi în sector, sau e important pentru noi să mergem și în spate un pic, în special pentru un sector cum a fost textilele sau chimia, care au un istoric foarte, foarte solid și care astăzi sunt foarte subțiri ca și prezență. Pentru noi a fost foarte important să înțelegem ce s-a întâmplat aici, care au fost factorii care au influențat această evoluție și care este potențialul acestor industrii pentru viitor. Deci asta e partea de explorare, care e foarte, foarte amplă și care după aceea, pentru că e extrem de dens ce facem, avem nevoie de câțiva designeri informaționali sau designeri care lucrează cu spațiul vizual foarte mult, pentru a traduce această cercetare pentru publicul larg. Cercetarea este disponibilă integral în publicațiile noastre întotdeauna, deci toată informația poate să fie accesată integral, dar pentru produsul cultural expoziție traducem aceste materiale într-un format care să fie ceva mai ușor de parcurs și de înțeles. Deci asta este o componentă de bază solidă, lucrăm foarte mult la partea asta. Apoi, următoarea componentă este acest proces de co-creație care aduce împreună fabrică, uneori și cercetători și designeri, și există aceste dialoguri absolut particulare pentru fiecare proiect în parte, prin care, în primă fază, noi descoperim niște posibilități sau oportunități într-o fabrică. Nu știu, de exemplu, anul trecut am lucrat cu o fabrică care produce bioplastic și care avea o problemă că în procesul de reciclare internă a bioplasticului au ajuns să stocheze foarte mult bioplastic cu o coloratură pe care ei nu puteau întoarce în produsele pe care le produceau. Ei, și de la această problemă am lucrat cu o designeră, cu Andreea Tron, care practic preia aceste produse și împreună cu Universitatea din București și Universitatea din Zürich încearcă să dezvolte o serie de produse alternative din bioplastic pentru industria organizărilor de evenimente. Doar ca să vă dau un exemplu. Sau un alt tip de exemplu, am colectat o serie de resturi, materiale, resturi din procese industriale, pe care designera Benedetta Pompili, care e o designeră care lucrează foarte mult cu ceramică și cu glazuri ceramice, le preia și le transformă într-un set de glazuri care, de fapt, vorbesc despre aceste resturi pe care noi le preluăm din industrie. Asta pentru că noi făcuserăm niște conexiuni, am observat niște frânturi în lanțurile de producție, pentru că înainte lucrurile erau foarte conectate, ce rămânea de la o fabrică mergea la alta și tot așa. Acum sunt rupte aceste lanțuri și în fiecare an cumva încercăm, măcar parțial, să le refacem și să reconectăm fabrici care înainte colaborau și lucrau împreună. Ceva similar am făcut și anul ăsta cu Benedetta.
1: Sunt convinsă că designerii pot să găsească soluții concrete la astfel de probleme și în același timp aș vrea să spun că sunt foarte fericită să văd că lucrurile merg mai departe de faimoasele instalații din diverse centre ale orașelor când ne mai trezim că facem nu știu ce campanie de promovare a reciclării și în care vedem niște instalații orori făcute din cutii de bere și nu știu ce, care oricum ajung la gunoi după prima săptămână, deci n-am rezolvat nimic, ori un design bun poate într-adevăr să rezolve o problemă și căutam puțin mai devreme, e o artistă din Belgia, Mathilde Witok, probabil că ai auzit de ea, în ultimele zile mi-a ieșit foarte des în feed, ea fabrică piese de mobilier design și în special panouri acustice din mingi de tenis pe care le recuperează, are milioane cluburi întregi de, le dau mingile de tenis folosite pe care le aruncă pentru că mingile se uzează foarte repede, ea le colorează cu culori naturale și realizează diferite piese de mobilier, dar în special panouri acustice în care nimic nu este lipit, de fapt, toate modul în care decupează aceste bile de mingi de tenis face că ele să se întrepătrundă în așa fel încât să poată țină și sunt materiale și izolante, și izolatoare fonic și extrem de rezistente pentru mobilier, pentru canapele, pentru fotolii, pentru panouri acustice și așa mai departe. Da, un designer are capacitatea să găsească soluții și frumoase, și inteligente, și capabile de a fi puse în practică repede pentru probleme cu care industria se confruntă.
2: Da, pe industria textilă chiar pot să-ți dau un alt exemplu de proiect care mi este foarte drag, împreună cu designera Lavinia Ghimbășan din Brașov. Am dezvoltat un proiect pe lână. În România sunt foarte multe oi, dar nu mai există în industrie capacitatea de a prelua lână și de a o curăța și de a o pregăti pentru alte tipuri de procese industriale. Ceea ce înseamnă că în cel mai fericit caz merge la export,
1: dacă dar nu, la gunoi.
2: Cel mai des, de fapt, se arde sau merge la gunoi. Și atunci, ce am făcut împreună cu Lavinia, am preluat lână de la o fermă. Lavinia a pregătit-o pentru procesare prin o serie de procese artizanale care mai există în continuare prin Transilvania. A vopsit-o manual și apoi a adus-o la Timișoara, unde am integrat-o în trei fabrici. Cu o fabrică am creat chiar panouri fonoabsorbante

0: Nezumi e coordonat de colega noastră Andreea Roșeț și ci Viață de pisică, încă un volum, volumul al doilea de Konami Kanata. Vrei să adaugi ceva, Marian?
1: La pisici nu.
0: La pisici nu, decât că sunt pisici tâmpite.
1: Doar că e o lună pisicilor, se pare, sau traversăm o epocă a pisicilor.
2: Ca asta, clar.
1: Eu cred că pisicile conduc lumea. Avem pisici în bibliotecă, cum spuneam, în titlul autorului japonez, avem pisici la
2: redacție? Am
1: și eu o pisică.
2: La redacție
1: nu avem.
0: Nu mai avem, din păcate. Aveam două, da. S-au rătăcit dragele de ele,
2: au
0: dar vor reveni probabil.
2: Eu zic că au fost furate. Eu cred că se fură pisici. Sincer, în special în cartiere de case.
1: Eu mă gândeam că pisicile fură oameni.
2: Nu, trece unul pe afară, zice, o săraca pisică e pe un gard. Hai, vino cu mine. Da, sunt convinsă că așa se întâmplă.
1: Eu am o pisică în armada. Am un roman al lui Joe Scalzi, care se numește Ticălos Începător, cu o pisică pe copertă care este desenată de Adnan, de cel care face ilustrațiile pentru cărțile Nemira, și modelul a fost chiar pisica lui, care avea 22 de ani, dacă o puteți închipui. Era o pisică tuta ca Monica. Romanul, în schimb, este un science fiction cu foarte mult umor, pe care recomand. Scalzi este unul dintre cei mai populari autori de literatură SF. Are o serie celebră care se numește Războiul Bătrânilor, publicată și în Armada. Ticălos Începător este un soi de James Bond cu pisici și delfini inteligenți. Așa că dacă vreți să încercați ceva neobișnuit,
0: Marian face
1: momentul.
0: Ce face și trage spuza tot pe turta lui. A ajuns iar la SF, nu știu cum, un minut l-am lăsat să zică ce are de zis, și eu credeam că o să se ducă la Orion. Zi două cuvinte despre Orion.
2: Da, două minute mai avem.
1: Chiar două minute?
0: Nu, 30 de secunde. Poți? Imprintul coordonat de colega noastră, Oana Ionașcu.
1: Orion este imprintul de non-ficțiune coordonat de Oana Ionașcu, cum a spus Eli, unde publicăm cărțile ale unor autori și oameni de film, de teatru celebri, Patrick Stewart, Al Pacino, Anthony Hopkins, David Lynch, sunt cele patru titluri care sunt foarte gustate de cititorii noștri, vor fi și ele la târg, au apărut în ultima perioadă de timp, sunt memoaruri exemplare despre oameni care au schimbat fața cinematografiei mondiale și nu numai a cinematografiei, și sunt cărți, așa cum și memoarul lui Gilbert Costache este, inspiraționale, despre oameni care au pornit din, nu neapărat dintr-o zonă confortabilă, și au ajuns să urce pe cele mai mari scene ale lumii.
2: Mulțumesc foarte mult pentru vizită.
0: Și noi.
2: Mai aveai ceva?
0: Nu, doar să reamintesc de vocile autorilor români contemporani, că a terminat cu memoarul lui Gilbert Costache și seria Haiganu a lui Marian Coman și, evident, Sebastian Acorn / Florin Chirculescu, dar și celelalte voci ale autorilor români care merită, vă spun pe cuvânt, să fie descoperite.
2: Mulțumesc și eu pentru vizita voastră. Păi, spor la treabă și să ne vedem cu bine la Bookfest.
0: Așa să facem.
2: Mulțumim că ne-ați ascultat, mulțumim că ați fost alături de noi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață. RFI

0: RFI este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Negocierile pentru formarea noului guvern au continuat ieri cu o nouă rundă de discuții informale la Cotroceni. Au participat liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, iar întâlnirea nu s-a încheiat cu un acord. Legea salarizării va crește cheltuielile statului, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El crede că proiectul care trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare și care jalon în PNRR nu rezolvă problema de bază a salarizării în sistemul public. Din Anglia până în Italia, o parte din Europa traversează astăzi o nouă zi de caniculă fără precedent pentru luna mai. În București astăzi avem temperaturi ce se apropie de 30 de grade Celsius. Acum avem 25 de grade în capitală. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Șeful statului Nicușor Dan a avut ieri o nouă rundă de discuții cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. De data aceasta au fost informale. Potrivit unor surse citate de Digi24, întâlnirea nu s-a încheiat cu un acord. Se conturează și scenariul în care la guvernare ar urma să intre doar socialdemocrații, în contextul în care varianta unor miniștri tehnocrați nu ar fi agreată. Unii lideri din rândurile PSD susțin în continuare toate variantele sunt pe masă. Dar și că Ilie Bolojan ar fi fost mai flexibil în discuțiile purtate ieri cu președintele. Să mai spunem că printre cei vehiculați pentru funcția de premier s-ar număra consilierii prezidențiale Eugen Tomac și Radu Burnete, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu. Legea salarizării va crește cheltuielile statului, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El crede că proiectul care trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare și care e jalon în PNRR nu rezolvă problema de bază a salarizării în sistemul public.
2: Eu cred că trebuiau să scadă aceste salarii la stat. Ele n-au scăzut. Ce s-a întâmplat nici chiar și în guvernarea domnului Bolojan este că ele au scăzut, unele au crescut, altele și per total ele au crescut. Și dacă ne uităm la cheltuielile totale în statul român pe anul 2026, bugetul făcut tot de același guvern Bolojan, avem cheltuieli mai mari cu 55 de miliarde de lei. Deci pe economie cu creștere zero, pe care ai crescut taxele, vie acum cu o lege care este menită să crească din nou cheltuielile. General tot timpul pentru aceiași, pentru cei care sunt mai apropiați de politică. Aceiași care primesc în general privilegii și practic o consfințire a eternului principiu de cine împarte, parte își face.
3: Faptul că dispar 87 de sporuri e bine, e rău? Ce înseamnă asta?
2: Depinde și celelalte care rămân dacă le creștem. Că așa putem să avem și un singur spor. Poate să dispare și 99% din sporuri. Dacă rămâne un singur spor care ăla e de 3 ori salariu, n-am făcut nimic. 44% din bugetari nu o să aibă nicio creștere, înseamnă că 56% o să aibă creștere, dacă înțeleg corect.
0: Deputatul USR Claudiu Năsui, intervievat de Cosmin Ruscior. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța, arestați preventiv pentru corupție, au fost adus astăzi la sediul parchetului general. Conform unor oficiali ai parchetului, citați de Agerpres, cei doi vor participa în următoarele zile la perchezițiile informatice efectuate de anchetatori asupra dispozitivelor electronice ridicate anterior de la cei doi. Gigi Ștefan e inculpat pentru trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță e urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu. Gigi Ștefan este acuzat că a primit de-a lungul timpului, pe lângă sume imense de bani, diverse produse pentru a rezolva unor cunoscuți dosarele penale. Peste 20 de apeluri care semnalau prezența urșilor în zonele populate au fost înregistrate în ultima săptămână, a anunțat Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș. Astfel, jandarmii au intervenit în urma 21 de apeluri la 112, cele mai multe venite din localități situate în nordul județului. Vorbim de comunele Albești, Stoienești, Bughea de Sus, Corbi, Valea Mare, Pravăț, Sarefu, Dâmbovicioara și Sălătrucu. Prezența unor urși a fost semnalată și în alte localități din zona centrală și de sud a județului Argeș, în comunele Bascov, Micești și Lunca Corbului, dar și în orașul Topoloveni. În 4 gospodării au fost produse pagube materiale, iar în majoritatea cazurilor urșii nu au mai fost găsiți la fața locului, mai spun jandarmii. Autoritățile sfătuiesc pe cetățeni să păstreze distanța față de aceste animale, să nu le hrănească și să nu încerce să se fotografieze cu acestea. Din Anglia și până în Italia, o parte din Europa traversează azi o nouă zi de caniculă, fără precedent pentru luna mai, notează AFP. Restricții privind munca desfășurată în exterior, impuse în anumite locuri din Italia, plaje aglomerate în Franța, în ciuda absenței salvamarilor, se așteaptă și probleme în agricultură, asta pentru că temperaturile sunt în creștere de mai multe zile, ceea ce a dus la valori record de peste 30 de grade Celsius în Regatul Unit și Franța. Potrivit Meteo France, ieri a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată în luna mai în Franța. Acest fenomen e cauzat de un aflux de aer cald provenit din Africa de Nord, rămas blocat aproape de sol în contextul presiunii ridicate, exercitate de un puternic anticiclon. Potrivit oamenilor de știință citați de Agerpres, schimbările climatice de origine umană determină o intensificare a fenomenelor meteo extreme, precum valurile de caniculă, secetele și inundațiile intense. Iată și datele meteo. Vremea continuă să se încălzească, iar termometrele vor arăta mai multe grade decât în alți ani pentru această dată. Spre seară, în zonele montane, e posibil să plouă. În București avem vreme foarte caldă și cer senin. Potrivit ANM, maxima atinge 29 de grade. Acum sunt 25 de grade în capitală. Avem 23 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 23 de grade sunt la Craiova, 24 de grade la Iași, 25 de grade sunt la Timișoara și 23 de grade sunt la Chișinău.

0: RFI. Maya Sandu și Donald Trump au candidat fără să știe în București. Primăria sectorului 4 a organizat o votare online despre cum să numească extensia parcului Tudor Arghezi. Noul parc va fi numit până la urmă Donald Trump, însă primarul sectorului este acuzat că a manipulat rezultatele. Iar susținerea pentru opoziția de a numi parcul Maya Sandu, care acumula în primele zile peste 60% din voturi, a fost o modalitate a bucureștenilor de a se opune inițiativei primarului sectorului 4, Daniel Băluță, declară la RFI Paul Ene, consilier USR în Consiliul Local al Sectorului 4, într-o discuție cu Lina Grâu.
1: În esență, totul a plecat în momentul în care domnul Băluță a anunțat că vrea să denumească o extindere a actualului parc Tudor Arghezi din sectorul 4, practic este o continuare a actualului parc, pe care ar vrea să o denumească cu numele lui Donald Trump. Reacția din societate a fost una extrem de negativă. Foarte multe critici au fost la adresa domnului Băluță pentru că vrea să denumească acest parc, el având deja o denumire. Și pentru a-și valida propria alegere, s-a gândit să facă, nu știu, o glumă de vot online, în care a introdus doar el niște nume acolo. Singurul nume de român era chiar președinta Moldovei, Maya Sandu. Probabil se aștepta să câștige Donald Trump normal, dar a avut o surpriză. Din punctul meu de vedere, este regretabil că domnul Băluță a ales să se folosească de personalitatea Maya Sandu pentru jocurile lui mici meschine. Aici el probabil nu a realizat cât de respectată și apreciată este președinta Moldovei în România. A trebuit să apeleze la modalități de fraudare a votului.
2: Exact, asta era una din întrebări, cum a apărut numele Maya Sandu în această poveste.
1: N-aș putea să vă spun, asta a fost un rezultat natural al votului românilor, care evident din lista respectivă, care oricum era extrem de limitată și nici măcar nu includea numele actualului parc, că probabil ar fi avut o șansă bună, multă lume dorindu-și să rămână această denumire, dar fiind singurul nume de acolo la care românii reacționează, în primele zile de vot, Maya Sandu avea peste 70% din voturi.
2: Cât de real a fost acest sondaj, de fapt? Sunt speculații deja că nu prea.
1: Da, este ușor de demonstrat, chiar am și scris despre asta. Se vede cum media de voturi pe zi a fost în jur de 2000. Era o platformă nesecurizată, făcută pe genunchi, în care putea să voteze oricine de oriunde. Era foarte vulnerabilă la scripturi. În primele 5 zile nici măcar nu se verifica e-mailul. Practic puteai să pui o adresă de e-mail inventată. Doar dacă avea formatul corect, votul era valid. Ulterior, în ultimele 3 zile au introdus și verificarea e-mailului. Și ceea ce este cel mai evident este că numărul de voturi pe platformă în fiecare zi era undeva la 2000, poate 3000 de voturi pe zi. Dar în sâmbătă spre duminică, au fost 40.000 de voturi și duminică fiind ultima zi. Și practic atunci, duminică, Donald Trump a trecut în fața Maya Sandu. Este, repet, a fost doar un joc, pentru că e o platformă creată exclusiv de cineva din anturajul primarului, adică nu este o platformă oficială de niciun fel, nu a fost niciun fel de consultare publică în adevăratul sens al cuvântului, așa cum prevede legea, era pur și simplu un sondaj pe care l-a făcut pe o platformă total nesecurizată și atunci el doar a dorit prin acest fel să-și valideze alegerea lui, să spună totuși, domne, nu a fost doar decizia mea, cumva, uite, și publicul își dorește ca acest parc să se numească Donald Trump. Iar faptul că Maya Sandu este apreciată, probabil n-a luat în calcul, ori nu și-a dat seama, nu știu, eu așa mă gândesc că au fost lucrurile, nu cred că a fost mai mult de atât.
2: Și reproșul dumneavoastră, regretul în această situație, înțeleg că nu este faptul că nou parc nu se va numi Maya Sandu, ci modalitatea în care s-a acționat. De fapt, despre ce vorbește acest mod de a acționa?
1: Este un om care nu mai este conectat cu realitatea și comunitatea din jurul lui. El decide ce este mai bine pentru comunitate și ca să își valideze propriile alegeri, inventează tot felul de metode de genul ăsta. Iar aici i s-a întors fix în față pentru că oamenii vreau altceva, iar el a trebuit să ajungă să fraudeze un vot online care, la modul foarte real, nu știu ce miză ar fi avut. Este efectiv o miză foarte mică pentru el personal și atât.
2: Ce poate opune societatea unui astfel de mod de a acționa și de a trata, de fapt, oamenii pentru care, teoretic, ești angajat să lucrezi?
1: E greu de spus, pentru că e un lucru care ne confruntăm de zeci de ani în România și este unul dintre motivele pentru care și eu m-am implicat în politică. Sunt oameni care văd că lucrurile se mișcă într-o direcție oarecum bună. Practic, de la intrarea în Europeană, România a avut doar un trend ascendent și poporul nostru a fost victima acelui afurat, dar a și făcut, care face atât de mult rău. Și este cazul foarte clar și în sectorul 4 și în multe alte administrații locale din România. Eu cred că doar prin educație și prin informare și prin implicare putem să schimbăm și ca în orice democrație lucrurile se pot schimba doar la vot.
2: Da, acest afurat de aș făcut pare să fie un viciu pe ambele maluri ale Prutului și în Republica Moldova există această sintagmă. Dincolo de asta trebuie să existe și o clasă politică sau o cerere din partea societății pentru că aceste lucruri să nu mai poată fi folosite ca argument în politică.
1: Repet, totul ține de educație. Trebuie să fie înțeles și cetățenii, pentru că toți avem problemele noastre și e foarte greu să stai să înțelegi, să urmărești fiecare ban, cum se cheltuiește, de unde vine banul. E foarte greu să înțelegi cum de fapt te fură pe față. Și atunci este nevoie de educație, este nevoie de implicare în direcția asta. E important ca noi, cetățenii de rând, să tragem la răspundere primarii, miniștrii, președinții, parlamentarii și așa mai departe, să ne explice cum se cheltuiește banul public și să fie transparenți în acest mod. Altfel, va fi foarte greu să combatem acest lucru, tocmai pentru că fiecare om are problemele lui de zi cu zi și este foarte greu să stea și să urmărească fiecare achiziție publică care se face în sistemul electronic, fiecare lucrare, fiecare proiect și așa mai departe. Și aici, da, este treaba unor oameni implicați, oameni politici, care să fie oameni corecți și care să împingă aceste lucruri, dar cel mai important este ca oamenii să-i găsească și să-i susțină și să-i voteze. Doar așa se pot schimba lucrurile.
0: Paulene, consilierul USR în Consiliul Local al Sectorului 4, într-o discuție cu Lina Grâu.
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă! Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: RFI.

Eu ți-am alergat prin vene, ți-am suflat udor pe gene. Eu ți-am agradat sărutul, ți-am iubit necunoscutul. Am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt nu greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori. I'm 'cause

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru spune că guvernul lucrează contra cronometru pentru finalizarea renegocierii PNRR și pentru salvarea fondurilor europene. El acuză fostele guverne că au întârziat reformele și proiectele cheie. Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. Prețurile practicate de operatorii economici de pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusali sunt cu până la 20% mai mari față de anul trecut, în special pentru hotelurile de 3 și 4 stele, însă gradul de ocupare este unul destul de ridicat. Acum avem 28 de grade în capitală. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că guvernul lucrează contra cronometru pentru finalizarea renegocierii PNRR și pentru salvarea fondurilor europene, acuzând fostele guverne că au întârziat reformele și proiectele cheie. El a precizat că România încearcă să-și maximizeze absorpția fondurilor de competență de granturi și să deblocheze cele 4,9 miliarde de euro aflate în prezent în negociere cu Comisia Europeană.
2: Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ceea ce ne trebuie ca volum de investiții ca să putem absorbi toți bani. Știți foarte bine această prioritate. Acest lucru presupune că anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate pentru ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant rămâne și se finalizează. Presupune în același timp mutarea unor investiții care sunt finalizate pe partea de împrumut sau în stadiu foarte avansat de finalizare, pe care le mutăm pe grant pentru că ele vor fi finalizate până pe 31 august. Pentru ca să putem desăvârși această mutare, pentru care avem un acord de principiu din partea Comisiei Europene, este necesar să venim cu dovezi cu privire la gradul acela avansat de implementare sau finalizare. Motiv pentru care ați văzut în ultimele zile faptul că a existat o mobilizare absolut totală, inclusiv în weekendul care a trecut, ca să avem aceste dovezi de la primării, de la prin prefecturi, de la toată lumea care implementează proiecte, să putem arăta Comisiei Europene ceea ce noi avem ca informație preliminară, că avem un stadiu avansat pe acele proiecte.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu. De astăzi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru și vă așteptăm acasă, a spus Maia Sandu. Valeria Vițu relatează.
3: Potrivit președinte Maia Sandu, Traian Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Citez, domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici în Republica Moldova, mai spune președinta. În numele cetățenilor moldoveni, președinta Sandu i-a mulțumit pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii moldoveni și a oferit neîncetat sprijin țării noastre. Mă bucur că am reușit la rândul nostru să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova. De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă, este mesajul președintei Maia Sandu. Amintim că la începutul anului 2017, președintele prorus de atunci, Igor Dodon, a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acordată cu un an înainte de președintele Nicolae Timofti. Potrivit lui Dodon, Traian Băsescu a îndemnat în repetate rânduri, citez, la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexare la România, am încheiat citatul. Cererea de obținere a cetățeniei Republicii Moldova a fost depusă de fostul președinte al României și soția sa la 10 martie 2016. Solicitanții au făcut referire la articolul 24 din legea cetățeniei Republicii Moldova, care statuiază că, în interesele Republicii și în cazuri excepționale, cetățenii unor altor state pot deveni și cetățeni ai Republicii Moldova prin decret al președintelui Republicii Moldova. La 3 noiembrie, când a depus jurământul pentru a obține cetățenie, Traian Băsescu spunea că este mândru că și-a îndeplinit visul de a avea cetățenie valabilă pe tot teritoriul de la frontiera de vest până la Nistru și puțin dincolo de Nistru. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La scurt timp după mesajul transmis de Maia Sandu, Traian Băsescu a scris și el un mesaj pe Facebook și spune că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și, în egală măsură, cauzei reunificării țării și a poporului român. Prețurile practicate de operatorii economici de pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusali sunt cu până la 20% mai mari față de anul trecut, în special pentru hotelurile de 3 și 4 stele, însă gradul de ocupare este unul destul de ridicat și variază între 70 și 90%, anunță Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova. Chiar și așa, multe hoteluri din Sinaia, Bușteni și Azuga au deja rezervări consistente pentru weekendul 30 mai 1 iunie. Scumpirile au fost influențate de costurile operaționale, cererea ridicată pentru weekendurile prelungite și orientarea turiștilor către servicii premium, mai spune asociația acum datele meteo. Potrivit ANM avem 28 de grade Celsius în capitală, sunt 26 de grade la Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova, 27 de grade sunt la Iași, 29 de grade la Timișoara și 26 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: RFI.

0: 16 și 21 de minute. Șefere Marfă e în faliment. Trăiască noua companie curată și fără datorii, Carpatica Feroviar. Dar va reuși în următorii ani noua firmă de stat să aibă profit și să nu acumuleze datorii? Greu de crezut. Despre asta ne vorbește Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Ieri compania de stat CFR Marfa a depus oficial cererea de intrare în faliment. Nu este chiar o știre pentru că situația companiei era cunoscută, la fel cum se știa și strategia prin care statul a înființat o altă firmă în domeniul transportului de marfă pe calea ferată. Concret, totul a fost pregătit. CFR Marfă dispare, iar locul ei este luat de o altă companie, tot cu capital de stat, care a primit licența de funcționare și care se numește Carpatica Feroviar. Noua companie a preluat contractele CFR Marfă, rutele de transport, 1000 de angajați deocamdată și o bună parte din materialul rulant. Schimbarea companiilor pare o găselniță ieftină, dar ne putem întreba pe bună dreptate de ce nu fac la fel toate companiile care au datorii mari. În cazul CFR Marfă s-a considerat că prestează și o serie de servicii de interes strategic, ceea ce a făcut ca migrarea către Carpatica Feroviar să aibă loc fără piedici majore. Desigur, marea întrebare este ce se întâmplă cu datoriile rămase în urma companiei CFR Marfă, care ajung la aproximativ 4 miliarde de lei, plus un ajutor de stat de 570 de milioane de euro care trebuie rambursat. Răspunsul este previzibil dacă ne gândim la procedura de faliment. Datoriile nu vor mai fi recuperate niciodată, astfel că bugetele de stat, operatorii privați sau cei cu capital de stat vor rămâne cu o gaură totală de 4 miliarde de lei. Suma este impresionantă și arată toate compromisurile pe care statul le-a făcut de-a lungul timpului cu CFR Marfă. Altfel, nu se poate imagina cum o companie poate să acumuleze datorii de miliarde de lei fără să fie deranjată de instituțiile competente ale statului. Tot ieri, într-un interviu acordat publicației hotnews.ro, fostul director al CFR Marfă și actualul director al Carpatica Feroviar afirmă, citez, "Nu voi face cheltuieli inutile, am învățat lecția trecutului", spune Daniel Apostolache, actualul director al Carpatica Feroviar. Afirmația m-a făcut să râd. De unde atât de mult optimism? Am căutat să văd care a fost cariera profesională a actualului director al Carpatica Feroviar, tocmai cu speranța că voi descoperi un profesionist care ar avea șanse să reușească ceea ce își propune, și anume să învețe din lecțiile anterioare primite de la CFR Marfă și să nu le repete la Carpatica Feroviar. CV-ul lui Daniel Apostolache nu ne dă prea multe motive de optimism. Toată cariera actualului director este legată de CFR Marfă. Este o companie la care s-a angajat în anul 2004 după absolvirea facultății și a trecut prin toate funcțiile, de la inginer la șef de post revizie, director vagoane, director material rulant, până la cea de director general. Nu aș spune că o prezență de 22 de ani în aceeași companie, CFR Marfă, este neapărat un avantaj. CFR Marfă nu a fost totuși cea mai bună școală de management, iar rezultatele financiare arată fără echivoc acest lucru. Chiar dacă am putea admite că managerul a învățat din lecțiile trecutului și că nu vrea să repete greșelile, nu există nicio garanție că peste o săptămână, peste o lună sau peste un an, acesta va mai fi directorul general al companiei. Nici precedentul nu ajută. De exemplu, fostul Radet a intrat în faliment și serviciul de distribuție de energie termică a fost preluat de o altă companie, Termoenergetica. Radet a ieșit din piață cu un bilanț al datorilor de 4 miliarde de lei, dar promisiunile de îmbunătățire ale serviciului public și mai ales ale performanțelor financiare nu s-au realizat. Termoenergetica a acumulat deja în câțiva ani datorii de 1,8 miliarde de lei către Elcen, furnizorul de energie termică, ceea ce ne arată că modelul schimbării unei companii cu alta nu aduce neapărat și indicatori financiari pozitivi. Iată motivul pentru care șansele ca noua firmă de transport Marfă să aibă o soartă asemănătoare cu CFR Marfă sunt mari. Dacă va fi altfel, va fi nevoie nu de promisiuni, ci de fapte.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI

Până în această seară la ora 9 este în valabilitate o atenționare meteo emisă de ANM pentru județele Botoșan și Iași, precum și zona joasă a județului Suceava. Vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-65 de km pe oră. Mâine, de la prânz până la ora 11 noaptea, de asemenea atenționare meteo, cod galben emisă de ANM în a doua parte a zilei în Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat peste 80 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, la o oră până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi local de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. RFI.

0: Cei mai buni cicliști din lume se adună la Chișinău, la Turul României, care în acest an, în premieră, își va avea startul oficial în afara granițelor. Prima etapă a Turului României va începe în centrul Chișinăului și se va desfășura în Moldova pe o lungime de 170 de kilometri prin raioanele Ialoveni, Hâncești, Călăraș și Ungheni. Valeria Vițu vine cu detalii de la Chișinău.
1: RFI. Pentru prima dată de la înființarea competiției în 1934, startul oficial al cursei va avea loc la Chișinău, pe 9 septembrie. Totodată, prima etapă a turului se va desfășura integral pe teritoriul Republicii Moldova, pe traseul Chișinău-Ungheni. Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, vorbește despre un eveniment istoric cu o încărcătură simbolică deosebită.
2: Pentru prima oară din 1934, că sunt aproape 100 de ani deja, Turul României nu ajunge la Chișinău, ci pornește de la Chișinău. Și lucrul ăsta cred că înseamnă pentru noi toți foarte, foarte mult. Și nu pot să nu remarc faptul că sloganul, motto-ul Turului României 2026 reflectă o realitate despre care vorbim din ce în ce mai mult. Căci da, avem o singură inimă. O singură inimă care astăzi bate pentru ciclism, dar ea bate și pentru cultură și pentru educație și pentru limbă și pentru tradiții. Și este într-adevăr o singură inimă și mi-aș dori să devină tot mai mult o realitate și o obișnuință ca marile evenimente românești, din orice domeniu sunt ele, fie că vorbim de muzică, de teatru, de carte, de ciclism, de tenis, de sport în general, să fie acasă și la Chișinău, și la București, și la Cluj, și la Iași.
1: Potrivit programului turului 2026, pe 8 septembrie va avea loc prezentarea echipelor la Chișinău. Iată ce spune președintele Federației de Ciclism din România, Cătălin Sprânceanu.
3: 25 de echipe, 150 de rutieri, o distanță de 800 de kilometri care vor fi parcurși în total la Turul României, ediția din acest an. O competiție înscrisă în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale. Vorbim despre o competiție de talie mondială care se întâmplă anul acesta în România și în Republica Moldova. Sunt sportivi profesioniști care vin, acumulează puncte care le sunt foarte importante, valoroase, inclusiv pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Pe data de 8 septembrie, aici, la Chișinău, vom avea o frumoasă prezentare a echipelor. După amiaza, seara de 8 septembrie, vom fi aici împreună cu toată caravana turului pentru a prezenta cele 25 de echipe, cei 150 de rutieri care vor pleca de aici a doua zi. Discutăm despre prima etapă, o etapă istorică. Vreau să vă mai spun un aspect foarte important. În anul 1937, la scurt timp după inaugurarea turului din 1934, Turul României trebuia să ajungă în Basarabia. Nu s-a mai întâmplat din cauza contextului geopolitic de la vremea aceea, deci acum 89 de ani. Iată că după 89 de ani avem în sfârșit, și vă spun sincer că mi se face pielea de găină spunând acest lucru, Turul României pe pământ moldovenesc, pe pământ basarabean.
1: Dar cum va arăta prima etapă a Turului României, care va începe în centrul Chișinăului și se va desfășura în Republica Moldova pe o distanță de 170 de kilometri, aflăm de la Dionisie Codreanu, președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova.
4: Pornim din Chișinău, după asta mergem spre Hâncești, prin raionul Ialoveni. În Hâncești avem un finish intermitent, drept în centrul orașului. După aia mergem traseul Leușeni-Chișinău. Străpungem Codrii, mergem prin Codrii, virăm către Mănăstirea Căpriana, către satul Căpriana și ieșim la traseul Chișinău-Ungheni. De acolo mergem spre Călăraș, mai avem un finish intermitent în Călăraș, mergem mai departe, ajungem la Cornești, în Cornești la fel avem un finish intermitent și după aia direct spre Ungheni. Finishul va fi chiar în centrul Ungheniului. Am vrut să prindem cât mai multe raioane și să popularizăm cât se poate de mult acest sport.
1: Potrivit programului, pe 10 septembrie va avea loc a doua etapă, Iași-Piatra Neamț, 11 septembrie etapa 3, Piatra Neamț-Băile Balvanos, etapa 4 Brașov-Ploiești pe 12 septembrie, iar pe 13 va urma etapa 5, Circuit București. Chiar dacă este un eveniment sportiv, vorbim mai mult decât sport, vorbim despre turism, tradiții și oportunități, afirmă ministrul culturii Cristian Jardan.
2: E o mare oportunitate. E o oportunitate pentru oamenii care vor fi pe acest traseu. Să vedeți, sunt oameni primitori. Sunt oameni care mereu și-au iubit neamul și tradițiile și sunt sigur că o să vină și o să poată să le promoveze. Deși ești în România, e cam greu să spui o etapă care e în afara țării, dar în afara României, probabil că ar trebui să spunem mai corect. Și, în general, luna septembrie va fi o lună foarte frumoasă din punctul de vedere al colaborării și al evenimentelor comune. Vom avea Bookfest-ul, vom avea un festival al literaturii române, CILIT, care urmează reuniunea teatrului românești și avem și iată și această activitate pe domeniul sportiv. Sper foarte mult că vom avea o mobilizare mare, că să vină lumea la traseu și să sprijine sportivii. Ciclismul e un sport dur, un sport greu, care are nevoie de mult sprijin din partea publicului și sper măcar să avem o parte din atmosfera care o vedem în Italia sau în Franța la marele tururi. Spuneați, în Italia probabil vorbim de cașcavaluri, la noi aici avem o mare oportunitate să promovăm vinurile noastre. Da, chiar dacă este un eveniment sportiv, e în excelență un eveniment mai mult decât sport, este vorba despre turism, tradiții și oportunități.
1: Turul României va include și în acest an competiții dedicate copiilor menite să susțină formarea noilor generații de cicliști. Autoritățile invită publicul de pe ambele maluri ale Prutului să se alăture evenimentului, inclusiv prin întâmpinarea cicliștilor pe traseul localităților străbătute în cadrul ediției din 2026. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
5: RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Președinția anunță că a semnat un contract de jumătate de milion de dolari pe lună cu o firmă de lobby americană pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Lobby-ul e obișnuit și reglementat în Statele Unite. Totuși au apărut semne de întrebare legate de transparența încheierii contractului, pe ce criterii a fost aleasă firma, ce echilibru există între costuri și beneficii. Ovidiu Voicu, director executiv Centrul pentru Inovare Publică, a comentat la RFI acest demers. Legea salarizării va crește cheltuielile statului, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El crede că proiectul, care trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare și care jalonă în PNRR, nu rezolvă problema de bază a salarizării în sistemul public. Din Anglia până în Italia, o parte din Europa traversează astăzi o zi de caniculă fără precedent pentru luna mai. În București, la această oră, sunt 30 de grade Celsius. Iată știrile pe larg. Președinția anunță că a semnat un contract de jumătate de milion de dolari pe lună cu o firmă de lobby americană pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Lobby-ul e obișnuit și reglementat în Statele Unite. Totuși au apărut semne de întrebare legate de transparența încheierii contractului, pe ce criterii a fost aleasă firma, ce echilibru există între costuri și beneficii. Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Publică, a comentat subiectul la RFI.
2: Mai degrabă arată slăbiciunea diplomației românești. Până la urmă ne spune că metoda clasică nu a dat rezultate sau nu dă rezultate și atunci noua administrație, noul președinte încearcă cu alte metode. Este un semn de întrebare de ce nu îl recheamă pe ambasadorul României la Washington dacă nu a reușit să dea rezultate sau de ce nu se întărește rețeaua diplomatică cu acești bani care se investesc în lobby. Am vorbit mai devreme de comparația cu alte țări pentru a vedea dacă nu cumva e ceva legat de administrația Trump. Dar dacă ne uităm pe datele publice, majoritatea țărilor europene au scăzut, de fapt, investițiile în lobby în ultimii 2 ani, în care s-au grăcit relațiile între Statele Unite și Europa. Deci suntem mai degrabă o excepție în peisajul european.
0: L-am ascultat pe Ovidiu Voicu, director executiv Centrul pentru Inovare Publică. Regia salarizării va crește cheltuielile statului, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El crede că proiectul, care trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare și care e jalon în PNRR, nu rezolvă problema de bază a salarizării în sistemul public.
3: Eu cred că trebuiau să scadă aceste salarii la stat. Ele n-au scăzut. Ce s-a întâmplat nici chiar și în guvernarea domnului Bolojan este că ele au scăzut, unele au crescut, altele, și per total ele au crescut. Și dacă ne uităm la cheltuielile totale în statul român pe anul 2026, bugetul făcut tot de același guvern Bolojan, avem cheltuieli mai mari cu 55 de miliarde de lei. Deci pe o economie cu creștere zero, pe care ai crescut taxele, vie acum cu o lege care este menită să crească din nou cheltuielile. General, tot timpul pentru aceiași, pentru cei care sunt mai apropiați de politică. Aceiași care primesc, în general, privilegii și, practic, o consfințire a eternului principiu de cine împarte, parte își face.
4: Faptul că dispar 87 de sporuri e bine, e rău? Ce înseamnă asta?
3: Depinde și celelalte care rămân dacă le creștem. Că așa putem să avem și un singur spor. Poate să dispare și 99% din sporuri. Dacă rămâne un singur spor care ăla e de 3 ori salariu, n-am făcut nimic. 44% din bugetari nu o să aibă nicio creștere, înseamnă că 56% o să aibă creștere, dacă înțeleg corect.
0: Deputatul USR Claudiu Năsui, intervievat de Cosmin Ruscior. Noua lege a salarizării unitare, pusă în transparență decizională, este criticată de sindicaliști. Blocul Național Sindical avertizează asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR, iar angajații din aparatul de lucru al guvernului cer coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să piardă specialiști. Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical BNS, spune că angajații nu știu încă pe ce criterii au fost așezate categoriile socioprofesionale noua grilă și cere explicații privind coeficienții stabiliți cu sprijinul experților Băncii Mondiale.
5: De ce acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu coeficientul 5 și ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7? Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cu cât scad salariile. Există un principiu care se regăsește în conținutul legii și un mecanism care spune, printre altele, că dacă în urma recalculării pe noua grilă salarială, cu coeficienții pe care au pus să ia de la Banca Mondială acolo, rezultă din calcul un salariu în plată mai mic decât cel pe care îl ai, nu o să pierzi din veniturile pe care le ai, ci din potrivă o să rămâi pe loc până când ai alți care sunt sub ce rezultă din reîncadrarea noua grilă, te vor ajunge din urmă. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege.
0: Din Anglia și până în Italia, o parte din Europa traversează azi o zi de caniculă fără precedent pentru luna mai, notează AFP. Restricții privind munca desfășurată în exterior impuse în anumite locuri în Italia, plaje aglomerate în Franța, în ciuda absenței salvamarilor, se așteaptă și probleme în agricultură, asta pentru că temperaturile sunt în creștere de mai multe zile, ceea ce a dus la valori record de peste 30 de grade Celsius în Regatul Unit și Franța. Potrivit Meteo France, ieri a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată în luna mai în Franța. Acest fenomen este cauzat de un aflux de aer cald provenit din Africa de Nord, rămas blocat aproape de sol în contextul presiunii ridicate, exercitate de un puternic anticiclon. Potrivit oamenilor de știință, citați de Ager Press, schimbările climatice de origine umană determină o intensificare a fenomenelor meteo extreme, precum valurile de caniculă, secetele și inundațiile intense. La această oră, potrivit ANM, sunt 30 de grade în capitală, avem 25 de grade la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu și Craiova, 26 de grade sunt la Iași, 29 de grade avem la Timișoara și 25 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Focul de tabără are farmecul lui ancestral când ieșim în natură, dar poate fi devastator dacă nu ești atent. În perioadele de secetă și vânt, focul deschis este interzis în multe zone, așa că urmărește avertismentele Ministerului Mediului, ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau aplicația InfoWeather. Chiar și în perioadele permise, focul se face doar în vatra amenajată, departe de vegetație uscată, copaci și stâncă friabilă. Nu arunca niciodată mucuri de țigară în iarbă sau tufișuri. Nu lăsa focul nesupravegheat, nici o clipă, și stinge-l complet cu apă și pământ înainte să dormi sau să pleci. Un jar care pare stins poate reapărea ore mai târziu. Dacă vezi un incendiu, sună imediat la 112 și îndepărtează-te în direcția opusă vântului. Incendiile de vegetație se mișcă mai repede decât vei putea tu alerga.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Final de program RFI 360. De aici, RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. Acolo veți afla mai multe despre ce se întâmplă în țară și în lume. Desigur, emisiunile noastre de reascultat în secțiunea podcast RFI.ro, reacții, comentarii pe pagina Facebook RFI România.
1: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de secară, 6 zile primăvară, săptămâna care vine, vara în forță intervine. Pam, pam!
3: Din ziare.com aflăm topul țărilor în care românii se ceartă pe rețele sociale din motive politice și pe ce loc e România. Conform unui studiu Eurostat, aproape 40% dintre europeni au văzut pe rețele mesaje ostile, majoritatea pe teme politice sau sociale. Cele mai mari ponderi sunt în Ungaria, urmată de Finlanda și Slovacia. România se află pe locul 11 din 20 de state analizate.
4: Bravo, tataie! Vă zice Moș Buburucea că ai noștri n-au înțeles întrebarea, bre! Când majoritatea ăstora de pe TikTok dau mesaje ostile, lor li se pare că văd doar mesaje de susținere, tataie! Plus că mulți dintre ai noștri n-au vrut să declare adevărul, deoarece dau mesajele alea urâte de la muncă, în timpul serviciului!
5: Aflați că eu am fost înjurat de mamă pentru prima dată dimineața la 7 fără un sfert.
3: G4media.ro ne anunță că la Timișoara s-a deschis Muzeul Interactiv al Copiilor. Experiența este construită în așa fel încât cei mici să nu se plictisească deloc, să le stârnească curiozitatea și să învețe. Muzeul interactiv se adresează copiilor între 1 și 14 ani, dar nici părinții nu se plictisesc aici, spun organizatorii.
6: Așa, așa, dragi copii, bine ați venit la cel de-al doilea muzeu interactiv din București! Aici este prima sală, priviți, unde copiii stau în scaune de mașină cu telefonul în mână și se joacă. E interactiv, ca în traficul din oraș. Bun, mai departe, e sala cu manele, special pentru baluri de boboci. Puteți arunca cu bani, sigur, copii, da! După care, iată, e sala fraților Tate, unde cei măricei pot învăța cu acordul părinților cum să-și trateze semenii. Și ultima, sala analfabeților funcțional, unde puteți să-i lăsați până la majorat.
7: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
3: Playtech.ro ne spune că ANAF lansează aplicația prin care românii pot reclama evazioniștii. Aplicația se numește iBon și dacă bonul primit la magazin, servis, salon sau de la plata unui serviciu ți se pare suspect, îl poți verifica dacă e înregistrat corect în sistemele fiscului.
6: Mamicule, tati, tati, ca sunt. Da, mamă, iar pe drumul sunt la un summit Bay 9 cu o prietenă, sunt la Sâmburești. Bine că ne-au făcut aplicația la ANAF pentru bon, că aș vrea să știu dacă citește și note de plată, că uneori la finalul simpozionului nu mai poate nimeni de la masă să decifreze nota din cauza oboselii, mamă. Dar să nu se mire ANAF-ul cât se consumă. Sper că e și pentru bonuri mai lungi, mămicule.
8: Chestii, să vede.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. Emisiunea este pentru dumneavoastră, cei care conștientizați că există riscuri, dar în același timp vă dați seama că există și soluții pentru ele, soluții pe care vi le prezentăm la fiecare emisiune. Voi fi gazda dumneavoastră pentru următoarele 27 de minute. Am ales astăzi un subiect foarte prezent în viața noastră de zi cu zi. În fiecare an, o mulțime de persoane din România își pierd viața pe drumurile patriei. Peste 1200 de persoane au murit anul trecut în accidente rutiere în România, mai exact 1293, deci aproape 1300 de persoane. Este populația unei comune. Imaginați-vă că în fiecare an în România dispare o comună pentru că au loc aceste accidente. Din păcate, media zilnică a accidentelor grave a depășit și ea cifra de 10 unități. Suntem fruntași, cu ghilimele, la un capitol extrem de nedorit în Europa, conform Inspectoratului General al Poliției Române. Astăzi o să discutăm care sunt soluțiile și cine ar trebui să le aplice, pentru că tocmai s-a încheiat Săptămâna Siguranței Rutiere, Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, o inițiativă care prinde teren pe zi ce trece. Dacă aveți întrebări pentru noi, așteptăm să ne le scrieți la numărul de WhatsApp 0724-322-433. Invitații mei de astăzi sunt Alexandru Ciuncan, este președinte al Coaliției pentru Siguranța Rutieră și președinte director general al UNSAR, Uniunea Națională a Asigurătorilor. Alături de el se găsește Alina Bărbulescu, coordonator secțiune Asigurări Generale în cadrul Uniunii Asigurătorilor UNSAR. Bine ați revenit la Ora de Risc!
3: Bine te-am găsit, Sergiu, mulțumim de invitație!
2: Încep cu tine, Alexandru, ne știm de multă vreme, așa că intru direct în subiect. Care a fost mesajul central al campaniei Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, care tocmai s-a încheiat?
3: Faptul că trebuie să facem ceva. Coaliția pentru Siguranță Rutieră a fost demarată ca proiect acum 3 ani, la inițiativa UNSAR, și deja avem niște rezultate concrete, inclusiv instituirea prin lege a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Coaliția e un proiect de țară și ce ne propunem este să schimbăm această tristă realitate. Tu ai dat niște cifre în deschidere. Această tristă realitate în care România este țara accidentului la minut. Și e bine să dăm aceste cifre și să fim foarte specifici. Într-adevăr, anul trecut am pierdut alți 1293 de oameni din accidentele rutiere, ca urmare a acestor accidente rutiere, și fiecare caz este o tragedie. Mai mult, peste 3.000, respectiv 3.125 de oameni au fost răniți grav ca urmare a accidentelor. Dacă ne uităm la ultimii 5 ani, au murit peste 7.705 oameni au murit în ultimii 5 ani din accidentele rutiere. Suntem, cum spuneam, țara accidentului la minut, și nu putem să așteptăm ca întotdeauna altcineva să vină și să schimbe această realitate. Am decis să pornim proiectul numit Coaliție ca să schimbăm niște lucruri. Din fericire, există și niște vești bune. Față de 2024, anul trecut, am văzut o scădere de 13% a deceselor din accidente. Însă, sigur, sunt vești bune, dar nu sunt suficiente și cred că e clar că nu putem vorbi despre un succes până când această cifră nu va fi chiar zero, pentru că în spatele fiecăreia este un om. Deci vorbim despre statistici, dar de fapt sunt oameni care și-au pierdut viața, oameni care au fost răniți, familii îndoliate și așa mai departe.
2: Practic, dacă mi-aduc aminte bine, în 2016, când publicam datele, deci acum 10 ani, când publicam datele pe 2015, erau cu 600 de decese mai multe. Deci, mor cu 600 mai puțini oameni astăzi decât acum 10 ani, în accidente rutiere, însă sunt de acord cu ce spui, că fiecare deces este o tragedie. În spatele fiecărui om care are un deces din ăsta prematur într-un accident rutier, se găsește o familie de 2, 3, 5, 7, 10 oameni care în foarte mare măsură depind de omul respectiv. Mulți dintre șoferi sunt și stâlpii familiilor lor. Alina, cât de critică e situația României la nivel european la capitolul ăsta? Suntem fruntași în această, cu ghilimele de rigoare, în această tragedie a deceselor rutiere. Dar cât de critică e situația României?
0: Mi-aș permite să spun că este foarte critică și de ce spun asta? Pentru că în ultimii ani am ocupat chiar primul loc în acest clasament, dacă pot să-l numesc așa. Am înregistrat cel mai mare număr de decese la milionul de locuitori, iar anul trecut, în 2025, pentru prima oară ne aflăm pe locul 2.
2: Dacă mi-aduc aminte, 68,
0: 68
2: la milionul de locuitori,
0: exact,
2: și media europeană?
0: 43.
2: Deci suntem cam cu 50% peste media, nu, mai mult de 50%
0: exact,
2: peste media europeană.
0: Da, deci mai avem mult până departe. Într-adevăr, tendința este una descendentă, adică vedem, cum a spus și Alex mai devreme, vedem o scădere a numărului de accidente grave. Uh-huh. În schimb, dacă ne uităm la accidentele ușoare, acestea capătă noi și noi dimensiune, în sensul că ele cresc, atât ca și intensitate, cât și ca frecvență. Și atunci este necesar să continuăm aceste demersuri pentru a-i face pe tineri, și nu numai pe tineri, să conștientizeze riscul la care se expună în trafic. Și am observat de asemenea, conform datelor pe care le avem la nivelul CSR, că această categorie de risc major, să spunem așa, a tranzitat către cei cu vârste mai înaintate. Adică șoferii cu vârste peste 60 de ani sunt noua categorie de risc. Acolo se întâmplă cele mai multe accidente ușoare. Deci focusul ar trebui doar să se schimbe puțin, nu eliminat. Da.
2: Deci ar trebui să ne segmentăm mesajele către persoanele peste 60 de ani, să avem un anumit tip de atitudine, și către tineri un alt tip de atitudine. Tinerii sunt obișnuiți, sunt foarte doritori să conducă mașini puternice, nu dăm mărci aici,
0: da,
2: mașini puternice, să conducă repede și să se asigure mai puțin. Da? Mă surprinde partea asta cu persoanele peste 60 de ani.
0: Da, cred că este ideea că încă mai suntem
2: sunt
0: în zona acelui mit,
2: sunt,
0: că mie nu mi se poate întâmpla, deși datele deja ar trebui să ne facă să conștientizăm că și nouă ni se poate întâmpla și trebuie doar să ne întrebăm când mi se va întâmpla și mie, și nu doar că mie nu mi se poate întâmpla. Dar mai avem mult de muncă aici, clar.
2: Conceptul este cel de siguranță rutieră, de asta se și cheamă Coaliția pentru Siguranță Rutieră. Cum se poate traduce pe înțelesul celor care ne ascultă și unii ne și privesc acest concept de siguranță rutieră? Care sunt parametrii lui? La ce trebuie să ne gândim când vorbim despre siguranță rutieră?
3: Aș spune lucrurile poate într-o altă paradigmă. Săptămâna trecută am organizat în Parlament, împreună cu Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat, un eveniment dedicat Coaliției pentru Siguranță Rutieră și acestui subiect. S-a intitulat Aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Și am pornit, și mă întorc la întrebarea ta, am pornit de la faptul că strada e aceeași pentru toți. E aceeași pentru șoferul care se află la volan și se duce acasă, vrea să ajungă mai repede, e aceeași pentru biciclistul care merge la serviciu, e aceeași pentru un părinte care își duce dimineața copilul la școală și încearcă să nu întârzie la prima oră, dar e aceeași și pentru copiii care învață să fie participanți la trafic, evident, ca și pietoni, și care încearcă să învețe cum se pot descurca în acest hățiș care este traficul. Și am demarat un proiect dedicat, pentru că e vorba de educație financiară, dedicat copiilor, un proiect pilot cu elevii din județul Ilfov, din 4 școli, care au urmat cursuri de siguranță rutieră. Și să știi că rezultatele au fost senzaționale, pentru că de multe ori, și asta e concluzia, de multe ori copiii cunosc regulile mai bine ca adulții, și numai că le cunosc, dar le și respectă. Și asta e o lecție pentru noi toți. Și cred că de aici ar trebui pornit, mă întorc la întrebarea ta, de la partea asta de educație, de la patrulele școlare. Cel puțin generația mea nu a avut parte în școli de participare la un astfel de program. Făceam educație rutieră, poate la orele de dirigenție, poate învățam în familie, da? Dar lucrurile astea nu s-au făcut într-un cadru instituționalizat și e momentul să se schimbe toate aceste lucruri. Aici suntem acum și pentru că simt deja întrebarea, trebuie să porni și de la datele poliției. Adică, ok, astea sunt consecințele, uite câți oameni pierdem în fiecare an, dar totuși, care e cauzalitatea? Ce provoacă accidentele rutiere? Și cred că dacă facem un sondaj, mulți oameni vor spune că e vorba despre infrastructură. Ok, de acord, infrastructura și are rolul său, dar dacă ne uităm la datele poliției, cum spuneam, vedem că, în primul rând, pe primul loc, indisciplina pietonilor. De exemplu, traversarea neregulamentară,
2: exact
3: cauza
2: asta,
3: 16%.
2: Exact asta vreau să întreb acum. De ce contează, cum mai contează infrastructura când tu hotărăști să treci pe unde nu e loc de trecere?
3: Contează și infrastructura pentru că poate determina comportamentul unui pieton în acest caz, dar oricum, traversarea neregulamentară e cauza 16% din accidente.
2: Urmează viteza excesivă.
3: Viteza pe locul 2, neacordarea de prioritate vehiculelor pe locul 3. Deci, infrastructura și are rolul ei, dar în primul rând trebuie să schimbăm comportamente. Și da, asta nu se poate face peste noapte, vedem cu toții ce e în trafic în marile orașe și nu numai, mai ales că o bună parte din accidente se produc pe drumurile comunale sau județene. Haide să nu uităm nici acest lucru.
2: Care ar fi parametrii educației rutiere? Pentru că e foarte clar că asta ne lipsește. Eu, în generația mea, au fost patrule rutiere când eram în școala generală. Și era o mare mândrie pentru noi ca și copii să facem parte din aceste patrule și luăm foarte în serios lucrurile astea. Mai mult ne educăm și părinții, ceea ce înțeleg că se întâmplă și acum. Copiii știu mai bine decât părinții ce au de făcut. Ar fi bine să ne tragă de mânecă generațiile. Deci cât de importantă e educația rutieră și cum am putea să o facem cât mai eficient? Ok. Patrule școlare, școli, ce văd că ai un document acolo, scrie pe el Pactul Național?
3: Da, este un document pe care l-am semnat săptămâna trecută cu ocazia evenimentului despre care îți spuneam în Parlament, se cheamă Pact Național pentru Siguranță Rutieră. L-au semnat 57 de senatori, deputați, reprezentanți ai unor instituții și autorități publice, experți în siguranță rutieră, oameni din mass media, influencer, dacă vrei, toți având un crez comun, spunând că siguranța rutieră trebuie să devină o prioritate națională. Și chiar o să citesc din acest document, semnatarii pactului susțin următoarele direcții prioritare. Reducerea numărului de victime, am discutat despre asta, susținerea măsurilor de creștere a disciplinei în trafic, pentru că este o problemă, și nu întotdeauna ne trebuie legislație în plus, ci trebuie ca acea legislație să fie implementată și aplicată. Și, bineînțeles, iarăși mă întorc la întrebarea ta, încă o dată vorbim despre consolidarea educației rutiere. Cum se face? Programe, campanii, instrumente dedicate, ceea ce discutați și mai devreme, dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Iar pentru copii, noi susținem extinderea națională, la nivel național, a acestui proiect intitulat Patrulele școlare, copiii opresc graba. Important este un punct important de plecare în activitatea Coaliției pentru Siguranță Rutieră și sperăm că o să avem alături de noi și reprezentanții mass media în acest demers care se va dezvolta cu siguranță în anii viitori.
2: Mi se pare extrem de important. Înțeleg că deja aveți, practic, pun ghilimele, un grup parlamentar al siguranței rutiere. Dacă foarte mulți oameni politici au subscris, am putea să facem mai multe lucruri și la nivel de legislație.
3: Avem mulți oameni care își dau seama, Sergiu, care își dau seama că siguranța rutieră trebuie să devină o prioritate la nivel național și că se poate construi inclusiv un proiect de țară în jurul acestor realități. Repet, 7705 oameni care și-au pierdut viața în ultimii 5 ani doar din accidentele rutiere.
2: Și care ar fi putut să trăiască și să fie împreună cu familiile lor și să... Pentru că în momentul în care se produce un accident rutier cu deces, nimeni nu poate să știe dinainte care e valoarea socială, umană, economică a persoanei respective. Nu întotdeauna...
3: Bun, vorbim despre o viață umană, nu da. Vorbim despre o valoare neapărat. Cred că trebuie făcut tot ceea ce se poate ca să evităm aceste tragedii.
2: Alina, cum, ce alte lucruri mai faceți? Prin ce alte lucruri schimbați percepția față de prudența în trafic? Eu am în mână un manifest se cheamă Manifest pentru Coaliția pentru Siguranță Rutieră și spune așa: siguranța rutieră nu este o opțiune, e o responsabilitate comună.
0: Așa este, și în acest motiv, la nivelul CSR, împreună cu Comitetul de Coordonare al CSR și cu toți ceilalți membri care se implică în proiectele noastre, pregătim noi și noi materiale informative, sub forma unor broșuri, ghiduri informative care sunt utilizate în programele școlare, în aceste cursuri de educație rutieră. Și, de asemenea, avem și multe demersuri și campanii dedicate copiilor în parcuri, da, unde se întâlnesc atât copiii cât și părinții și bunicii, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, responsabilitatea este a tuturor, este comună, este a noastră, indiferent de lucrul pe care le avem în trafic. Și vedem un interes foarte mare al copiilor, în primul rând, și la evenimentul de săptămâna trecută, chiar copiii care au participat pentru prima oară în această competiție pilot au fost minunați. Deci au fost atât de interesați în a aplica regulile de circulație, în primul rând, și am avut chiar și un demers pe social media, care practic a însemnat ca fiecare echipă școlară să-și pregătească un video în care să arate care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții în drumul spre școală. Deci am fost uimiți, da? Pentru că fiecare copil a avut tăria, puterea să zică că și părintele lui face o greșeală în trafic când îl duce spre școală. Cele mai frecvente au fost viteza, oprirea petrecerii de pietoni, blocarea accesului spre școală. Deci sunt greșeli frecvente pe care le facem cu toții.
2: Adică nouă ni se pare că acești copii ai noștri nu sunt atenți la ceea ce se întâmplă, că stau cu nasul în telefon, exact, în timp ce sunt în mașină, dar ei de fapt văd tot.
0: Da.
2: Văd tot și exact. ne penalizează. Spuneai de pericole în trafic. Alexandru, aminteai de cele mai mari. Indisciplina pietonilor, viteză și neacordarea de prioritate. Cred că unele țin de ego, alte țin de impulsurile noastre și altele de o apreciere mai puțin bună ceea ce ni s-ar putea întâmpla dacă facem anumite acțiuni. Mai sunt și alte pericole, pentru că lumea e mai preocupată de gropi, că zgropi în asta. Exact ce spune, infrastructura. Infrastructura, s-ar părea că dacă rezolvăm problemele de infrastructură, nu o să mai avem niciun fel de accident în România.
3: Măcar de-ar fi așa. Dar, uite, întorc puțin discuția și vă provoc să o privim și din un alt unghi. În 2025, poliția ne spune că aproape 29.000 de persoane au fost surprinse la volan sub influența alcoolului. Dacă îmi spui ce legătură există între infrastructură și asta, deci 29.000 de persoane
2: foarte simplu.
3: Surprinse.
2: Ne cuprinde tristețea când vedem starea infrastructurii și...
3: Da, dar mergând mai departe de spiritul de glumă, vorbim de 29.000 de oameni surprinși la volan, repet, sub influența băuturilor alcoolice.
2: Incredibil.
3: Hai să ne gândim că am putea să fim...
2: Și ăștia sunt doar cei surprinși.
3: Cei surprinși, bineînțeles. Să ne gândim că am putea să fim într-un alt autovehicul care este lovit de o mașină condusă de cineva aflată sub influența alcoolului, să ne gândim că putem să fim pietoni, petrecerea de pietoni, absolut nevinovați, adică haideți să vedem lucrurile pe ansamblu și să vedem contextul în care ne aflăm. E clar că ceva trebuie făcut și e clar că dacă doar stăm și așteptăm ca altcineva, oricine ar fi acel altcineva, să vină și să ne rezolve problemele, nu cred că ajungem într-un loc bun.
2: Ai spus o cifră, de anul trecut până anul ăsta, 13% mai puțin morți. Au fost acțiuni ale Coaliției pentru Siguranță Rutieră, au fost și alte acțiuni, știu, și alte campanii, cum e Tras la Volan, care anul acesta este la ediția 11-a și sunt multe, multe alte inițiative. Am văzut asigurători care au făcut propriile lor campanii. Am văzut niște treceri de pietoni în dreptul școlilor, care erau făcute de către niște companii de asigurare. Mai sunt și alte inițiative în zona asta?
3: Sunt foarte multe inițiative și chiar mă bucur să pot spune că săptămâna trecută, în Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, dincolo de proiectele Coaliției pentru Siguranță Rutieră, CSR, întreaga săptămână a fost completată de zeci de inițiative similare ale membrilor Coaliției, de la campanii în școli, la programe educaționale, evenimente în București. în teritoriu, deci evenimente locale, fiecare a contribuit cu o piesă în acest puzzle, în acest mozaic al siguranței rutiere, dacă vrei.
2: Alina, cât de importantă e interacțiunea autorităților cu societatea civilă? Pentru că nu întotdeauna se petrece. Voi ați facilitat acest lucru, dacă ne uităm numai la grupul acela de 50 și de parlamentari și influencer și așa mai departe, ne dăm seama de ce factori de atracție are această coaliție. Deci cât de importantă e interacțiunea autorităților cu societatea civilă?
0: Este foarte importantă, chiar esențial, aș putea spune, pentru că vedem același lucru, da? Vedem această provocare pe care o avem în trafic, mai multe unghiuri. Și practic, cum s-a spus și mai devreme, da? Vorbim despre educație, vorbim despre infrastructură, tehnologie și legislație. Și atunci, din aceste patru direcții, putem lucra împreună, mult mai concret și mai apăsat, da? Pentru a putea ajunge să nu mai fim așa numită țara accidentului la minut, ci să devenim, într-un timp relativ scurt, țara cu zero accidente. De ce nu? Deci e nevoie ca fiecare să vină cu idei și cu propuneri de a dezvolta noi demersuri și campanii, poate chiar și legi sau proiecte legislative, care să vină în ajutorul tuturor pentru a înțelege și de a conștientiza, că aici e problema. Încă nu conștientizăm că putem fi victima unui accident sau chiar putem produce noi un accident rutier.
2: Optimismul ne omoară, ca să fac o glumă. Există țări în care nu au loc deloc accidente mortale?
0: Da.
2: Eu am citit recent despre o țară nordică, nu mai mi-amintesc dacă era Norvegia sau Finlanda, dar într-o anumită perioadă de timp nu a avut să loc niciun accident exact. Mortal. Sau erau orașe în care timp de un an nu...
0: Nu a registrat niciun accident.
2: Nu,
0: da.
2: Niciun Chiar accident mortal. Adică nu a murit
0: da?
2: Nimeni. Ok,
0: exact.
2: S-au mai fi îndoit niște table pe acolo, dar de murit n-a murit nimeni.
0: Exact. În Helsinki s-a întâmplat ultima oară, în urma monitorizărilor s-a constatat că au fost zero accidente rutiere grave. Deci se poate.
2: Avem și noi un oraș în România în care...
0: Nu cred.
2: O comună, un sat, ceva.
0: Nu cred.
2: O zonă mai puțin locuită.
0: Cel puțin în ultima perioadă, pe DN1 venind în fiecare dimineață spre școală și spre birou ulterior, în fiecare zi e nelipsit o tamponare. Mică, mare, mai gravă sau mai puțin gravă, dar sunt nelipsite. Deci nu cred că putem vorbi când de acest lucru.
3: Suntem foarte departe de acest lucru. Deci dacă ne uităm, accidentele grave, da, au fost 3950 anul trecut. Dar dacă ne uităm la accidentele ușoare, atunci vorbim de aproape jumătate de milion. Mai exact 481.837 de mii anul trecut, în creștere cu 13%. Deci aproape jumătate de milion de accidente despăgubite prin intermediul polițelor RCA. Sunt date oficiale. Mai avem mult până când ajungem și putem să ne comparăm cu Norvegia, cu Suedia, Islanda, țările nordice în principal.
2: Acolo e mai multă disciplină, probabil. Chiar vreau să te întreb care e rolul industriei de asigurări în partea asta de prevenție, că simplu fapt că îți faci asigurarea obligatorie și cei conștienți își fac și asigurarea facultativă numită casco, face parte tot din comportamentul preventiv. Mai face și altceva industria în zona asta de prevenție?
3: Peste tot în lumea civilizată, peste tot în Europa și vedeți evident și în România, industria de asigurări are un rol important în zona aceasta de prevenție. Pentru că e normal să se întâmple așa. Accidentele au un cost enorm uman și vorbim de suferință în primul rând, dar există și un cost economic în spate. Sigur, în primul rând, cred că trebuie să ne uităm la consecințele umane, la viețile

0: mult decât în Bulgaria vecină. Noi credem că suntem mai buni decât bulgarii, dar se pare că bulgarii sunt mult mai buni decât noi. Au pus niște sisteme automate pe drumurile lor naționale, pe anumite segmente de drum, îți măsoară viteza medie și îți trimite amenda automat. Am văzut atâta disciplină în trafic în Bulgaria când am trecut ultima oară prin această țară care are jumate din populația României. E impresionant ce poate să facă un sistem automat. Alina, în final, ok, ce fac sistemele automate, asigurătorii, parlamentarii, dar ce putem să facem fiecare dintre noi chiar azi ca să nu mai fim țara accidentelor la minut?
1: Să nu ne mai grăbim. Pentru că acele câteva minute, poate pe care le câștigăm grăbindu-ne, nu fac decât să ne punem în pericol viața noastră și a celor din jur. Deci, fără grabă și fără telefon la volan, cred că putem schimba foarte mult.
0: Ne aflăm astăzi pe strada responsabilității la numărul 1. În esență, e vorba de responsabilitatea personală și de deciziile pe care le luăm. Alexandru, o concluzie cu care să plecăm acasă după emisiunea asta.
2: Rămân la aceeași concluzie. Cred că ar trebui să oprim graba puțin. Am făcut niște calcule. Știi care e diferența între a merge legal până la Constanța sau a merge cu 10 km peste viteza legală? Nu câștigi mai mult de 5-6 minute. Merită?
0: Aș zice că nu, și mulți dintre noi ar răspunde așa, și cu toate astea apăsăm pe accelerație și mintea noastră nu este întotdeauna la faptul că ne aflăm la volan și că avem o responsabilitate. Asta va fi și subiectul central al unei alte acțiuni care e înscrisă în acțiunile Coaliției pentru Siguranță Rutieră, acest treaz la volan. Acum, anul acesta o să avem conștient sau prezent la volan, adică să fie acolo, nu cu mintea iurea. Alături de mine au fost astăzi Alexandru Ciuncan, președintele Coaliției pentru Siguranță Rutieră și în același timp președinte și director general al Uniunii Asigurătorilor, alături de el Alina Bărbulescu, coordonator secțiunea asigurări generale în cadrul aceleiași uniuni. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube, rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode, par și inutile, până aveți nevoie de ele. Închei cu ce scrie aici pe broșura Coaliției pentru Siguranță Rutieră. Schimbarea apare când acționăm împreună. Siguranță rutieră înseamnă responsabilitate, solidaritate și viitor. Și un drum mai sigur începe cu fiecare dintre noi. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni tot mai interesante.
3: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Viitorul buget al Uniunii Europene nu trebuie să reducă politicile tradiționale, consideră un grup de state membre, între care și România. Țările care se autointitulează prietenii coeziunii solicită mai mulți bani pentru politica agricolă comună și politica de coeziune în următorul buget pe termen lung al blocului comunitar și totodată susțin că o abordare eșalonată a rambursării datoriei actuale și emiterea de noi obligațiuni ar trebui considerate drept opțiuni viabile. Vin imediat explicațiile de la corespondentul RFI la Bruxelles. Președinția anunță că a semnat un contract de jumătate de milion de dolari pe lună cu o firmă de lobby americană pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Lobby-ul e comun și reglementat în Statele Unite. Totuși au apărut semne de întrebare legate de transparența încheierii contractului, pe ce criterii a fost aleasă firma sau ce echilibru există între costuri și beneficii. Ovidiu Voicu, director executiv Centrul pentru Inovare Publică, răspunde la aceste întrebări. Ministrul interimar al culturii și-a depus mandatul ca urmare a scandalului provocat de apariția în spațiul public a unei înregistrări în care folosește termeni injurioși la adresa interesului național. Demeter Andraș Istvan a cerut parchetului stabilirea autenticității înregistrării audio care a dus la demisia sa. Este un caz clasic de dezinformare, explică specialista în comunicare strategică Oana Marinescu. Mai târziu argumentele. România a prezidat din nou aseară la Bruxelles grupul celor 16 state ale Uniunii Europene numit Prietenii Coeziunii. La origine creat de Polonia, grupul reunește state sudice, centrale, balticele și est-europenele care vor să păstreze fondurile comunitare de coeziune pentru regiuni aproape neatinse, odată la 7 ani. Demersul este foarte important în contextul actual în care nordicele, Germania, Austria și Olanda, le vor reduse și direcționate spre apărare și competitivitate. Discuția despre marele buget al Uniunii 2028-2034 se deschide în 20 iunie. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles în direct. Bună seara, Mihaela! Am putea zice că România, prin textul adoptat de acest grup, împinge nordicele în propria lor capcană?
1: Da, Hanca, bună seara. Într-adevăr, așa se întâmplă, pentru că nordicele sunt cele care vor austeritate, așa numitele frugale. Ei bine, prin documentul adoptat aseară la Bruxelles de către cele 16 state conduse de România, se pune măcar pe hârtie, se pun liniile roșii, aceea ce aceste state nu pot accepta. Ar fi inacceptabil, de pildă, ca statele nordice, Germania, Austria și Olanda, să-și impună punctul lor de vedere, prin care coeziunea aproape că ar dispărea, în folosul apărării și al competitivității. Unele state net contribuitoare la bugetul Uniunii Europene, adică cele care dau mai mult decât primesc, ca Spania, sunt lucide și de altfel sunt în acest grup al prietenilor coeziunii, alături de Italia. Altele însă, ca Olanda și Germania, vor ca această politică de coeziune, cât și politica agricolă comună, să dispară cam în 10-15 ani. De altfel, restructurarea serviciilor Comisiei Europene aflată acum în curs reflectă deja acest mod de gândire. Iar documentul pus la punct de Prietenii Coeziunii încearcă să împingă statele austere în propria lor capcană, cum spuneai, pentru că cer mai puține eforturi. Aceste state nordice spun că vor să depună mai puțin efort la bugetul comunitar. Atunci România vine și spune, hai să vedem care e cu adevărat acest efort pe care îl faceți. Pentru că din 1984, mai multe state din acestea care spun că dau mai mult decât primesc, de fapt beneficiază de niște reduceri despre care nu vorbește nimeni. Hai să intrăm în acea dezbatere în sfârșit și să vedem cu adevărat voi dați atât de mult pe cât spuneți. Apoi, la fel, de ce le mai împinge în capcană? Pentru că se propune o reeșalonare a rambursării împrumuturii pentru PNRR-uri, acele 690 de miliarde de euro, pe care, în mod normal, austerele trebuie să înceapă să-l răsplătească din 2027. Atunci România și celelalte state spun, ok, dacă considerați că e prea mult pentru voi acum, reeșalonați datoria. Dar vedeți că s-ar putea să fie costuri nebănuite aici, nu-i așa? În fine, aceste state net contribuitoare și deci austere nu pot fi fericite că li s-au pus pe umeri toate aceste împrumuturi unul peste altul, PNRR, SAFE, Ucraina, buget comunitar, și cer mai multă competitivitate și punerea pe picioare a unor resurse proprii. În sfârșit. Dar atunci România vine și spune, păi hai să vorbim despre aceste resurse proprii. Comisia Europeană le-a propus, Parlamentul le-a propus și el. De ce nu se vorbește despre ele cu adevărat niciodată? Sunt numai amintite și nimeni nu stă jos la masă să le discutăm. Și iată de ce, cumva, dacă vrei, statele acestea 16 pun austerele în fața propriilor oglinzi, hai să spunem așa.
0: Austerele care au organizat și ele în această dimineață propria reuniune, ce știm de acolo, Mihaela?
1: Da, ele își păstrează mai departe poziția. Au încercat dimineață să-și o coordoneze din nou, nu e nimic nou aici. Ele cer, cum spuneam, dispariția treptată a marilor politicii europene pe care acum ele le finanțează și mai multă competitivitate prin industria apărării, pentru că altă idee n-au pentru moment. Dacă le-ar veni alta, ar pune și pe aia pe masă. Pentru moment se pariază pe apărare și deci pe o dezvoltare masivă a industriei apărării. Dar o parte din elementele de răspuns au fost deja anticipate de celălalt grup, care specificase deja că se poate face apărare fără să se distrugă coeziunea și că nu există competitivitate atâta vreme cât tu lași regiunile sărace să devină și mai sărace. Deci cumva e logic. În fine, Irlanda, care preia președinția semestrială a Uniunii Europene la 1 iulie, a refuzat dimineața invitația marilor contribuitoare la reuniunea lor, întrucât spune ea că viitorul statut de negociator o obligă să rămână acum neutră.
0: Mulțumesc pentru explicații, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Președinția anunță că a semnat un contract de jumătate de milion de dolari pe lună cu o firmă de lobby americană pentru a îmbunătăți relațiile cu administrația Trump. Lobby-ul e comun și reglementat în Statele Unite. Totuși, la București au apărut semne de întrebare legate de transparența încheierii contractului, pe ce criterii a fost aleasă firma sau ce echilibru există între costuri și beneficii. Ovidiu Voicu, director executiv Centrul pentru Inovare Publică, răspunde la aceste întrebări. El vorbește despre o slăbire a diplomației clasice și ridică o altă întrebare: de ce ambasadorul nostru în Statele Unite nu e rechemat în țară? L-am întrebat pe Ovidiu Voicu și dacă alte strategii de apropiere de Statele Unite ar putea dubla acest contract de lobby.
2: În primul rând trebuie spus că este o schimbare fundamentală de abordare a României în relațiile cu Statele Unite, care a început anul trecut cu venirea lui Nicușor Dan la putere. A fost primul an în care România ca stat a folosit tipul acesta de abordare prin lobby la administrația americană. Știm asta pentru că în Statele Unite se declară toate aceste activități. Există și o organizație guvernamentală, Open Secrets, care monitorizează ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani de când s-a început declararea. Spuneam că prima dată anul trecut România a plătit pentru lobby 100.000 de dolari. Până atunci, ca majoritatea statelor europene, se folosea de rețeaua diplomatică pe care o avem în Statele Unite, pentru că avem ambasadă, 3 consulate generale, 13 consul onorifici. Pare că acei 100.000 de dolari au dat un rezultat, nu știm care, cât să justifice o plată care ajunge pe 6 luni, cât ne-a informat președintele că este contractul, la 3 milioane de dolari. Este până la urmă ceva frapant, este că dacă ne uităm la celelalte țări europene, noi urmează să plătim pe lună așa cât plătesc cei mai dornici de astfel de activități pe un an, adică cei și spre exemplu, plătește între 300.000 și 500.000 de ani pentru activități de lobby în America. Alte țări nu plătesc nimic. Franța nu plătește nimic, Italia nu plătește nimic, Germania nu plătește nimic.
0: Ar putea arăta asta că sunt foarte deteriorate relațiile?
2: Mai degrabă arată slăbiciunea diplomației românești. Până la urmă, ne spune că metoda clasică nu a dat rezultate sau nu dă rezultate și atunci noua administrație, noul președinte încearcă cu alte metode. Este un semn de întrebare de ce nu îl recheamă pe ambasadorul român la Washington dacă nu a reușit să dea rezultate sau de ce nu se întărește rețeaua diplomatică cu acești bani care se investesc în lobby. Am vorbit mai devreme de comparația cu alte țări pentru a vedea dacă nu cumva e ceva legat de administrația Trump. Dar dacă ne uităm pe datele publice, majoritatea țărilor europene au scăzut, de fapt, investițiile în lobby în ultimii 2 ani, în care s-au grăcit relațiile între Statele Unite și Europa. Deci suntem mai degrabă o excepție în peisajul european.
0: Ați spune, Ovidiu Voicu, că rețeaua diplomatică generoasă pe care o menționați nu a fost neapărat eficientă?
2: noi nu avem o evaluare publică, ceea ce e o problemă. Ar fi trebuit să ne informeze domnul președinte, care plătește acești bani în numele nostru, de ce e nevoie. De altfel, noi avem o uriașă întârziere la rotirile pe post. Sunt ambasadori care și-au încheiat mandatul obișnuit încă din 2024. Președintele Iohannis a zis că nu îi recheamă pentru că ar fi treaba noului președinte. S-au anulat alegerile, a venit nou președinte și este un an de președinție în care domnul Nicușor Dan nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți reprezentarea diplomatică a României. Nu a făcut absolut nicio investiție, nicio îmbunătățire a reprezentanților noștri. În schimb, iată, vine cu această externalizare a diplomației, care, din punctul meu de vedere, e problematică în condițiile în care nu sprijin propria rețea de diplomații.
0: Vedeți o problemă de oportunitate, poate, aici, sau de cost-beneficiu care n-ar fi tocmai echilibrat? Sau asta se va dovedi în timp?
2: Nu știu cum s-a ajuns la această firmă anume. Este o întrebare care a trebuit pusă. De ce aceasta și nu alta? Au existat niște negocieri, au existat o competiție, nu știm aceste lucruri. Deci presupunem că e legal până la proba contrarie. Este o problemă importantă de resurse, deci nu vedem exemple în jurul nostru de țări care să fi folosit cu succes astfel de metode. În general, țările democratice între ele folosesc metodele diplomației clasice și mai este o problemă importantă legată de secretomania din jurul acestui demers. Aceste firme de lobby nu au un obiectiv general să îmbunătățească imaginea României în Statele Unite. Pentru asta angajez o agenție de publicitate, o firmă de lobby, ales una concentrată pe consultare juridică, cum este cea aleasă, are niște obiective precise pe care președintele nu le-a spus.
0: Poate urgentarea vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite ar putea fi unul, ar putea fi primul obiectiv?
2: Dacă acesta ar fi obiectivul, ar fi foarte problematic, pentru că ar prioritiza cu o grămadă de bani publici posibilitatea ca președintele să-și facă imagine personală. Noi trebuie să avem niște obiective care să fie importante pentru țară, semnarea unui acord, o investiție importantă în România, prezență militară mai bună pentru a fi apărați în contextul acesta general, aceste obiective de țară. Vizita președintelui Nicușor Dan este un obiectiv personal. Și de altfel, a doua cea mai mare investiție, că acum prima cea mai mare investiție este cea pe care ne-a anunțat-o domnul președinte Dan, a doua cea mai mare investiție de lobby a fost una semi-privată. În 2022-2023, Partidul Social Democrat a plătit 800.000 de dolari din bani publici, din subvenții, pentru a îmbunătăți imaginea nu știm cui, că rezultatul pentru România nu se vede. Deci cam pe acolo este domnul Dan în momentul de față, la tipul de acțiune ale Partidului Social Democrat.
0: Alte strategii de apropiere de Statele Unite ar putea dubla acest demers sau rămânem aici la acest contract pe bani mulți?
2: Ar trebui, în primul rând, să avem o îmbunătățire vizibilă a reprezentării diplomatice în Statele Unite. Și ar avea sens ca activitatea de lobby să vină în suplimentarea acestor eforturi diplomatice. Dar nu vedem nimic în zona de diplomație. Putem să presupunem, și aici este problematic, că de fapt renunțăm la diplomația clasică în favoarea unei abordări de tip lobby, care nu e specifică țărilor democratice. Asta face Arabia Saudită, asta face China, asta face Rusia. Deci se fac țările autocrate mai degrabă, pentru că acolo relația este de alt tip.
0: Ovidiu Voicu este director executiv la Centrul pentru Inovare Publică. Ministrul interimar al culturii, Andraș Demeteriști, Van a demisionat în urma unui caz clasic de dezinformare, spune la RFI specialista în comunicare strategică Oana Marinescu. Experta explică de ce e important ca societatea să conștientizeze tipul acesta de manipulare. E vital pentru sănătatea spațiului public. Vă reamintesc, ministrul și-a depus mandatul ca urmare a scandalului provocat de apariția în spațiul public a unei înregistrări în care folosește termeni injurioși la adresa interesului național. Punctăm în context faptul că Demeter Andraș István a cerut parchetului stabilirea autenticității înregistrării audio care a dus la demisia sa.
3: Pornim în primul rând de la premisa că acea înregistrare este reală. Din acea înregistrare a fost selectată o anumită parte. Acel mesaj a fost rostogolit apoi în spațiu public prin titluri și această rostogolire s-a făcut cu un anumit sens, și anume că ministrul maghiar al culturii, iată, vorbește lui acum limbajul este mult mai dur, la adresa interesului național al României, iată ministrul culturii spune că ar putea să vândă la ruși un post de radio achiziționat de România pentru 5 milioane și asta este. Deci este reconstruită prin narativ un anumit înțeles, un anumit sens pentru acele cuvinte. Dacă cititorii sau dacă jurnaliștii s-ar fi uitat cu atenție la conținutul întregului paragraf înregistrat, pentru că el este transcris chiar de către publicația care a lansat acea înregistrare, ar fi văzut de fapt că este o reproducere, deci era o ironie, efectiv, spus într-adevăr într-un limbaj suburban, și această ironie a fost scoasă din context și vehiculată pe fondul ăsta de furie, de neîncredere și pe fondul naționalist care există în societate, ca să se construiască acest narativ pe ministrul maghiar al culturii, nu-l interesează interesul național al României și ar vinde un post de radio la Ruși. E foarte grav că se întâmplă asta.
4: Pe un site despre care nu știm mare lucru, a apărut această înregistrare. Vine într-un moment în care la nivel politic au loc discuții, viitorul guvern.
3: Mecanismul unei dezinformări cam așa arată. Sau sunt puține șanse ca o publicație mare credibilă să dea publicității genul acesta de înregistrare fără o contextualizare, fără o analiză critică și fără eventual chiar să verifice un pic mai bine ce s-a întâmplat acolo, inclusiv veridicitatea înregistrării. Și atunci riscul ca o publicație mică fără audiență să preia și să lanseze astfel de înregistrări sau chiar acuzații este foarte mare. Și în peisajul digital sunt foarte multe astfel de publicații, unele mai mult sau mai puțin cunoscute, unele ținute de câte o singură persoană, care dau drumul la tot soiul de materiale. Problema apare în clipa în care aceste materiale sunt preluate de publicații mari și sunt rostogolite în social media, pentru că abia atunci încep să aibă audiență, să fie citite, narativul se construiește pas cu pas cu fiecare rostogolire, cu fiecare interpretare nouă și ajungem în această mare poveste care ne domină ziua, că ministrul maghiar al culturii tratează cu lipsă de respect interesul național. Acesta este mecanismul, așa se întâmplă și ține la nivelul de responsabilitatea fiecăruia, atât cetățeni simpli consumatori de presă, de informații sau de postări pe social media, cât și de responsabilitatea jurnaliștilor să filtreze, să analizeze critic fiecare din aceste produse care apar în spațiul public. Desigur că contează foarte mult și contextul negocierilor. UDMR nu vrea să fie fragilizat din perspectiva legitimității sale și atunci a vrut ca un astfel de scandal să se oprească rapid și mai ales pentru UDMR a însemnat o delimitare foarte clară de mesajul care s-a construit prin narativul de dezinformare. Delimitarea înseamnă că chiar dacă noi suntem maghiari, susținem interesul național al României. Cam asta este sensul delimitării și nevoia pe care UDMR a avut-o pentru a-și păstra legitimitatea ca actor politic și în același timp ca actor care vrea să rămână la guvernare în contextul actualelor negocieri.
4: Ce învățăm din acest episod? Au fost folosite cuvinte cheie, rușii, interes național și rețelele
3: maghiari,
4: au la foc.
3: Maghiari,
4: da.
3: Constatăm că temele din anii 90 la noi nu mor. Constatăm că fricile din anii 90, care au fost și atunci cultivate tot pentru manipulare, inclusiv pentru manipulare și control politic, nu mor, din păcate. Constatăm că starea aceasta de nervozitate și de polarizare din societate este cumplit de toxică și se poate activa foarte rapid. Este ca un animal viu care doar așteaptă să mai apară o țintă, o pradă și imediat se activează ca să devoreze acea pradă. Când văd cum se ridică câte un val pe o țintă, cam la asta mă duce cu mintea. Și de asemenea, e important să ne uităm și la componenta cealaltă. Dincolo de dezinformare, avem situația în care un ministru face greșeli, are niște propuneri de politici publice care sunt controversate, partidul care îl susține și implicit și guvernul nu reacționează să vadă domne, ce se întâmplă în acel domeniu, în schimb, în clipa în care mi-apare un scandal care îmi poate afecta legitimitatea politică a partidului din care face parte, chiar dacă este o narațiune falsă, atunci măsurile sunt luate rapid și fără niciun fel de analiză suplimentară, răbdare, să spunem.
0: Oana Marinescu, specialist în comunicare strategică, în interviul Andrei Oros și o dezmințire de la Ministerul Culturii în urma apariției în spațiul public a unui document fals care face parte dintr-o tentativă de dezinformare și inducere în eroare a opiniei publice. Ministerul precizează că nu a transmis nicio solicitare către instituțiile subordonate privind un eventual transfer al lui Andraș Demeter Istvan pe o funcție de execuție. după demisie. Mergem mai departe în 40 de minute. Documente interne aparținând unor structuri apropiate Kremlinului și analizate de mai multe media internaționale, printre care Le Monde și France 24, descriu mai multe operațiuni desfășurate în ultima vreme pe teritoriul francez. Documentele respective evocă de asemenea și alte momente de amestec abuziv în Franța, ilustrând astfel evoluția strategiei ruse în cadrul unor operațiuni zise hibride. Vasile Damiani se alătură cu detaliile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
5: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Cele 10 capete de porc sunt puse direct pe masă. În planul 2, vopseaua și pensula cu care s-a scris cu albastru Macron. Câteva ore mai târziu, în noaptea de 8 spre 9 septembrie 2025, aceste capete de porc vor fi depuse în fața 9 moschei și lăcașuri de cult musulmane din Paris și din periferia capitalei franceze. Așa începe articolul din Le Monde, care reamintește deci că acțiunea criminală provocase timp de mai multe zile un val de indignare mediatică și politică. La sfârșitul lunii septembrie, ancheta franceză și sârbă a dus la arestarea, în Serbia, a 11 persoane. 3 dintre ele au fost condamnate de justiție, fiind găsite vinovate de, citez, acțiune pentru contul unui serviciu de informații rusesc. Le Monde, ca și colegii de la France 24, evocă un document de mai multe pagini în care detaliază această operațiune botezată capete de porc. Documentul, ca și altele de acest tip, a fost mai întâi descoperit de publicația estoniană Delphi, care, la rândul ei, a cules-o de pe un cont X anonim. Toate aceste documente, vreo 70 în total, evocate acum în presa franceză, dar și germană și armeană, ar fi fost întocmite de firma Social Design Agency, SDA pe scurt, o oficină de marketing digital apropiată Kremlinului, activă în operațiunile de ingerință digitală și dezinformare, deja supusă unor sancțiuni internaționale. Scopul acestor operațiuni este, bineînțeles, de a semăna zâzania, de a dezbina societățile occidentale și, în particular, pe cea franceză, unde se urmărește atâțarea tensiunilor intercomunitare. De altfel, după operațiunea Capete de Porc, un document salută succesul ei, subliniind că, citez, ea a beneficiat de o largă acoperire mediatică internațională. Capete de porc nu este însă decât una din numeroasele campanii care au avut loc în hexagon în ultimii ani. Un alt document, scos acum la iveală, se referă astfel la operațiunea zisă Sinagogile Verzi, o referință la pângărirea, în mai 2025, a memorialului Shoah din Paris, a unui restaurant evresc și a mai multor sinagogi cu vopsea verde. Obiectivul acestei acțiuni era de a discredita autoritățile franceze considerate incapabile să stăvilească creșterea antisemitismului islamist la Paris, se poate citi în document. Obiectivul a fost atins. A doua zi, președintele israelian Isaac Herzog a cerut autorităților franceze să acționeze rapid și ferm pentru a-i aduce în fața justiției pe autorii faptelor și pentru a apăra comunitatea evrească contra URI. În fine, în afară de aceste operațiuni mediatice, diverse alte proiecte de destabilizare sunt evocate în aceste documente, dezvăluite așadar de Le Monde și de France 24. Astfel, statuia generalului de Gaulle de pe Avenue de Champs-Élysées urma să fie și ea profanată în 2024 cu un graffiti pro-Ucraina. Operațiunea urma apoi să fie atribuită naționaliștilor ucraineni în ideea de a denunța discursul pro-rus al nepotului generalului, Pierre de Gaulle. La fel, era programată, tot acum 2 ani, o lansare pe Sena a unor păpuși gonflabile cu inscripția Fuck Migrants. Niciuna din aceste două operațiuni nu a avut loc, nu se știe de ce. Ținând cont de ecourile mediatice ale unor astfel de operațiuni, este însă clar că organizația rusă va multiplica aceste campanii de destabilizare, mai ales în ajunul unor momente cheie, precum alegerile.
0: Mulțumesc, Vasile. În Franța, în următoarele zile, se vor înregistra local temperaturi de până la 39 de grade Celsius, anunță Serviciul Meteorologic francez. Este un episod cu totul excepțional de căldură, unul precoce. Deja 7 persoane au murit. 8 departamente din vestul Franței se află sub atenționare meteo cod portocaliu. Astăzi au fost temperaturi de 35 de grade în Bretania, în vestul Franței, zonă în care nici măcar pe durata verii nu se înregistrează astfel de valori. Cristina Teacă cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
6: Bună seara din studioul de la Paris, unde este foarte cald. foarte cald astăzi la Paris. Purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Paris este cea care a vorbit marți despre 7 decese, dintre care 5 persoane care și-au pierdut viața înecate. Toate aceste decese au o legătură directă ori indirectă cu acest episod de căldură puternică ce se înregistrează în Franța încă de duminică. 2 persoane au murit din cauza căldurii în timp ce participau la evenimente sportive. La scară națională, luni 25 mai a fost ziua cea mai caldă înregistrată în luna mai, asta de când Agenția de Meteorologie măsoară temperatura în timp real, mai precis din 1947. Indicatorul termic național, prin care este determinată temperatura medie, a urcat luni până la 24,6 grade Celsius. Acest indicator de referință este o medie a măsurătorilor cotidiene a temperaturii aerului în 30 de stații meteo, ce sunt repartizate în diverse puncte de pe teritoriul metropolitan. Pentru ziua de marți au fost anunțate temperaturi maximale cuprinse între 33 și 36 de grade Celsius în departamentele pentru care a fost emisă o atenționare meteo de cod portocaliu. Astăzi am verificat pe telefonul mobil să văd câte grade sunt în Paris. Ei bine, în urmă cu puțin timp erau 35 de grade. Practic, aceste temperaturi corespund unei canicule, dar ea nu a fost încă declarată, deoarece acest episod de căldură intensă trebuie să dureze cel puțin 3 zile și 3 nopți consecutive și ar putea constitui un risc sanitar pentru ansamblul populației. Este pentru prima dată când acest dispozitiv de alertă, care analizează pe de o parte condițiile meteo și pe cealaltă parte riscul sanitar, a fost activat încă din luna mai. 20 de departamente au fost plasate pentru marți și miercuri sub atenționare meteo de cod galben. Este acest cod este valabil pentru o parte din vestul Franței, Paris și regiunea pariziană, departamentele Rhône și Isère. Acest nivel de alertă meteo, cod galben de căldură, este complet inedit pentru luna mai. Temperaturi cuprinse undeva între 38 și 39 de grade se vor înregistra cel puțin până la finele acestei săptămâni în Franța, mai explică meteorologii. Acum, nu doar în Franța a fost înregistrat luni un record de temperatură, ci și în alte state vest-europene, în Regatul Unit și în Irlanda. Mercurul a urcat în premieră luni într-un parc botanic situat la sud-vest de Londra până la 34,8 grade Celsius, cu 2 grade în plus comparativ cu ultimul record de temperatură pentru luna mai, care acest record s-a înregistrat în 1944. În mod normal, media lunii se află undeva între 17-18 grade Celsius. Meteorologii britanici susțin că așa temperaturi sunt cu totul excepționale, chiar și în plină vară. Fenomenul este pus pe seama unui aflux de aer cald ce vine din Africa de Nord și care este blocat de un puternic anticiclon. În Spania, serviciul meteo a anunțat populația să se aștepte la nopți tropicale generalizate în sud-vest de miercuri și până vineri, când se vor înregistra temperaturi cuprinse între 36 și 38 de grade Celsius. În Italia, în Roma și în localitățile din jur, a fost redus programul de muncă pentru cei care lucrează în exterior. Practic, nu se poate lucra în soare între orele 12:30 și 16. Decizia a fost adoptată luni și va rămâne în vigoare până pe 15 septembrie. Anul trecut, această decizie a intrat în vigoare în ultima zi de mai, așadar, aceste temperaturi se înregistrează mult, mult mai devreme decât în mod normal.
0: Mulțumesc, Cristina. În actualitatea internă, guvernul promite o reformă majoră a salarizării în sectorul public. 87 dintre cele 151 de sporuri ar urma să fie eliminate, iar sporurile rămase vor fi plafonate la cel mult 20% din salariul de bază. Executivul susține însă că niciun angajat nu va pierde bani la salariu. Noua lege a salarizării este unul dintre jaloanele importante asumate de România prin PNRR. Însă, dincolo de respectarea acestei borne, cât de profundă va fi reforma? Am discutat cu profesorul de economie Cristian Năsule.
7: E un lucru la care ar fi trebuit să lucrăm în România de ani de zile deja. Faptul că din nou am lăsat lucrurile pe ultima sută de metri, faptul că din nou vor fi lucrurile făcute pe grabă, e pur și simplu o chestiune care este tipică pentru țara noastră, însă asta este situația și în parametrii aceștia va trebui să ne descurcăm.
8: Atunci, în acest caz, o mai putem numi o reformă a salariilor din sectorul public pentru îndeplinirea șalonului din PNRR?
7: Cu siguranță. Noi putem să venim și să confirmăm către Bruxelles că jalonul a fost îndeplinit, indiferent cât de bună sau mai puțin bună va fi reforma pe care o facem în fapt. Acum, important este pentru jalon să fie făcut ceva, să există o modificare și ea să poată să fie considerată a fi o îmbunătățire substanțială de către cei de la Bruxelles. Însă, dincolo de asta, cred că este foarte important să începem să corectăm dezechilibre, să începem să reparăm niște probleme care există când vine vorba de salarizare în sectorul public, fie că acest lucru este legat de un jalon din PNRR sau nu, pentru că realitatea este că am ajuns la o situație în care salarizarea în sectorul public se face într-un mod care este foarte găunos. Avem niște abordări care se bazează mai degrabă pe petice și pe improvizații și pe niște reparații făcute pe moment în diverse etape ale dezvoltării statului român în ultimii 30 de ani, care ne-au dus la toată această schemă cu sute de sporuri care sunt folosite pentru a crește venitul net al angajaților. Nu e normal ca un stat să funcționeze în felul acesta și atunci, în primul rând, este absolut necesar să vedem o reformă care să ne aducă la o situație mai stabilă, mai clară pentru angajații de la stat, în așa fel încât aceștia să aibă o percepție mai bună că sistemul în care lucrează este echitabil, să aibă o siguranță mai mare a veniturilor pe care le câștigă luna aceasta și să știe că le vor câștiga și luna viitoare.
8: Ați spus că vă așteptați să existe mai multe modificări. Care ar fi acestea față de varianta prezentată luni?
7: Cert este că va exista rezistență mare din partea anumitor părți ale sistemului public. Am văzut deja mesaje trimise de vari sindicate care se opun tocmai acestei eliminări a sporurilor. Și atunci cred că este greu de crezut în acest moment că poate guvernul, că pot politicienii la modul mai general să reziste la solicitările insistente de a reveni asupra unora dintre măsurile care sunt propuse sau asupra unei părți dintre modificările legislative pe care le avem pe masă în acest moment.
8: Se anunță eliminarea a 87 de sporuri, dar în același timp oficialii promit că niciun salariu nu va scădea. Cum este posibil acest lucru?
7: Tocmai pentru că ceea ce trebuie să vedem întâmplându-se este că toate aceste petece, aceste sporuri care au fost folosite ca niște petece în așa fel încât să acopere găurile sistemului, trebuie să devină parte din structura sistemului dacă ele sunt într-adevăr necesare. Deci, practic, multe dintre sporuri trebuie, de fapt, să fie integrate într-o grilă de salarizare care să fie pur și simplu grila de salarizare după care funcționează toți angajații din sectorul public, care să răspundă nevoii de a munera, de recompensat diferit angajații din anumite sectoare, din anumite regiuni, în așa fel încât sistemul să fie cât mai echitabil. Și să aducem grila la o formă care să aibă ceva mai mult sens decât cea pe care o avem în prezent.
8: Și atunci, dacă sporurile vor fi, de fapt, integrate în salarii, cât va cântări această reformă la corectarea deficitului bugetar?
7: Înțeleg din datele pe care le-am văzut luni că aici există intenția de a pune o limită legată, o anvelopă bugetară pe tot ceea ce înseamnă salarii din sectorul public. Și atunci, cu această reformă, ar trebui să fie aduse lucrurile mai bine sub control și în ideea în care să existe mult mai multă claritate cu privire la cheltuielile salariale pe care le vor face instituțiile din subordinea statului român, pentru că în momentul acesta, cu atât de multe excepții, sunt tot felul de date foarte surprinzătoare care ajung la noi din când în când, când aflăm că există angajați care sunt plătiți mult mai bine în instituții care sunt sub același minister de resort, pur și simplu pentru că șefii acelor instituții au reușit la un moment dat să obțină aprobarea unor sporuri care modifică grila de salarizare. În mod ideal ar trebui să avem o grilă care să aibă foarte puține sporuri, ca să nu spun să nu aibă sporuri deloc, în așa fel încât să fie foarte clar cum trebuie să fie salarizați, cum trebuie să fie remunerați oamenii în funcție de locul unde lucrează.
0: Profesorul de economie Cristian Năsule în dialog cu Mădălina Șerban și un punct de vedere politic pe subiect. Legea salarizării va crește cheltuielile statului, o spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al economiei crede că proiectul care trebuie adoptat până la finalul sesiunii parlamentare și care e jalon în PNRR nu rezolvă problema de bază a salarizării în sistemul public. Claudiu Năsui a spus lui Cosmin Rușcior că legea este făcută în grabă.
9: Noi nu facem această, între ghilimele, schimbare, modificare legislativă pentru că e nevoie, ci pentru că avem acest jalon. Clasa politică a promis niște lucruri, nu le-a făcut în timp util, a tot întârziat și acum este totuși în grabă pe ultima sută făcut o lege care, dacă mă întrebați bine, cu siguranță și vom vedea, adică sper să n-am dreptate, va avea foarte multe modificări după aceea. Aici fac eu puțin notă discordantă, eu cred că ar trebui să scadă. Eu cred că trebuiau să scadă aceste salarii la stat, ele n-au scăzut. Ce s-a întâmplat nici chiar și în guvernarea domnului Bolojan este că ele au scăzut, unele au crescut, altele și per total ele au crescut. Și dacă ne uităm la cheltuielile totale în statul român pe anul 2026, bugetul făcut tot de același guvern Bolojan, avem cheltuieli mai mari cu 55 de miliarde de lei. Asta în condițiile în care avem o creștere economică zero. Deci pe o economie cu creștere zero pe care ai crescut taxele, vii acum cu o lege care este menită să crească din nou cheltuielile. Și, în general, tot timpul pentru aceiași, pentru cei care sunt mai apropiați de politică, aceiași care primesc, în general, privilegii și, practic, o consfințire a eternului principiu de cine împarte, parte își face.
10: Deci, legiuitorul spune așa, că prin legea aceasta a salarizării în sistemul bugetar, niciun venit nu va fi redus. Dumneavoastră spuneți că, dimpotrivă, ar fi trebuit să scadă anumite salarii la stat.
9: Da.
10: Care salarii?
9: N-aș intra acum într-o analiză, dar pe datele INS, salariile la stat, în medie, sunt oricum mult mai mari decât cele de la privat. Înainte să fie, cred că în anul 2025, diferența era de 2400 de lei pe lună, în medie, între un salariu mediu de la stat și unul mediu din privat. În teorie, că am întrebat de mai multe ori, dar de ce, cum se justifică aceste salarii pe medie mai mari la stat decât în privat? Și răspunsul oficial a fost că oamenii la stat sunt mult mai productivi, pentru că productivitatea era măsurată prin hârtii. Au venit cu diplome de doctorate, de tot felul de lucruri de genul acesta și atunci își iau tot felul de sporuri și, atenție, ei de multe ori când se plâng de salariile mici de la stat, ei se plâng de salariul de bază și vin în fața comisiei și zic, uitați ce salarii mici avem, păi nu se poate trăi așa, și apoi te uiți că de fapt peste salariul ăla de bază vin o groază de sporuri și alte lucruri și au făcut și o groază de alte denumiri, adică nu sunt doar sporuri, mai sunt și sporuri și sunt ajustări salariale, nu mai știu, au tot felul de denumiri instituții din astea, da, pe care și le-au inventat, astfel încât să-și crească practic câștigul salarial. Dacă mă întrebați pe mine, cei mai faimoși care au făcut lucrul acesta sunt cei din aceste faimoase Institute Naționale de Cercetare și Dezvoltare ale României, că am auzit și pe domnul ministru vorbind că în sfârșit ajutăm cercetarea. În general, cercetătorii normali au salarii mici, dar șefii institutelor de cercetare au cele mai mari salarii din România. Deci cel mai mult am găsit pe unul cu 36.000 de euro net pe lună, pentru că ei își dau, de fapt, diferite bonusuri și tot inventează aici, nu știu, ziua cercetătorului și mai lua primă de Paște, primă de Crăciun, 300.000 de lei, 400.000 de lei. Și evident că ei când vin în fața comisiei, omit să le menționeze pe alea, se uită numai la salariul de bază, dar dacă te uiți la tot ansamblu, deodată e mult mai mult. Deci, da, sunt salarii care ar fi trebuit să scadă la stat. Eu cred că anvelopa totală a salariilor de la stat nu trebuia să crească, nu într-un an în care s-a spus că o să strângem cureaua, în care au crescut taxele și în care deocamdată cureaua e strânsă numai în sectorul privat. La stat nu a fost strânsă pe cifre încă nicio curea.
10: Apropo de aceste sporuri, înțelegem că prin noua lege a salarizării dispar 87 de sporuri, 44% dintre bugetari rămân cu salariile actuale, ceilalți vor primi majorări. Faptul că dispar 87 de sporuri, e bine, e rău? Ce înseamnă asta?
9: Depinde și cele care rămân dacă le creștem, că așa putem să avem și un singur spor. Poate să dispare și 99% din sporuri. Dacă rămâne un singur spor care ăla e de 3 ori salariu, n-am făcut nimic. 44% din bugetari nu o să aibă nicio creștere, înseamnă că 56% o să aibă creștere, dacă înțeleg corect. Haideți să vedem și varianta care va fi trecută prin Parlament, dar în orice caz e o creștere de salarii care se întâmplă încă o dată la stat după creșterile de taxe. De exemplu, cazul pe care vi l-am dat mai devreme, care avea 36.000 de euro net pe lună.
10: Acel, da, domn de unde era? De la ce instituție?
9: Marin Drăcea, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură. Am o listă întreagă, dacă vă doriți. Au fost alt caz în alt institut care avea un salariu mai mare decât toți miniștrii guvernului la un loc. Primele astea de care vi le spuneam, e ISMEX din Hunedoara, de 360.000 de lei de ziua cercetătorului.
10: Explicați-ne un pic, aceste aberații se întâmplă de ce?
9: Pentru că oamenii aceștia își stabilesc de facto singuri salariile și pentru că primesc bani.
11: Pentru că le permite legea să facă asta.
9: Le permite și legea să facă lucrul acesta, își secretizează și în general își fac niște contracte colective de muncă pe modelul ASF, care spunea apoi, uitați, noi suntem obligați de contractul colectiv de muncă, dar în contractul colectiv de muncă, inclusiv conducerea care în teorie îl negocia, și-a plasat singură acolo până la 16 salarii, că ASF-ul avea 16 salarii pe an. Era încă un salariu de Crăciun, unul de Paște, unul de vacanță mare și unul de ziua ASF-ului, evident.
0: Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Președinta Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu. Un decret în acest sens a fost semnat de șefa statului în semn de recunoștință pentru sprijinul constant oferit țării noastre. De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă, a spus președinta Sandu. Traian Băsescu a rămas fără cetățenia moldovenească în mandatul fostului președinte Igor Dodon. Valeria Vițu a transmis de la Chișinău.
12: Președinta Maia Sandu declară că Traian Băsescu a susținut cetățenii moldoveni cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernările de la Chișinău, pentru că, citez, domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european, am încheiat citatul. În același timp, Maia Sandu spune că Traian Băsescu este respectat și așteptat ca un frate în Republica Moldova și i-a mulțumit pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii moldoveni și a oferit neîncetat sprijin țării noastre. Mă bucur că am reușit la rândul nostru să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova. De astăzi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă, a menționat președinta Maia Sandu. De partea sa, fostul președinte al României i-a mulțumit șefei statului, asigurând-o că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și, în egală măsură, cauzei reunificării țării și a poporului român. Amintim că la începutul anului 2017, președintele pro-rus de atunci, Igor Dodon, a semnat un decret privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova lui Traian Băsescu. Dodon declara, citesc din nou, că astfel a reparat încălcarea legii comisă de fostul președinte Nicolae Timofti, care i-a acordat lui Traian Băsescu cetățenia Republicii Moldova în 2016. Totodată, Dodon afirma, citez din nou, că Traian Băsescu a îndemnat în repetate rânduri la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexare la România, ceea ce contravine Constituției. Încă în perioada aflării sale în exercițiul funcției de președinte al României, acesta refuza să recunoască statalitatea moldovenească și existența poporului moldovenesc. Toate aceste lucruri vin în gravă contradicție cu prevederile legii supreme, a declarat Dodon. Ulterior, Traian Băsescu l-a acționat în judecată pe fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, iar în februarie 2017, magistrații moldoveni de la Curtea Supremă de Justiție au refuzat să examineze cererea fostului lider de la Cotroceni. Trebuie spus că cererea de obținere a cetățeniei Republicii Moldova a fost depusă de fostul președinte al României și soția sa pe 10 martie 2016, solicitanții au făcut referire la articolul 24 alinia 2 din legea cetățeniei Republicii Moldova, care statuiază că în interesele Republicii și în cazuri excepționale, cetățenii unor alte state pot deveni și cetățeni ai Republicii Moldova prin decret al președintelui țării. La începutul lunii iunie 2016, președintele de atunci, Nicolae Timofti, i-a acordat cetățenia Republicii Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu. Decizia de acordare a cetățeniei a fost luată de președinție în regim prioritar, ocolind procedura obișnuită de obținere a cetățeniei. Procedura a durat mai puțin de 3 luni. Pe 3 noiembrie, când a depus jurământul, Traian Băsescu spunea că este mândru că și-a îndeplinit visul de a avea cetățenie valabilă pe tot teritoriul de la frontiera de vest până la Nistru și puțin dincolo de Nistru. Pentru prima dată, ca și cetățean moldovean, Traian Băsescu a fost la Chișinău pe 26 noiembrie 2016 la o întâlnire electorală. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
13: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
14: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
16: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
15: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicu Jordan îl va propune pe acesta pentru funcția de viitor premier. Noua lege a salarizării unitare pusă în transparență decizională este criticată de sindicaliști. Blocul Național Sindical avertizează asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR. Iar Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul rus cu afaceri la Bruxelles în urma unor amenințări ale Moscovei la adresa diplomaților aflați în post la Kiev. PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicu Jordan îl va propune pentru funcția de viitor premier. Potrivit unor surse social-democrate, citate de Ager Press, în cazul în care Tomac va fi nominalizat pentru a forma viitorul guvern, PSD va supune această propunere forurilor de conducere pentru a da un vot. Numele lui Tomac nu este exclus de aceștia pentru a conduce un viitor executiv, au indicat sursele. Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile ca posibilă propunere de

0: premier, după ce partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere pentru a reface fosta coaliție de guvernare, variantă pe care și-o dorește cel mai mult PSD. Conform surselor citate, în care Eugen Tomac va fi propus pentru funcția de premier, PSD ar vrea ca guvernul să fie unul politic, nu cu miniștri tehnocrați. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că guvernul lucrează contra cronometru pentru finalizarea renegocierii PNRR și pentru salvarea fondurilor europene, acuzând fostele guverne că au întârziat reformele și proiectele cheie. El a mai spus că România încearcă să-și maximizeze absorpția fondurilor pe componenta de granturi și să deblocheze cele 4,9 miliarde de euro aflate în prezent în negociere cu Comisia Europeană.
1: Noi încercăm acum să ne asigurăm că avem pe zona de grant tot ceea ce ne trebuie ca volum de investiții ca să putem absorbi toți bani. Știți foarte bine această prioritate. Acest lucru presupune că anumite investiții care sunt pe grant vor fi diminuate pentru ca să fim siguri că tot ce rămâne pe grant rămâne și se finalizează. Presupune în același timp mutarea unor investiții care sunt finalizate pe partea de împrumut sau în stadiu foarte avansat de finalizare, pe care le mutăm pe grant pentru că ele vor fi finalizate până pe 31 august. Pentru ca să putem desăvârși această mutare pentru care avem un acord de principiu din partea Comisiei Europene, este necesar să venim cu dovezi cu privire la gradul acela avansat de implementare sau finalizare. Motiv pentru care ați văzut în ultimele zile faptul că a existat o mobilizare absolut totală, inclusiv în weekendul care a trecut, ca să avem aceste dovezi de la primării, de la prin prefecturi, de la toată lumea care implementează proiecte, să putem arăta Comisiei Europene ceea ce noi avem ca informație preliminară, că avem un stadiu avansat pe acele proiecte.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Noua lege a salarizării unitare pusă în transparență decizională este criticată de sindicaliști. Blocul Național Sindical avertizează asupra unor riscuri în gestionarea programelor din PNRR, iar angajații din aparatul de lucru al guvernului cer un coeficient minim de salarizare, susținând că administrația centrală riscă să piardă specialiști. Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical BNS, spune la RFI că angajații nu știu încă pe ce criterii au fost așezate categoriile socioprofesionale în noua grilă și cere explicații privind coeficienții stabiliți cu sprijinul experților Băncii Mondiale.
2: De ce acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu coeficientul 5, ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7? Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cu cât scad salariile. Există un principiu care se regăsește în conținutul legii și un mecanism care spune, printre altele, că dacă în urma recalculării pe noua grilă salarială, cu coeficienții pe care au pus aia de la Banca Mondială acolo, rezultă din calcul un salariu în plată mai mic decât cel pe care îl ai, nu o să pierzi din veniturile pe care le ai, ci din potrivă o să rămâi pe loc până când ai alți care sunt sub ce rezultă din reîncadrarea în noua grilă, te vor ajunge din urmă. Nici dracu n-a văzut până aseară ce naiba scrie în acest proiect de lege.
0: Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical BNS. Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul rus cu afaceri la Bruxelles în urma unor amenințări ale Moscovei la adresa diplomaților în post la Kiev, a anunțat astăzi purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Hipper, potrivit Interfax Ucraina. Tocmai l-am convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei și am transmis mesajul nostru că acest lucru este inacceptabil. Acest lucru demonstrează încă o dată ceea ce știm deja. Rusia nu este absolut deloc interesată de pace și ignoră complet toate eforturile menite să o realizeze, a spus ea. Hipper a confirmat că UE va continua să ofere sprijin Ucrainei, care are nevoie de apărare aeriană și de sprijin financiar suplimentar. În zilele următoare vom avea o reuniune informală a miniștrilor de externe ai UE în Cipru, unde vom discuta din nou cu un alt reprezentant despre intensificarea presiunii internaționale asupra Rusiei, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. comentând recentele avertismente ale Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei cu privire la atacurile sistematice asupra Kievului și apelul acestuia către țările occidentale de a-și retrage misiunile diplomatice. Hipper și-a exprimat convingerea că prin aceste amenințări Rusia încearcă doar să semene panică. Ei vor să creeze frică și izolare în Ucraina și în alte părți. Însă mesajul nostru este clar, nu va funcționa. UE își menține prezența și operațiunile la Kiev. Aceste amenințări miros a disperare, a subliniat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene. Negociatorii iranieni încearcă în cadrul discuțiilor de pace cu SUA să deblocheze active înghețate în străinătate în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari, potrivit agenției iraniene de știri Tasnim, citată de France Press. Dan Andreșescu, pe larg.
3: Relatarea vine după ce Iranul a anunțat că finalizează o propunere cadru în 14 puncte pentru un acord care să încheie în mod durabil războiul declanșat împotriva sa de Statele Unite și Israel pe 28 februarie. Activele iraniene înghețate în străinătate se numără printre principalele puncte de dispută. Iranul dorește eliberarea a jumătate din aceste active în momentul anunțului unui protocol de acord. Responsabili iranieni de rang înalt, inclusiv ministrul de externe, s-au deplasat luni în capitala catareză Doha, unde au fost însoțiți și de guvernatorul băncii centrale iraniene, discuțiile la care au participat acolo, abordând de asemenea chestiunea fondurilor înghețate. Nu există o cifră oficială referitoare la suma totală a activelor iraniene blocate în băncile din străinătate în urma sancțiunilor americane, dar presa iraniană a estimat recent că aceasta ar fi cuprinsă între 100 și 123 de miliarde de dolari. În 2023, Qatarul a acționat ca mediator între Iran și Statele Unite într-un acord privind un schimb de deținuți, care a inclus și deblocarea 6 miliarde de dolari fonduri iraniene înghețate în Coreea de Sud. Acești bani au fost transferați într-un cont special din Qatar, dar nu au fost niciodată restituiți Teheranului din cauza atacului lansat de gruparea Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.
0: L-ați ascultat pe Dan Andreșescu. Din Anglia până în Italia, o parte din Europa traversează astăzi o nouă zi de caniculă fără precedent pentru luna mai, notează France Press. Restricții privind munca desfășurată în exterior impuse în anumite locuri din Italia, plaje aglomerate în Franța, în ciuda absenței salvamarilor, se așteaptă și probleme în agricultură. Și asta pentru că temperaturile sunt în creștere de mai multe zile, ceea ce a dus la valori record de peste 30 de grade Celsius în Regatul Unit și Franța, potrivit Meteo France. Luni a fost cea mai caldă zi înregistrată vreodată în luna mai în Franța. Acest fenomen este cauzat de un aflux de aer cald provenit din Africa de Nord, rămas blocat aproape de sol în contextul presiunii ridicate, exercitate de un puternic anticiclon. Iată la final și datele meteo. Potrivit ANM sunt 31 de grade acum la Timișoara, 28 la Iași. În capital avem 27 de grade, aceeași temperatură la Chișinău, Sibiu și Cluj-Napoca și 26 de grade acum la Craiova. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Esențial cu Constantin Rudnitski.
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI. Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine ați venit la Esențial, discutăm și astăzi despre economie. Avem o știre, să spunem, recentă, și anume o prezentare pe care ministrul Muncii a făcut-o referitoare la legea de salarizare unitară, să-i spunem așa. Bun, vom discuta pe această temă și invitatul acestei ediții este domnul Valentin Ionescu, este consultant în management. Bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență.
2: Mulțumesc și salut pe toată lumea care ne ascultă.
1: Mulțumim. Domnule Ionescu, aș vrea să vă rog să plecăm cu dialogul nostru și cu analiza dumneavoastră de la nevoia, necesitatea unei noi legi, să spunem, de salarizare unitară și, sigur, în context aș vrea să vă rog să ne spuneți și dacă vechea lege și-a atins obiectivele, țintele, dacă acestea sunt termenii. Vă rog.
2: Deci, legea veche a încurajat foarte mult sporurile, adică a introdus foarte multe sporuri, a tolerat prezența, multiplicarea sporurilor și, pe de altă parte, a creat o rată de compresie foarte mare, adică e o discrepanță între salariul minim din sectorul public și cel maxim. Deci, astea sunt cele două probleme majore și, din această cauză, au crescut foarte mult cheltuielile publice care se văd ca pondere exprimată în produsul intern brut. Deci, deși s-au redus la un moment dat niște discrepanțe între salarizarea care se practică între diferite autorități publice, au crescut salariile foarte mult, dar nu doar pe salariile de bază, ci pe sporuri.
1: Aha. Okay. Deci sporurile au fost o problemă a vechii legi.
2: A fost o mare problemă, plus că s-a tolerat în sistem și problema majorării salariului pe o cale, să spunem, arbitrară, cum se întâmplă în justiție. În justiție, multe majorări de salarii au apărut urmarea unor hotărâri judecătorești, invocându-se o valoare de referință și coeficientul de ierarhizare.
1: Aici era interesant.
2: Problema asta s-a eliminat acum, să știți.
1: Ok, imediat ne explicați. Da. Dar vreau aici, apropo, exact. De partea cu justiția și de câștigarea unor drepturi salariale în justiție, ele s-au bazat totuși pe o lege sau pe niște vechi legi, în principiu, nu? Și mă refer, da, de exemplu, la profesori, da. Adică ei au avut o bază de, să zicem, legală, să-i spunem, nu?
2: Toată lumea a avut o bază legală, deci erau niște probleme în niște puncte slabe în toată legislația de salarizare și nu mă refer doar la legea din 2017, legea 153, legea cadru, ci și la legile anterioare. Uh-huh. Pentru că prostul obicei care a existat în justiție de a își majora salariile prin hotărâri judecătorești nu datează din 2017, este o poveste mai veche. Deci asta este, să spunem, în noua lege, una dintre problemele care eu cred că a fost eliminat. Acum, ca să sistematizez un pic discuția, dacă îmi permiteți, la orice lege a salarizării sunt întotdeauna trei obiective. Una ar fi bunăstarea prin salarizare, adică ceea ce își dorește toată lumea. Asta este obiectivul principal și lumea este interesată în general de bunăstare, de propria bunăstare și dacă o lege de salarizare satisface acest obiectiv, adică îl atinge, okay, într-un fel sau altul. Al doilea obiectiv ține de stabilitate fiscală și al treilea de calitatea serviciilor publice. Acum să le iau pe rând. Dacă ne referim la bunăstare prin salarizare, noua lege nu vine neapărat cu majorări semnificative. Mai degrabă caută să echilibreze o situație între angajații sectorului public, care erau plătiți diferit aceleași poziții. Cu alte cuvinte, s-a introdus un principiu de echitate, mai degrabă.
1: Da.
2: pe de altă parte se reduce rata de compresie, adică raportul din salariu, dintre salariul cel mai mare, maxim, și cel minim.
1: Adică se face 1 la 8, nu? Parcă n-a,
2: se face
1: scălege.
2: 1 la 8 din față de 1 la 12 cât este în prezent, într-adevăr. Se reduce sărăcia relativă, mai cu seamă, pe anumite sectoare care până acum aveau un nivel de salarizare scăzut. Mă refer aici la cercetători, la muzeografi, asistenți sociali. Aici intervine o majorare salarială.
1: Ok, probabil că era nevoie, dar mă rog să vă continuați.
2: Era nevoie,
1: ideea,
2: exact.
1: Da?
2: Și, dar pe de altă parte se ajustează drastic numărul de sporuri, în sensul că se reduce numărul acestora, erau peste 150, deci problema asta se echilibrează, se ponderează. O parte din aceste sporuri sunt eliminate în totalitate, altele sunt incluse în salariul de bază.
1: Bun. Stabilitate fiscală, spuneți.
2: Da, ăsta este, după părerea mea, obiectivul principal al legii, adică stabilitatea fiscală, în sensul că se ponderează cheltuiala salarială ca pondere în produsul intern brut și în buget. Deci avem o majorare anul viitor, urmare a faptului că tot vor crește anumite salarii, e vorba de aproximativ 56% din totalul salariaților din sectorul public.
1: Conform legii sau în mod natural creșteau?
2: Conform noii legi.
1: Conform noii legi, ok.
2: Pornindu-se de la o valoare de referință de 4.100 de lei. La 4.100 de lei înmulțit cu un coeficient care pornește de la, poate să pornească de la 1, să spunem, și se oprește la 8, da? Majoritatea sunt undeva în jur de 5. Coeficienți. Adică m-am
1: uitat. Și coeficienții aceștia îi găsim în anexele legii? Acolo îi găsim, nu? Noi cei care vrem
2: există,
1: să citim.
2: Există pe fiecare familie
1: ocupațională.
2: Ocupațională există, calculați acești coeficienți, se regăsesc în tabel. Deci toată lumea se înțeleagă de la un salariu de bază care pornește de la un sistem, de la o valoare de referință de 4.100 de lei, se adaugă, se înmulțește, apare acest coeficient care, cu care se înmulțește valoarea de referință.
1: Aici da, doar o întrebare, sau două întrebări, da, scuzați-mă. Acel 4.100 de lei valoare de referință are o logică economică sau e, nu știu, o convenție calculată de minister?
2: Întotdeauna ține de, întotdeauna aici apare o decizie arbitrară, dar nu vorbesc în termeni peiorativi. Deci asta se stabilește în raport cu, să spunem, o situație preexistentă în ceea ce privește salarizarea personalului din sectorul public, adică se ia, cu alte cuvinte, o valoare medie sau o valoare mediană, se vede cât este acum un salariu de pildă brut, la care se adaugă coeficientul ăsta.
1: Ok, ok. Această valoare se indexează cu inflația? Scuzați-mă ca să fie conform legii sau nu?
2: Conform, din câte am înțeles, în conformitate cu legea, această valoare de referință se modifică de către guvern în funcție de resursele pe care le are la dispoziție. În 2027 nu se va întâmpla asta, dar apare majorarea de care v-am vorbit la aproximativ 56% din totalul salariaților. Probabil că va apărea o majorare în 2028, mai cu seamă că e și an electoral, dar speculez acum. Dar haideți să vă dau un exemplu. Ce înseamnă, cum e coeficientul ăsta? Să presupunem că am un procuror debutant. El are acum undeva, să spunem, avea, scuzați-mă, undeva la peste 10.000 de lei pentru brut. Dați în faptul că are 400 de lei, care este sistemul de referință, înmulțit cu un coeficient de 2,81.
1: Da.
2: Da? Deci cam așa se calculează. Sigur, o să spuneți, păi da, atât va fi venitul procurorului debutant? Nu. Nu, pentru simplu motiv că poate să aibă un spor.
1: Mai apar niște sporuri acolo, da?
2: Exact, niște sporuri. Atenție! Legea spune că se plafonează sporurile la 20% la fondul de salarii. Aici este o nuanță. Una este să spui că se plafonează la fondul de salarii și altceva este la salariu individual. Da. Nu e același lucru. Da?
1: Corect.
2: Ca
1: corect.
2: Să se înțeleagă. Nu, da. Nu e... se plafonează, este adevărat, bonusurile de performanță, dar aici se ridică o problemă pentru simplu motiv că în mod normal, mă rog, din punctul meu de vedere, bonusurile trebuie acordate mai cu seamă posturilor competitive, ori în sectorul public majoritatea sunt posturi necompetitive și mă refer aici la cele din administrație. Cele competitive pot fi, de pildă, în educație. Acolo, într-adevăr, e o competiție. Ar putea să fie în sănătate, iarăși este o competiție. Să spunem în poliție parțial, dar foarte multe competiție posturi în administrație sens? Nu sunt competitive.
1: O competiție cu niște indicatori de performanță, și aici mai fac o paranteză.
2: Da.
1: Mi-aduc aminte că în 2017, când discutam de vechea lege, speram la un moment dat și se discuta mult și pe tema introducerii unor indicatori de performanță în sistemul public. Poate că există, poate că nu știm noi la nivel public prea bine, dar cum vedeți aceste lucruri?
2: Din punctul meu de vedere, și asta este o discuție foarte sensibilă, poți introduce indicatori de performanță la posturile competitive. Dar la posturile necompetitive este foarte greu să faci măsurarea. Aș să vă dau un exemplu concret. Cum poți tu să măsori activitatea unui ofițer din Armata Română? În raport cu ce? În raport cu numărul de antrenamente? În raport cu numărul de instruiri? Bun, face instruiri. Și dacă instruirea aia pornește de la un format prost, care e performanța? Uitați-vă acum, ca să dezvolt un pic subiectul pe acest exemplu. Instruirea pe care o fac militarii NATO este proastă dacă ne uităm la instruirea de care ar avea nevoie în raport cu un război mondial pe care îl vedem în Ucraina. Deci nu e foarte greu de stabilit aici. Deci, dar dacă discutăm de profesori, un profesor de matematică poate fi comparat cu un alt profesor de matematică. Nu?
1: Da, posibil. Cu diversi indicatori, sigur, da. Așa, de la testele PISA până la, nu știu...
2: Da. Indicator de performanță ar putea să fie pentru salariații din administrație, unde de regulă sunt posturi necompetitive.
1: Așa, acolo vreau să vă întreb. Un funcționar din Ministerul X, cum îl am putea?
2: Nu, n-ai cum. E n-avem foarte cum. Greu. Ai o evaluare anuală, fără îndoială.
1: Da, da, da. Nici
2: nu se pune în discuția asta. În raport cu fișa postului pe care o are. Competiția ar putea să existe între cei care se ocupă de programe europene.
1: Da.
2: Adică dacă am două echipe, dar într-un minister nu pot să am două echipe, n-am decât una singură, doar așa aș putea să introduc niște indicatori de performanță în raport cu gradul de execuție, de realizare a unui proiect cu finanțare externă, că e european sau din fondul norvegian, norvegian are importanță.
1: Deci tema e, să spunem, mai nuanțată, trebuie un pic analizată,
2: da,
1: pentru că
2: da,
1: de multe
2: exact.
1: Ori ne aruncăm pe ea și spunem vrem indicatori de performanță, dar iată că lucrurile sunt
2: nu e chiar așa simplu. Aici sigur că pot să dau niște bonusuri, deși la un moment dat dacă discutăm de cei care deja au o majorare de salariu sau un spor pentru că lucrează pe fonduri europene, e problematic. Adică, oricum, salariile lor sunt foarte mari și depinde de ministere. Cei din Ministerul Justiției au cele mai mari salarii pentru că acolo majoritatea funcționarilor sunt și magistrați. Nu știu dacă știți treaba asta. Au obținut această încadrare și atunci au un salariu foarte mare, deși ei nu profesează ca magistrați.
1: Ok. Obiectivul al treilea era calitatea serviciilor publice, dacă mi-am notat.
2: Din punctul meu de vedere, aici este discutabil. Și de ce este discutabil? Din mai multe puncte de vedere. În sensul că tu poți îmbunătăți serviciile publice dacă le restructurezi, dar ca să le restructurezi trebuie să ajungi și la un acord cu salariații în mod direct sau prin sindicatul lor, ca ei să accepte aceste schimbări, aceste ajustări structurale. Numai că aici statul, din păcate, nu are în momentul de față suficiente pârghii. Adică, să spunem, salariu majorat contra reformă, da? Deci, domnule, noi vă majorăm salariile dacă voi veți accepta o reformă în sistemul educațional. V-am dat un exemplu, da?
1: Da.
2: Aici, din păcate, acum statul, pentru că stă pe resurse destul de prost, resurse financiare, nu are această pârghie de negociere. Din păcate.
1: Aici dați-mi voie să mai fac o paranteză. Nu mă refer neapărat la sistemul educațional, dar l-am auzit chiar și pe premierul Bolojan spunând, de exemplu, apropo de această lege, proiect de lege, că cine își dorește salarii mai mari va trebui să treacă la disponibilizări. Poate că e o variantă simplificată de abordare, dar nouă ni se pare, din afară unora cel puțin, ni se pare, hai să spunem, corectă. Vrei mai mulți bani, încearcă să eficientizezi chiar și sub forma aceasta, hai să spunem, mai barbară, adică de restructurare de personal. Cum vedeți lucrul acesta?
2: Păi, mi se pare un punct de vedere ușor simplist și să vă spun de ce. E adevărat că dacă reduci numărul de salariați dintr-o organizație publică, ai un fond de salarii mai mare, cu care poți să plătești pe cei care au rămas.
1: Exact.
2: Numai că în momentul în care tu faci o disponibilizare de personal, tu trebuie să faci o evaluare în prealabil și nu neapărat că te obligă legea, ci și pentru că e normal să vezi de câți angajați ai nevoie ca să execuți un serviciu public.
1: Corect, da, de acord aici.
2: Adică nu așa...
1: Tu să faci o analiză serioasă, o evaluare, să zicem...
2: Bun, și dacă constați dintr-o evaluare că ai nevoie de 90 în loc de 100, poți să dai... să disponibilizezi 10 persoane pentru că este suficient să faci, să execuți un serviciu, să furnizezi un serviciu public cu cei 90. Deci nu dai afară pur și simplu ca să faci rost de bani. Asta nu mi se pare o abordare corectă.
1: Dar
2: poate că nu a vrut să nuanceze, n-a avut timp, n-are importanță ce a vrut să spună domnul Bolojan. Al doilea aspect este că e foarte greu în acest moment și nu știu dacă legea salarizării poate să facă asta, să fixeze un echilibru între posturile competitive și cele necompetitive. Cum spuneam mai devreme, posturile necompetitive sunt mai cu seamă în administrația publică centrală și cea locală, respectiv la primării, consilii județene. Dar și aici ai nevoie de niște posturi. Să spui că îi dai afară pe toți care sunt pe posturi necompetitive, mai cu seama din structurile de suport, cum e contabilitate juridică, să dau un exemplu concret, ca să faci loc posturilor competitive, adică celor care se ocupă de proiecte, de investiții, acolo ar fi competiție. Da? Foarte dificil, deci, și nu știu dacă există criterii. Iar aceste criterii nu pot fi fixate de legea salarizării. Trebuie fixate...
1: De o lege specială sau de...
2: Nu neapărat. Sau... Nu, asta trebuie aici ține de fiecare...
1: De managementul instituțiilor, până la urmă.
2: Exact. Aici legea doar atâta poate să spună sau ar fi putut eventual să stabilească o salarizare mai bună pentru posturile competitive, dar nu știu dacă a făcut-o. Bun. O altă chestiune este limitarea crizei de personal calificat. În momentul de față, în sectorul public, avem o criză de personal calificat. Nu sunt foarte mulți, 1,2 milioane de angajați în sectorul public, în toate familiile ocupaționale despre care discută legea salarizării, dar problema calificării este, din punctul meu de vedere, cea mai sensibilă. Vedem personal prost calificat în poliție, în justiție, în educație, din păcate și în sănătate este la fel. Adică avem mari probleme și prin asta se exprimă în bună măsură și calitatea serviciilor publice de care vorbeam mai devreme ca fiind un obiectiv esențial al unei legi de salarizare.
1: De acord, dar cred că, apropo de ceea ce spuneți de calificare, cred că legea de salarizare e doar o parte și nu știu dacă cea mai importantă.
2: Fără îndoială, că tu trebuie să faci și alte lucruri, dar în momentul în care tu ai o echipă foarte bine plătită în ministerul, într-un minister, de pildă, sau la ANAF, și ANAF îți realizează
1: performanță, să zicem, da?
2: Sau... Nu, un serviciu digital foarte prost. Okay. Uitați-vă, uitați-vă la ce servicii digitale are ANAF și o să vedeți că sunt execrabile. Da?
1: Da.
2: Deci dacă eu vreau să obțin, de pildă, un cazier fiscal, ca să vă dau un exemplu concret, eu trebuie să mă duc la administrația financiară să-l obțin, nu pot obține online.
1: Prin SPV-ul acela celebru, să zicem.
2: Sau așa, da, marele serviciu virtual privat sau privat virtual nu are. Deci, v-am dat un exemplu banal și nu e singurul. Uitați-vă la aplicațiile care se dezvoltă, RoEdi și nu mai știu, sunt o grămadă, și care sunt proaste, foarte proaste, de serviciile online în România. Sunt dezvoltate fie prin contractarea la terți a unor servicii, fie că sunt comandate intern, dar ele pornesc de la niște cerințe, când se construiesc aceste servicii, aceste platforme digitale, de la niște cerințe care sunt gândite de funcționarii publici din minister. Și sunt proaste.
1: Numai puțin, doar să reamintim, suntem la emisiunea Esențial, vorbim despre lucruri esențiale, spun eu, despre proiectul de lege privind salarizarea unitară, împreună cu domnul Valentin Ionescu, este consultant în management. Așadar, domnule Ionescu, să reluăm discuția de unde a rămas. Eu mai aveam, de fapt, am remarcat un lucru și o să vă rog să analizați un pic. Un recent raport al Băncii Mondiale ne spune că din administrația totală, locală și centrală, doar 11% sunt funcționari publici. Mie mi s-a părut un procentaj destul de mic, nu pentru că... Mă rog, sau, nu știu dacă e normal sau nu, mi s-a vărut mic în sensul în care am discutat atât de mult despre administrație, încât credeam că avem acolo numai funcționari publici pe care sunt inamovibili, ca să spun așa. E, acest 11% pe mine m-a frapat. Nu știu, e relevant sau m-am dus eu într-o zonă periferică?
2: Nu, cifra respectivă poate să exprime foarte multe lucruri și unul ar fi că în administrație se fac multe angajări arbitrare. Uneori corect. Poate să fie, unele pot fi corecte, alteori sunt arbitrare. Uitați-vă, aș putea să fiu judecat de ascultător, de ce dau eu sentințe? Intrați în primăria sectorului 3 să vedeți câți angajați sunt. Și de ce sunt așa de mulți? Și nu vă spun cât de prost, cât de prost lucrează unii dintre ei.
1: Okay.
2: Adică vă pot da exemple concrete, cum se lucrează la, de pildă, la taxe și impozite locale.
1: Da? Vă cred, da.
2: Se lucrează foarte prost. Am avut o interacțiune, de-aia v-am dat acest exemplu, că mi-a venit instant în minte. Bun, dar nu numai acolo. În ministere sunt foarte mulți angajați. În Parlamentul României, care sigur nu e parte a administrației publice, dar a sectorului public, sunt de asemenea foarte mulți angajați. Aproape că s-a dublat. Eu la un moment dat am lucrat în Parlamentul României în anii 90. În Senatul României era undeva la 800 de persoane. Vă rog să verificați, să vedeți că sunt acum.
1: Probabil că dublu sau mai mult.
2: Exact. Și nu numai că sunt dublu, dar s-au dublat și numărul de înalți funcționari care sunt numiți politici și de care nu e nevoie. Mm-hmm. Și care sunt plătiți regește, adică și pe coeficienți mari de salarizare. Da? Adică
1: am înțeles. Să ne întoarcem la lege, dacă vreți. Da. Eu mai am o temă aici pe care vreau să vă propun, și anume, mi s-a părut acolo interesant că eu o zonă de transparență, deci se scrie că trebuie, nu pe oameni, dar publicate pe site salariile, cred că undeva acolo, cam asta mi s-a părut interesant. Credeți că e un exercițiu bun de transparență?
2: Nu cred că este vorba de publicarea salariilor angajaților.
1: Așa.
2: Oricum există declarații pe care orice funcționar le face, personalul contractual, de pildă, nu are această obligație sau o are parțial.
1: Okay.
2: Nu știu dacă mai este obligatoriu, din câte știu, nu mai este obligatoriu să fie făcute publice aceste declarații de avere sau de venit, dar ele se fac. Uhum. Acum, veniturile unei persoane nu constituie o informație publică. Dacă este solicitată de un organ de cercetare penală, e cu totul altă situație. ca să fiu concret. Da? Deci altceva, mă îndoiesc că se pune problema publicării veniturilor dintr-o organizație publică, respectiv un minister.
1: Și atunci, anvelopa salarială, ce ar putea să fie acolo?
2: Exact, este cu totul altceva. Dar acest lucru există și acum.
1: Aha.
2: Dacă ne referim la fondul total de salarii și respectiv cheltuiala salarială exprimată ca pondere în PIB.
1: Bun, am înțeles.
2: Care deci... nu trebuie să treacă de, am înțeles, de
1: 8%. 8% undeva, da.
2: Exact.
1: Va fi o lege scumpă? Vă rog, scuzați. Va fi o lege scumpă? Am văzut că e vorba de 8 miliarde în plus, dar 8 miliarde anul viitor. Probabil că în fiecare an
2: va fi 8 miliarde. Nu mai anul viitor, atenție, impactul de 8 miliarde, bun, și implicația se referă la faptul că această majorare, această cheltuială care apare de 8 miliarde în 2027, ia în considerare majorările de salarii la acea pondere de 56% din totalul salariaților din sectorul public, da, precum și compensațiile care se acordă la o parte din cei 44% care ar putea să piardă din salariu urmarea aplicării acestei legi. Deci există și această situație. Sigur, nu cum a apărut în presă că toți cei 44% ar pierde la salariu. Nu, o parte din acești 44% pot pierde din salariu față de ce există în acest moment. Și atunci, ca să nu piardă și să rămână în plată cu venitul pe care l-au în prezent, li se oferă o compensație pe o perioadă de timp limitată, respectiv până în 2031, din câte am înțeles, când situația se va echilibra. Până atunci, dat fiind faptul că guvernul va modifica valoarea de referință, adică nu va mai rămâne cât este de la 1 ianuarie 2027 de 4.100 de lei, va fi mai mare, atunci se va ajunge în situația în care și restul de 44% ajung să aibă salariul care teoretic ar fi pierdut.
1: Ok, eu până atunci se aplică acea compensație. Se aplică acea compensare. Eu mai am o întrebare și apoi dacă vreți câteva concluzii sau, mă rog, dacă mai puteți adăuga, timp mai avem, dar întrebarea mea era, credeți că va urma un tip de, cum să o numesc, luptă, bătălie între familiile ocupaționale pentru a urca cu un indice, cu jumate, nu știu, de să urce un pic în ierarhie. Mi-aduc aminte că în urmă cu în 2017 a fost o luptă de genul ăsta, o concurență de genul acesta, care îmi spunea, iată, tot așa un specialist, se dădea în Parlament, adică în comisie, acolo încercau să mai reașeze un pic familiile ocupaționale.
2: Da, cu certitudine va fi o bătălie pe care sindicatele o vor da, vor încerca să dea o amploare speculând dispozițiile acestui proiect de lege, mai cu seamă faptul că unii vor pierde din salariu. Eu mă aștept la o presiune foarte mare din sistemul educațional și justiție. Adică aici vor fi niște bătălii foarte mari, dar și din administrație, care, din păcate, au susținerea Partidului Social Democrat. Deci Partidul Social Democrat are ca bazin electoral aceste categorii de personal din sectorul public, mai cu seamă administrația și o parte din justiție, și mă aștept ca aici bătălia politică să fie mai mare, chiar dacă partidele au ajuns, din câte am înțeles, la o înțelegere cu privire la susținerea acestei legi în Parlament. Dar știți că, în realitate, sunt multe mijloace perverse de a lupta împotriva acestei legi și pentru a fi ajustată, dar în mod negativ, nu pozitiv.
1: Eu, una peste alta, din discuția cu dumneavoastră, din acest dialog, înțeleg că legea are destule puncte bune, să le numesc așa, și cred că și poate unele puncte mai slabe, nu știu, aici depinde cum privim lucrurile.
2: Deci eu am menționat că o lege a salarizării are trei obiective principale. Bunăstarea prin salarizare,
1: stabilitatea fiscală
2: și calitatea serviciilor publice. Din punctul meu de vedere, legea a avut două obiective principale, și anume bunăstarea prin salarizare și stabilitate fiscală. Cel de-al doilea obiectiv, adică stabilitatea fiscală, este clar ancora acestei legi, adică este obiectivul principal. Bunăstarea prin salarizare se realizează mai degrabă prin reducerea ratei de compresie și o diminuare a sărăciei în rândul anumitor angajați, nu în tot sectorul public, și se realizează o anumită echitate. Pentru că legea veche exact aici, mă rog, toate legile vechi aveau ca punct slab această lipsă de echitate, oameni pe aceeași funcție erau plătiți diferit. Când privește calitatea serviciilor publice și reforma serviciilor publice, aici efectul este mai slab, dat fiind faptul că statul nu are în momentul de față suficiente pârghii de intervenții, mai cu seamă de natură financiară. Și foarte greu, adică, și nu depinde numai de legea salarizării. Cum am spus mai devreme, foarte greu ca o lege a salarizării să limiteze criza de personal calificat. Nu depinde numai de legea salarizării, ci de o, cum să spun, de o sinergie între această lege și alte legi care urmăresc o creștere a calificării personalului în sectorul public.
1: Vă mulțumesc mult pentru
2: și
1: prezență. Sigur că vom mai discuta pe aceste subiecte cu siguranță. E totuși o lege care abia intră în dezbatere publică. A fost cu noi domnul Valentin Ionescu, este consultant în management. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, ne revedem și ne reauzim.
0: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
3: RFI. Je traverse une ville. La nuit est facile. Je connais ses heures depuis longtemps. Les soirs de concert, les visages, les verres, le couloir d'hôtel, en y pensant. C'était quoi ce plan? Rêve adolescent, le piano, la scène, une vie comme ça. C'est quoi cette histoire? La salle dans le noir. Quatrième rappel, servir à quoi? Attraper les heures et faire.